música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I want
1: to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak. Azoka gona, azoan,
0: jende guztiak. Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu. Ez natu
1: nahi. Gazteako asteburuetan,

Forest eta mainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarez gainezka, Rose Gray artista britainara, pop ereserki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Weekend. Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalki norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan. Aurreko atalean
1: komplexua zeukan de kakahuete bustan txikiduna bustana dauzka benaz como colas de lagarto
2: y
1: ahí se quedó frita un pene grande pero
3: baina,
1: frita
3: orida.
1: Son todas bonitas, no os hagáis tonterías.
2: Bueno, verdad, Dana Politxo que es tie yungue. Eta tamaña que importado
1: no castigues el pene, Andrea.
3: ¿Cómo te dicen?
1: Berrogeita vos.
2: Ay, ama.
1: No son años.
2: Maja, zure privilegio que es dicho un nick.
1: Que urtekin iraba Baseko dituzunik bezala, txika. Oso pozik gaudela, alabezeko Mariano. Bai, beltz bat, ez dakit Mariano. Mas buena fecha pa feria medieval. Porque irailean, te sale un torrao de estos. Traje sarro yekin.
3: Javi Ormazabal Parixen, egunon.
4: ¿Qué pasa, egunon?
1: Eta, la Cintia Zen, que ya le auguras mal rollo. Tarteari.
3: Feria egiten dio, barri, Andreak.
1: No le ha gustado la sección, nik uste.
2: Gogotika, ahí de gañera.
1: Mejor la del fútbol.
2: Joder.
3: Alain Ibarra, egunon.
5: Egunon.
3: Hostia, Ibarra, emozionando esta gente. Oye, cacho, coac. Bueno, oye, cacho, entzun zenituztenak. Eta entzun gabekoak. Atzo entzun etzenituztenak. Kontatuko bagenitu, hor ere asko daukagulako kontatzeko, Zer diozu, Jongi, barkatu?
1: Se carta de presentación,
2: Bai.
1: Pues hombre, Ya, bete zurri,
3: Batean, niri ere sartuzte, sekulako gogoa gaur datorren atal berri hau entzuteko.
1: Uste dute, ezagutzen dugunetik, Andreak ez duela inbeste deskojono egin nire sekzio batekin.
3: Atzo zintiak batean, barregura de masa eragin zion, Andreari, Andreak gaur ere alako tarterik suertatzen zaigun.
2: Ikusiko deu noiz arte irauten duen, Jongi, tarte horrek.
1: Ah, bai.
2: Eta gero esatezu, iraien apuntatzeiela batzu gimnasioa, eta hoia diela iraieko motibatuk, ba, zuantzea, baina
1: gerratik. Oguraz, que honek mazumenos,
3: Atzo sortuzten Jongi Fleischer, da Jongiren gimnasioa. Iraien apuntatu da, ea noiz arte aguantatzen du.
1: Hori esaten ditu, bai.
3: Bueno, azteko eta behin, egun honetan ongi etorri entzule jende den denei alegia, batez ere zuri, eta gero baita beste guztiei ere. Gaur 2026ko irailaren 8garrena da, eta atzo esan genuen, gaur berriz errepikatuko dugu adeza da. Ez gaitean relaja, ze atzo hasi ginen, eta diozu atzo daukazu tensio bat, ezta? Atzo daukazu urduritasun dexente, demoraldiko lendabiziko saioa zelako atzokoa, eta penja atzokoa ondutakoan ez gorputzak nahi gabe egiten du. Ya está, así gara, orain bakarrik lepoan hartuta aurrera segitzea besterik ez zaigu geratzen, baina diogu metela kontuz, gaur asteartiari ere, hortzak aleketa zurien erakutsi behar dizkiogulako. Horretarako dida, horretarako orain txabiatu dugun dida berri hau zazpitan hasi, eta betiko lez, hiru orduz zuekin eta zuentzako beratze atsegin baduzue on egin dakizuela. Gaur goizeko denak ere bide batez, eta oso por cierto, gaur... Jokin minatxo ez da etorriko, lanean jota zuari delako, baina datorren aste artetik aurrera ja bai, espero dugu aste arteroko legez bere bisita, gaur bedarlari estreñatuko da didan.
1: Wow.
3: Zaki sanetan jarraitzen duzun edo ez? Adiez, aste buru ontan ere Instagramen jarri du bide bat esanaz kontuz, gainera, alerta bat botaz, kontuz hemendik aurrera didan izango baginaiz? Gauza asko eta gauza importanteak esanaz gaur goizeko, zortziak eta laurden buelta horretatik aurrera bedarlari ere gurekin espero dugu. Baina jara, bueneko didare maiaren bueltan dira. Andrea Aramburu, egunon.
2: Egunon.
3: Jon Gotzona da badena, egunon.
6: Bai, egunon, ene bizitza.
3: Eta baita irati, Eliza.
2: Gaixo, egunon.
3: Gaur besteak beste egun, samerron egun ondia. Egun garrantzitsua dute Hondarribian, ezta? Oraindik ere oso okerez bali banaiz bi alarderekin egingo duten eguna, egin behar dutena, baina edozen kasutan gaur Hondarribian egun ondia. Zuretzat ere bai, behon daizula zorionak. Guazen astera, informazioarekin albistetan didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
2: Kaixo egunon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak gaur ekingo dio alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera errondari. Egoeraren diagnostiko partekatua egitea eta akordio aukerak aztertzea du helburu. Boxekin izan ezik txikitik handira ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin bilduko da lehendakaria. Gaur, Sumar eta Alderdi Popularra hartuko ditu. Mai gainean besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, Euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, eta gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak. Bestalde, Alemanian protestak izan dira hainbat hiritan, Saxonia-Anhalten AFD alderdiaren garaipen historikoaren aurrean, eta gobernuak xok egoeran dagoela onartu du. Eskuin muturraren aurkako elkarretaratzeak egin dituzte, Friedrich Merz kantzilerrak CDU-ren azken hamarkadetako porrotik handiena dela onartu du. Dimisiorik ez, baina ondorioak izango direla aitortu du. Nola nahi ere, bi aste barru Berlinen eta Mecklenburgon hauteskundeak izan arte itxarongo du. Eta beste kontu bat, ministroen kontseiluak zeutako migratzaileen iritsiera masiboari lotutako CNI-ren txostenak desklasifikatuko ditu gaur eta bihar egingo ditu publiko. Pedro Sánchezek kongresuko ageraldian iragarritako bidetik gobernuak eskura duen informazioa erakusteko asmoa dute honela. Bien bitartean, Auzitegi Nazionalak ikerketa penala ireki du uztailaren amaierako gertakariak aztertzeko, argudiatuta Espainiako lurralde osotasunaren aurka eraso egiteko erabili zela. Maria Tardo epaileak dio kalte handiak eragin dizkiela Zeutako biztanlei eta estatuaren independentziari eta bakeari eragin ziola. Bada Angel Víctor Torres ministroak aurreratu du Espainiako gobernua kaltetu gisa aurkeztuko dela. Eta Julen, saio hasieran zukera aipatu duzu, Alborada eta Dianarekin eman diote hasiera Hondarribian alardearen egun handiari.
3: Banekin izerbait.
2: Hogeita hamar urte dira urten hainbat emakumeek normaltasunez alardean parte hartzen lehen saiakera egin zutenetik. Oraindik ordea ez dagoela desfilatzeko berdintasunik diote orduan alegina egin zutenek.
1: Increíble, chica.
2: Emakunde gogoratu du eskubide eta berdintasun arazoa dela mahai gainean dagoena eta azken helburua emakumeek jaiaz gizonen baldintza berberetan gozatu ahal izatea dela inolako bazterketari gabe. Bide horretan gazten implikazioa aldarrikatu du emakundek. Eta Jongi, kulturan, zer duzu kontatzeko?
1: Bueno, bandik ere kulturan, albiste hori zenuen aukeratu eta musika hau aukeratu dut.

0: esaten dut, baina ez dakite alarma morea ikusi dituzu.
1: Bai, baino gehiagotan.
0: Oso divertitu.
1: Uda guztian zehar, txoko, ema txokotan egon dira.
0: Oso divertitu dira, bai.
2: Eta ez divertigarria bakarrik, aldarrik atzaleak ere, bai, oso.
0: Baita ere, baita ere. Baina, ojo, ikusi behar dituzu konsulta bladito, eta oso...
1: Ai, nik behin videoklipa grabatu nien.
0: Ah, bai.
1: Bai, hasi berritan.
0: Aha.
1: Oso, jarriko itzan. Biok, haiek talde bezala eta nigo jarriko itzan.
2: Osa, paraleloan abiatu zenituzen zuen ibilibide profesionalak, Andrea.
1: Da gutxi gora bera.
0: Bueno, babai, hogeita marrurte, tamales, orain dikan entzun ditugu itxak, duela hogeita marrurte egon zen emakume batenak, eta esaten du hori, ba, flipping away daudela, orain dikan ere, zein fasetan dauden.
2: Hogeita marrurte pasata gero ere.
0: Mendikam, bezarkada eta animo asko.
2: Ez aldira beste hogeita mar pasako.
0: Hori da.
2: Normal,
0: bueno,
2: duartera.
0: Hogeita marrez askoz gehiago duituzte txestuako festak.
2: Pala torre.

0: ba, hau entzuten ari zareten hau lakete taldea da. Bai, eta...
1: Romeri talde ezin bai, mitikoa goa,
0: da. Eta gaur txestuako txosnagurean izango da. Bai, laket.
1: Oso ondo. Eta... Ala ere, bueno, ez dakit, ez dakit zehazki zehugunetan izaten hor galdutanago, baina txestuako jaiek abesti bat balima dute, ari naiz bilatzen eta ez dago gure sisteman, da Amparito Roka paso doble, Jotzen du txestuako musika bandak. Ez dakit zegunetan zehazki, eta herria erotu egiten da beste horrekin, oso abesti polita da.
0: Vale. Erotuko da, besteak beste gaur txestuan ere, honako taldea egongo delako.
2: Zuz moata, baina agian ankasartze.
1: Egin beharko luke Amparito Rockaren bersio bat Izaki Gardenak taldeak.
0: Ja, guai
1: legoke. Ez behin zestoan egokituta ez da diozu. Ba, guazen no, hemen ze estilatzen da, ze jotzen da, ze abesten da hemen. Ba, guazen herriari hori ematera.
0: Zerbatik ez. Baiotxek momentuz kulturak de eman dizkiguna. Gainerako enkiroletan irati elizalde?
3: Ba, futbolean Realak bi eta hiru irabazi dio Elxi partidu ero batean. Efe Ligan berriz Realak hiru eta bi galdu du Granadaren kontra Andaluzian. Eta gaur Osasunaren emakumezkoen taldeak Erreginaren kopako lehen kanporaketa jokatuko du Racing Santanderren aurka Astilleroko futbol zelaian. Arratsaldeko seietan hasiko da norgehiagoka. Bestalde txirrindularitzan Espainiako bueltan atzoko atxedenaldi egunaren ostean gaur 16. Etapa Cortegana eta Palos de la Frontera artean. Guztira 181 kilometro luze izango dituzte. Eta txirrindularitzari lotuta beste albiste bat hiru euskal ziklista izango baitira Montrealen Kanadan jokatuko dituzten munduko txapelketan. Uxoa Ostolaza emakumezkoetan eta Markel Beloki eta Igor Arrieta gizonezkoetan.
4: Iepa.
3: Eta maitzeko eskubaloian Alex Rice Bidasoako jokalariak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du. Haren tokia betetzeko talde iruindarrak Jonander Iribarren ekarri du bueltan Zaragozan utzita zen jokalaria.
1: Hau etxak izan dira didan gaurko lendabiziko albistea.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Momentu zehaz eta konkretu honetan 7:12 minutu dira, errepidetan ez dago batere goraberarik eta adi zehazte arteak gaur irailaren 8. Eguraldi honekin dator Euskalmet, jaion emun arraiz egunon.
6: Kaixo egunon, bagiro epel eta sargoriarekin eman diogu hasiera egunari, zerua odeitsu dago eta ia izerik ez dabil, temperatura gainera ez dago egrauti jeitxileko askotan, bataz ere kantauri xuri aldean. Goizean zehar odeitza zulatuz joango da eta eguerdirako ia denean eguzkitzu geldituko

Ere espero da, euria Bizkaian hasiko du lendabizi, orduan Bizkaitarrok abisatu gero gainerako euskal herritar denoi esanez, jazta, badator, ze gaur momenture batean euria ere esperoko da. Auzi esanik, jazta, gaurko tida martxan, goazen honekin hau da Lonely Boy! Aste arteo mondo guztiari!

0: irrati urte berria eta oroar ikastortea bere ere oraintxe asten ari garenez, behar batak aurko izan orenik ere zaizu bat ere jeiki esnatzea, ez? Orenik ere barruan, ba, tximeletak zabalean dantzan dabilzkigulako. Lasa ez, tximeleta horiek alako batean nekatuko dira, eta benetako logurak eta buruko meinak eta helduko dira. Bueno, helduko dira, heldu litezke. Egon lasai ze urte osoan zehar izango zu dida horretan lagun. Gero beste gozo batzuk ere jarri barra dauzkagu eta hortan aguaz orain nira arkiak.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde. Irailean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi berri.
0: Baina aurrera guaz, 7:17. Begira, nik hauenekien, ze albiste ona. Zegama izkorri, mendin lasterketak, Green Trail Concept saria jaso du. Sari hori eman diote. Hau antza Kilian Jornet mendin lasterkariaren iniziatiba bada, eta lasterketa ospetsuenak ari da saritzen munduan barna. Tartean baitan, ona ez, gure Zegama izkorri ere. Horri tiraka, eta hemen ator gaur zabalduko dugun lehendabiziko meloza, gure esku dagoen hori guztia lantzeko asmoz, Jon Geek, Jon Geek.

0: testis bat prestatu dugu jakiteko, mendian ditugun edo mantentzen ari garen ohitura eta jokabide horiek Green Trail Concept diren?
1: Edo ez. Una.
2: Vale.
0: Bai,
3: bai, hori da.
0: Zubaten zara mendira, zubazabiltza mendian. Bai, zukere praktikatzen duzu, mendikoi edo be zaletasun hori. Mm-hmm. Orain, zure ohiturak mendian Green Trail Concept dira?
3: Bai, edo ez.
0: Bai. Hombre, ari ez, etorri zail burura, eta torren igande honetan eta iraileko urrengo igande guztietan ere, zelatunen ernion sekulako kristoa, sekulako jaleoa mondatzen dela. Jaleo ona, eh? Baina jende asko ibiltzen da, eta beraz pixkatu ituratxoak eta zaintziak komen izaten da.
3: Egia esango dizu eta albistea gaur irakurri dut. Exactamente ez dakit nola sartzen zaren en el Green Trail Concept, porque trail egin beharko da, baina bideratu de pizkabat mendiko ituren ingurua, vale, sabes, si tú eres green.
0: Bai? Superondo, vale.
3: Venga, vamos.
0: Hau da, jongi testis!
3: Bueno, lehenengo puntua, begira, berriro ere gogora ekarreko du Jon Basaguren eta bere saioa zidorrean.
0: Ai, bai. Euskadi irratian egiten zuen musika saioa.
3: Hori da, bueno, ze gertatzen da, pues askotan zidorra edo zidorrea hor dagoela, baina guk egiten dugu alboetatik joan.
2: Ja, vale.
3: Hor, con esos pedazo de tacos que dauzkagu gure zapatilla trail hoietan.
0: Beste año bai,
3: Bai, jendeak tiene unos tacazos, bai, que parecen botas de fútbol, bai. Bueno, orduan zer egiten dugu? Pues eramaten dugu terreno erdia gure oinekin. Orduan zidorra horretarako dago, eta non eta ez dagoen egoera txarrean, gomendatzen da bide zidor horretatik joatea, que ya está castigau. Eta ez alboetatik, porque azkenean dena bilakatzen da...
0: Oskol.
3: Oskol.
0: Ez, izaki gardenak parafraseatzen jarraituz, ez da, dena oskol.
3: Hori da, mas barro que te toca la concha.
0: Bueno, bai, dena dela ere, ulertu da. Vale, orduan, zidorra baldima dago, bitxurra baldima dago, bide batia irekita baldima dago mendian, segi hortik.
3: Hori da. Bigarrena, bueno, litzateke esan beharko, baina mendira eramaten duzuna, llévatelo contigo.
2: Hori da.
3: Salbueltan itxuli zurekin.
2: Baita, platano azala.
0: Hori esan barruen.
2: Bai,
3: hori ez badaukat, por partes, dena eta baita ere gomendatzen da, si te llevas algo que no es tuyo baita nik hori ez dut egiten, Te conozco que me da cositas a bolsa de
2: gel,
3: algún capullo bota duena.
0: Kao, zerbait, ari zara esaten mendian aurkizen ezaken zaborren bat, eta ez adar bat edo, ez?
3: Bai,
0: mendiko objetu akuzior naturala.
2: Mendiko gauzak ez eraman, baina ni behin hasi nintzen kartutxo jasotzen, eta amore bandu.
3: Ah, bai.
2: Amore man berra izan unzu, degan, enauken lekuik, hainbeste kartutxo eta eramateko.
3: Ja, ja.
2: Osea, oire, osea, esan da, nik plastikoik ez detutziko mendin topatzen almai plastikoan nekin eramangoet, baina jo, hor zozei merra dago, ez da normala.
3: Bai.
2: Zer da hori?
3: Bueno, kartutxoena ere ohiturak izango dira, izango da biltzen dituenik, eta izango da el que las deja como todo lo
2: demás. Ja, bai, baina hoi, beste nola baite arautu
0: barra. Barkatu galdera ona, Jongi, Andreak bota duena, eta platano azalak?
3: Ja boi.
0: Ah, bale.
3: Bai, lehenengo eraman mendira, banoa beste puntu batekin dela, bolsita bat eraman, eta esa Kleenex para ese pichatanto que te secas, ese Kleenex que eramaten duzu para ese pichatanto,
2: Hombre, hoy es utzian.
3: Horregatik, eraman bolsa batean, ay, claro, eta te lo llevas. Vale. Bai, es que batzutan daude, ematen dute txortalekuak, eta izaten dira eskinak, donde entran ganas de mear, y te secas con el Kleenex. Bueno, gineada bada, buztapatu alduzun bezala, y ya pasamos.
0: Baina, Kleenex hori ere, oza, gineadaren Kleenexa ere, gero poltsan eraman berruzu, edo?
3: A ver, tapatu arribatik.
0: Tapatu arribatik,
3: A ver, ahora vamos, bai. Fruta, que ta... Fruitu lehorra, kaskotan, tienes esa costumbre, pones de moradas, saladilla, sormendi puntan, edo pistaxak, baita ere intxaurrak, oie denak hor geratzen dira. Eta tu te crees que, bueno, va, bi, dira, zila, pero urrena joaten denak ikusi egingo ditu.
0: Ah, vale.
3: Orduan ez hori, ez da kontaminantea, baina bizuak...
0: Hortala noa, bai, alazo bizuala alima da, mesedez, kao, denon biztan bidezidorrean bertan ez utzi, intxaurroskolak, orain.
3: Fruta sala, laranja, tal. Ay. Eta bai, arrazoi duzu, plátano azala eta mamutaren ezurrak duran lo mismo. O sea, esan nahi dut, plátano azala bota eta iruditzen zaizu biodegarra da garria dela. Es. No, dura años.
2: Bai, taldatu dezake larre horren, bueno, ez dakiz, erba, esan nahi, erre dezakela lurre eta aldatu pixkat bertako plátano ekosistema, oso tamaina txikin, bai, baino, aizkenen ez da bertakoa, eta orduan, bueno, pixkan
0: azte. Jakimina hundia daukat, laranja azalak ez du hainbeste molestatzen? Platano zalak gehiago molestatzen du?
3: Gehiago irauten du.
0: Vale.
3: Hablamos molestar, molestatzen dute berdina. Irauten du gehiago platanoa zalak. Bai, borregatik konparatu dut mamutaren ezurrekin.
0: Ados.
3: Vale.
0: Orduan, mamute matiliko bazen umendian, ezur hori ere, gorde ondo beintzat begibistan ikusten ezen toki batean.
3: Hori da.
0: Molestatuko du urtetatzea.
3: Edo eraman motxilan, moltsatxo bat.
0: Mamutaren ezurra?
3: Mamutaren ezurra ez, platanoa zala. Bai, bai. Arrasator predator perfila.
0: What?
3: Arrasator predator. Predator, arrasator, arrasate ez, arrasatxekoaren.
0: Ez, bai, bai. Arrasatearen, bai, bai, bai. Baina ez dakit zer egiten duen arrasator predator batek.
3: Ez dituzu ikusi interneten argazkiak de dos mendas maleteroa beteta de ontxoekin adibidez. A ver, mendia guztiona dela pentsatzea guai dago. Zurea bakarrik dela pentsatzea. Hori ez dago guai. Hori ez da egin behar. Eta ontxo txiki-txiki abadare. Ah, ez tomelo jo, ez dela norbait ekarri. Ez. Jokaera hori ezin dugu aurrera eraman. Edo gauza bera, ui, me va a hacer un centro de flores secas. Venga, hartu dela. Ui, mira, eguzki loreak. Siete, pa toda la familia.
2: Gratis da nez, ene pentsatzeo.
0: Ez daiz sekula pasa jongi, baina diot gogorra, bueno, gogorra edo behar du, ontxo bat ikusi, eta ez eramate ere. Kau, igual ja lau saskika da bete dituzte orduan.
3: Hombre, ni la primera hartuko nukeena. Ez, baina gero beste gauza da hori. Hainbeste hartzea eta arrasatzea mendiarekin. Laugarren kontaminazio mota, familia edo kuadrilla barrikada. Karo, lehen esan dizuet, zidorrean joan behar dela.
0: Ai.
3: Badira, kuadrilla joaten direnak paraleloan.
2: Filan,
3: eh? Orduan, barrikada moduko bat egiten dute, eta zu ritmo desberdinean bazoaz, no te dejan ni pasar.
0: Joan hilaran.
3: Kutsak eta mota.
0: Asko zarete ondo. Zilegi da, zuek ere mendira joatea. Joan mesez, mendira. Eta joan hilaran, igual derrenkadan. Zet jongi kalde batetik edo bestetik pasa nahiko du, akaso.
2: Eta kotxe nigotzen almazate, saiatu alik, eta kotxe gutxien nigotzen mendibideoita, ez da?
3: Bai.
2: Eta kaltik ez eragiten.
3: Eta amaitzeko zure aktitudeak ere kutsatzen du. Hori asko gertatu da, pandemia ostean jende berri asko da, azida mendean. Eta, claro, ez dakizkite endorfinak ongi kudeatzen. Es como que se han comido medio pollo de repente. Eta de repente daude chillando con las endorfinas, super contentas, ansias. Hori ere kutsaketa mota bada. Eta azkena, ez agurtzea, hori da terrorifikoa. Mendian agurtu.
0: Ez baina ez dut ezagutzen, ez daukazu ezagutu beharrik ere, mendian. Aio, gero
1: hau, nahi kontatu ziaten, omen dala, bueno, aholku bat edo, gero, zerbait pasatzen baldin mazaizu mendian, zuk jendea agurtu baldin mazaizu pertsona hori zuban fijatu da, ez da? Beitu, bai, gurutzatu naiz, ba, neska batekin.
0: Ba, batean zuen bihurtzen dira besta guztiak.
1: Hori da, omen da, ohitura ona horretarako, zerbait pasa baldin mazaizu, ba, zurekin.
3: Pero todavía hay mucha, que es de simpatikoenea, bai. Nik deitzen direla, oi, begira, ez de simpatikoenea.
2: Gero hor da.
0: Baina, agurtze dutenak edo ez?
3: Agurtzen ez dutenak.
0: Ez dutenak, ja.
2: Gero hor da.
0: Zerbait pasa ez gero hilein hori da mendian. Eta zu ez.
2: Tauk, kasuistika bat, erritik abitzen zela, eta guendekan ez zela mendin sartu, eta topatzen dituzula, ez ezagunek, eta bortu nezak zula, saluda oala ez, zatekan, mendialdea zoaz, bera menditik zaizten aiza, baina guendekan errin zaude.
0: Kalean, goz?
3: Bai.
0: Una agurtu jendea, de balde da, diot. Hau izan da, jongi testiz, jakiteko mendian ere, grintzaren edo ez, eskerik asko da
3: parena. Ez dasko.
0: Zuri hor baina.

0: Orbaina.
1: Orbaina eta haundia, galanta, sekulako ademasa, atzo bertan didati novela kutizuena, eh? Feedbacke gozoa jaso genuen, ari gara jasotzen oraindik ere, beraz eskerrik asko zuen maitasun guztiagatik, eta gaur ere... Nabari dadila zuen partaidetza, ze hau elkarlanean, auzolanean, eskola txikian, jongik esaten duen bezala egiten dugu, egin nahi dugu, eta gainera honek, didati novelaren itzulerak, noski, bestela ezin zuen bezala, saria undi batera izango du, egunen batian, banatuko duguna, markin asemengo, Lea Artibai, ikastetxeak, emango duena. Erresa da, guk hemen didati novela botako dugu, bukaera tapatuko dugu, eta zuek bukaera hori zein izan oteliteken asmatzen, saiatu beharko duzu WhatsAppera audio mezu bat bidalita.
2: Atzo orkestu genituen Miramongo bueno, bi langile, harrerako langileak, Oiana, jo misma, eta Arian
3: Nineu, bai.
2: Zuzeu.
1: Zuzara Oiana, Jongi, eta Andrea da Ariane.
2: Ariane.
3: Badakizu ni aurretik diati nuelan Ariane izan intzela.
2: Abaita ere, bai, pues te pegara, txika, porque me viene, bai, bai.
3: Bai.
2: Ba, hori, eta gaur pertsonaia berri bat gorpuztuko du Julenek.
1: Anik?
2: Bai.
1: ¿Tani zeinaiz?
2: Arturo.
1: Bueno, era flaco de Mayoc.
2: Electricista.
4: Didati novela, asma bukaera, kaurrela, era manzaria etxera.
1: Vamos!
2: Oh, Ariane, Arturo deitu dit, hemendik pasa behar duela, eta ez dakiz zer konpontxera, txika.
3: Arturo pito duro?
2: Bai, bai, bai.
3: Uf, ze pereza hor dator.
1: Haupa, munduko neska politenak.
3: Arturo, mesedez, ez hasi, eh?
1: Ni zertan hasi, zegin dut baurain.
3: Ba, betikoa.
2: Zertara etorri zara, Arturo.
1: Etorri nahi zargia begiratzera.
2: Ze argi.
1: Ba, hor itzalita ikusten den argi hori.
3: Ah, ez gara konturatu. Ongi ikusten da, alare, eh?
1: Da baina uste dut bat fundituta dagoela. Eta nik ere nere lana justifikatu egin behar dut. Gainera, zuek ongi ikusiko duzu, baina nik pasatean ez zaitu zetu ongi ikusten.
3: Joder, ze astu nazaren.
1: A ver. Ikusten esaten nuen nik bi fundituta daude. Bi lori argiztatu gabe eta badakizu loreak argirik ez badute, ez dutela igual luzitzen eta ximeldu egiten direla.
3: Ze pelma, Arturo, aldatu eta ospa.
1: Ui ba, eta hau?
2: Zer?
1: Zure argazki bat, haha, ez broma da. Futbolari baten kromoa gertu da.
3: Hor zegoen?
1: Boi.
3: Eta ze jokalarirena da?
1: Ba, zuk ez ezagutuko, ze Oianaren garaiko futbolaria da.
2: Zezala hau, Arturo.
3: Eta nor da?
1: Ba, jokalaria da... Jasta, jasta, eta WhatsApp zaparra dalako batean, hori xer nahi genuen eta hori xer lortu dugu antzak aurrere.
3: Bueno, bagoaz,
1: Arturo gizakoa, ze pena izango du, Arturo.
3: Parte hartzeko 688-6050-0-0-0-0-ra bialdu zuen, apostu edo.
5: Idiak ez.
1: Idiak ez?
2: Idiak ez.
1: Ez?
2: Ez?
3: Beste bat.
6: Gerena barrena.
1: Girina
2: Arena. Arena, ez? Badakigu nire garaikoa.
5: Satrustegi.
2: Satrustegi, ez?
1: Ez da hain, hain, hain, oian oren garaikoa, ere?
7: Julen Guerrero.
1: Opa!
3: Opa! Azkar!
2: Ze azkar!
3: Ze azkar! Ze azkar!
2: Txika, tanto rollo pa esto, bai, bai. Segituan asmatu dute.
1: Arturo, que esango luke mezela, ba, jokalariak izena du, Julen Guerrero! Horrela bukatuko litzateke didati novela gaur bere amaiera eta guzti. Julen Guerrero, oso da, bika, jazta. Zena buelta gehiago, ez dago beste bueltarik.
2: Ez dago, ez dago.
1: Zein nahi irabazlearen izena, Andriu?
3: Eneko.
1: Eneko.
3: Eneko sartuko deuzuzketan.
1: Zure telefono zenbaki ere gordeko dugu, Eneko, zure izena zer esanik ez, eta... Eta ja hasi gara atzotik ontzen Lea Artibairen zerrenda. Zeina egunen batean, ba zerrendatik zakura pasa eta zakurretatik irabazle bat atera eta irabazle horrek sari mundial bat irabaziko duen. Aitortuko dizuegu, oraindik ere sariari bueltak ematen ere, ez garela iasi, eta sari hori noiz banatuko dugun, oraindik arrastorek ere ez daukagu da.
3: Lasa izatekan, Lea Artibaik eskaintzen dituen, ikastetxek eskaintzen dituen, sarik beti izan dion,
1: badakizu,
3: akordu.
1: Badakizu, ez, sari mota jorratzen duen Lea Artibaik, ba, bietako zerbait izan da, autentitati novelarekin. La modaren eskutik los tiempos que vivimos!

0: Hauetxek dira bizi ditugun garaiak, ez dira garai txarrak. Hauek gure garaia, baitira, horrela pluralean hitz egin da. Garaiak zortzi asteartea, eta garaiak bakarrik ez iragarkiak ere bizi egiten ditugu didan.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
0: Vale, oso no. Opa Xixili. Hogeita bat minutuetako izako zortziak izango dira. Gaur izan ziteken horrela egun normal bat, beste egun bat gehiago hemen gazteako bulegoan, baina ez gaurkoa guretzat egun importantea da, eta are, datorren irratzi urte hau denboraldi oso hau markalezaken eguna ere, izan iteke gaurkoa, jo, zegoen seinalatu, Andrea.
3: Bai, izan ere, iritsi da momentua. Bekadun bila gabiltza gaztea irratian. Zein etxe honetako beste irratietan ere.
4: Gainera, bomboiaz bat edukitzen dute, ez?
0: Bomboiaz bat?
4: Osa, esan nahi dut.
3: Bidaia luze bat. Luzaro notan dira gukin.
0: Bai. Gaur da EITB-ko irratietan bekadun izen emateko eguna.
3: Bueno, gaur hasten, bueno, guen, abian da esango dugu. Kazetaritza. Kazetaritza, publizitatea ikusentzunezko komunikazioa eta komunikazioko ikaslentzako aurtengo ikasturteko, bueno, 2026-2027 ikasturteko praktiken eskaintzan izen emate epea dagoeneko zabalik dago. Iraiaren 16ra bitarte, bale? Guenik eguntxo batzu dituzu aurretik, interesa duzue jakin unibertsitatean bertan ematen dela izena. Beraz, hemen gurekin aritzeko asmoa da almaukezu, ba, unibertsitatera jo beharko dezu.
4: Arreran, asun.
0: Unian ere esango dizuete. Bueno, praktikak egiteko hori da. Garaia iritsi zaizue, kao, hau lehendabiziko mailan ere ez da pasatzen, egon behar daukazu, hirugarren edo laugarren mailan.
4: Baina, esango dugu, resguardoa edo hartzeko, tendrazela asun edukiko ditu paperak, ez?
0: Justu, resguardoa, asunak emango izu harreran. Baina irakasleak abisatuko izu.
5: Eta ziur, super simpatika dela gainera.
0: Eta, ikaslea bera, despistatu xamarra bezala edo aldi madaztu, ez dakit etxean zaudetenok, laguna, gurasok, abisatu, eta jakinarazi ikasle jendeari gaurtik aurrera, ja zabali dagoela, EITB-ko irratitan, bekadun aritzeko deialdia.
3: Zure alaba ikusentzun itxen nahi balema da, ba, animatu, zugazteako entzula almazea, ba, animatu, oso ondo tratatze itxeu, oso jende katorratea, ez euki bildurrik, ez euki lotxik.
0: Oro hartai.
4: Dena joaten dira de mil amores, inkluso la kabin, un poquito
3: bai, resentida.
4: Pues igual nahi nuen Euskadi
3: gero negarrez.
4: Gero gaztea ize ban encantadas.
3: Bai. Bai. Bueno, ba, informazio praktiko emango izu, bai.
0: Behin pasaita egun aldre, bese jongi. Barkatu egin, Andrea.
4: Bai, egia.
0: Behin batekin.
4: Bai, gogo handu.
0: Bekadun bat etorri zitzaigun Euskadi Irratitik.
6: I no se me olvida, eh.
0: Ez esan bere izenik, emez ez. Euskadi Irratiko albistegietatik helduzen gugana eta esan genion, bueno, ja, hemen. Hemen hasiko da, ja, zure juerga hemen hasiko da.
3: Ez zitzaion gustatu, ondo da.
0: Ez zitzaion gustatu, bueno, ja, ez da zilegi da, hori ere.
3: Bueno, ber, informazio praktikoa eta interesekoa izangoan kontutxo bat, seguraski txin, hoi interesatuko zaizue. Bitxan da daude, bale? Aurten urrian hasi, eta datorren urteko apirilera bitarte, 20 ordu sartuta astean, kobratuko itxuzue 250 €, hilean, gehi alta eman da gizarte segurantzan nola ez.
0: Bekadun izan da, eh?
4: Aidieta, zoe do algo. Ez da asko, eh?
3: Ez da asko, nik 300 kobratzen nuen,
0: Bekario bat iguruzari gara.
5: Gere bai. Bueno, ez da nizte.
0: Bekaro ikasten.
3: Ezan iristen irureunea, zan berrunda iruroita ma bosto.
4: Jordi, el de Zeta, Masterchefekoa, defendatzen suena lo de pagar poco a los... Que bastante oportunidad se les daba, bai, esaten, bai.
3: Bueno, hori, uste dut, zukaldaritzan eta oso
0: sakera. Azkoan praktikatzen den, bai.
3: Eta beste txanda da, datorren ekainetik abuztu amaierara bitarte. Hogeita ma bostortu sartu eta astean, soilik udan tarte hortan izango da, baina, bueno, zazpirunda berrogeita marreuroilean, gehi alta gizarte segurantzan. Gustatuko leitzeuke askoz gehiago izatea noski, baina bueno, a ber, hasteko eta...
0: Ez dugu gaukeratzen soldata.
5: Hori da.
3: Hori da.
0: Ez bekadunena ez da gurea ere.
3: Hau ez da hemen lehan egitaren arrazoi bakarra, bale? Benetan animatzen ditugu gazteara etortzea, guere izan ginen bekadun, gure lotxei aurre eginda gaur egun hemen gare, gutxi espero genuen, baina hemen jarraitzen dugu. Eta denok izan genuen lehen aldi ura. Gerora hori ere bazakit pasatzen dana eta ikasten dana. Maitasun handiz gogoratzen ditugu garai hoiek. Irati zu gaztean hasi zinen, ezta?
5: Bai, hemen txe, gainera Julen eta Antxonekin, bueno, eta Ainhoa Etxebarriarekin, akabo bakea saioan.
0: Arratxaldetan.
5: Duela amar urte ja, Julen, elkarre ezagutu genuela.
0: Amar urte, estudiontan,
5: claro. Bai. Gulen eta, bueno, nidakat, gulenago, egia da, hori esan berra dukat,
4: Que ez dakizu ez,
5: Ez, egia da, bekadun izan aurretik, unibertsitateko, bueno, ba, lan baterako edo, elkarrezketatzera etorri nintzen, lagun batekin.
4: Bai.
5: Garai hartako didako lantaldea, eta tartean zeban jongotzon, eta ingenion elkarrezketa bat, bueno, pixa iten genula gainean, gogoratzen naiz, momentu baten izan zala, ezin aurrera jarraitu.
4: Bai,
5: bomboi batzukin etorri ginen.
0: Eta gero, bihurtu zinen edo sartu zinen ja bekadun, gaztean.
5: Eta gero ja bekadun bai zuekin, hori da.
0: Lehenengotik gaztean gainera, ez?
5: Bai. Nerea, lehenengo aukera gainera zan gaztean, ekargi neukar.
0: Oso ondo irati.
5: Bai.
3: Ba, nik aslo nintzela Julente gire atorri zen itzaldi bat ematea unibertsiadea.
5: Bai.
0: Egia da?
3: Enion kasoekin.
0: Egia da.
3: Atzeko filan, azteneko filan egon nintzela.
5: Baina zerbait gelitu zitzaizun ez, gero ona etorri baldin bazinan edo ze.
3: Ez pentsa, baina bueno. Julen, zu Euskadi irratien hasi zinen?
0: Ni Euskadi irratien hasi nintzen. 2012ko otxailaren 16an. Zeiten dozu barre. Jai bala, hostia.
3: Zeiten zu barre.
4: Ez, no, grazia egiten dit. Irudikatzea.
0: Hasi nintzen, lehen da bizi faktorian, goizetan, Manu Etxezorturekin.
4: Ba, bueno, ze ondo.
0: Gero, jarri ninduten programa bateko zuzendari orde,
4: Bai.
3: Bai.
4: Trepa,
0: Treparik. Trepa izateko asmoni gabe.
3: Txikitatik.
0: Gero azalpena behar da. Zen Dani Arizalaren programa. Eta zegoen bera bakarrik. Bera zen zuzendaria, redaktorea. Aurkezlea zen dena.
4: Mila postu batera.
0: Zaperak deitzen zidan, iristen nintzen lanera eta zuzendari arde! Zaten zidan. Jatorra da nire izala. Eta gero ja udan blai itziar arangurenekin, uda guztian.
4: Ah, bale.
0: Eta gero ja zinemaldian, bekadun aritu nintzen, baita ere oso esperientzia berazgarria, horre akreditatuta. Eta gero ja kalera botan induten, eta gero ja gaztean lanean hasi nintzen.
4: Bale.
3: Eta jongotzon, bueno, zure lehen aldi hartako audio bat lortu dugu. Oso pertsona da, beraz. Motz-motzen, badazpa, motz...
4: Itu jo nos miro, zure erik ez duzu
3: begiratu. Bueno, berna zurea, motz-motzen soilik entzungo, bale? Espero dut ezartza gaizki.
4: A ver.
7: Juan Ángel, bueno, ya que hazi ugari ikasi noskara que men ditzo, jongotzon, jongotzon zan, Aiz jogotxon, euskara ikasi kiero.
0: Egira nola ikasi den euskera, eh?
5: Oste mato betu ez.
0: Gerona,
3: Jongi. Jongi.
4: Ai, por si acaso ontu jo no pones, eh?
3: Arri etela nerea, Jongi.
0: Zure ere, Andrea.
4: Asi erako.
3: Dekadun nintzela inun lehen da biziko tarte ura karriet. Zatitxo bat. Eta, ai, ama, atzo entzuten emozionau nintzen. Oso sorduri neon, ahotsa beste modu bateko banuken.
0: 2018 edo, Andrea?
3: 2017 bai huelta hortan ezakit. Hena izain ona datekin. Eta testu inguruko katuko izo, bale? Inun tarte bat, modaz pasatako tatuajen ingurukoa edo. Eta karri itxu dut, aurrena, emakumentzatak izanezkontzat, modan dauden tatuajen. Oso tren biakatu da emakumeek eskoten diseinu delikatu eta minimalistak itxea.
5: Ah, eskotia.
3: Iti arten, bale.
5: Kanalillon.
3: Paola marratxon bat, gauza geometrikok, loretxon bat.
4: Ez aldiak ez amor de madre, eta horrela ez.
3: Eta gero, bestalde mutien kasun, forma geometriko kebaita tendentzia die, eta puntillismoa. Bakizu ez erran puntillismoa.
4: Ah, puntilla.
0: Puntaka egitea.
3: Bueno, guain nere iritze emango dut.
0: Adios, Paris.
3: Dane ustez ba.
4: Jarriko dugu musika horrela epikoren bat, edo nahi duzu edo.
8: Hora hasiko da, izer ditzen eskutatio.
3: Hasi nahi zenetik ja izer ditzen.
8: Ai, bueno, urdurik hartzea.
0: Andrearen iritzia.
3: Guain urduriko jarri.
0: Eta
3: justifikatzeko modan zeuden eta ia ez dauden tatuajeik izendatuko ditut. Bastante luzada zerrenda, baina...
9: Tribalak.
3: Azkar.
9: Tribalak,
3: boa. Baina, joder.
8: A txinos.
0: Spoilerik.
3: Infinitu marrazkie, ez handako zortzi hori.
8: Baina hori modan dago, hain berriro, Bai. Baina,
0: barkatu.
3: Puntuta komak, papiro flexiako formak, txorik, izarrak, leopardon estampatuk, aingerun egok bizkarren, mundu mapa, gurutzea, letra txinatarrak, atrapa sueñosak, kalaberak, tribalak, eguzkia bizkar beheran, hemen ipurdin gora. Edo barrako dea hemen.
8: Baita.
3: Lepon, bai. Eta abarreta, abarreta, bai. Ondo baino, hau txabeste modu baten ogen da, dar-dar txiki baten txuten da, bai.
0: Ez baina,
3: asko sufritzen.
0: Iruitzen zait meritu askokoa, bekadun izatetik, eroia profesionalizatera pasa, eta oso gutxi aldatu duzula oroar zure registroa, eta horrek esan nahi duela, ja etorri zinela registro autentiko batekin.
3: Bai, hori esan nahi da, oza, atza itzakon esan nun bazte, eta asko mejorau.
0: Ez da, hobetu, da... Nolaz, bai, nik ikusten duzten zu horretatik. Bai,
3: izahera hoi oso markatua.
0: Beste batzuk saiatu gara, ez ba, imitatuko autorita, bixkat impostatu ateratzen zaizu. Zui atorri zinen lehen abiziko unetik Andrea, eta Andrea izaten zaitzen duzu bixkat.
4: Ni aldiz lotxatu egin.
8: Eta hoi dena, zu mozten da zu galare aurrea, ez da erresa,
3: Gusten aldezu, bueno. Asko sufritzen genuen, orduan, guaine batzutan ebai, urduri jartzen gea, baina alare oso oso politxe da hemen aitzea irratin, eta horregatik, eta beste gauza askongatike, animatuta eman izena emengo praktikaldin edo bekaldin. Eta hemen dibukatzeko musu bana, eta bate mataztuko zait, baino, Jonkasi, Enekito, Imanu, Arait, Aitziber, Malen, Ekine, Janire, Maialen, eta beste guzti.
0: Joder!
4: Zu handi bat, bai.
8: Jende pasadan.
3: Bueno, eta asko hartu zaizkit,
0: Historikoak, bale. Osando eskerrik asko, Andrea. Eta badak izue, Unibertsitate buelta malimazabiltzate eta komunikazio bat aurrelako rolluak ikasten ari baldimazarete, edo egoera horreta malimadaukazue familiako norbait ezagun ema, eta bixatu, eta esan apuntatzeko gure irratietan, ze oroar, koerago. Eskerrik asko, Andrea.
3: Ez da zer.

0: kantu mitiko mitiko hietako bat Katy Perryren eskutik Last Friday Night. Eta oso kerre espaldiman naiz, naiz eta nik ere teknikoki eta zehazki batez ere ez jakin oso ondo orain zer datorren, uste dut eta ulertu dut hemendik aurrera ere honi esker, ekimen berri honi esker jongi kantu mitikoak entzuteko aukera izango dugula berriz ere, ez da?
1: Bai, salantza bai, julen bai.
0: Horrek izena du jongiren menantzea jartzen duen.
1: Bai, horregatik, kantu mitikoak edo ez.
0: Edo ez. Ze menantzea, zehazki zer da?
1: Menantzea da mehatxua, amenazua, amenaza. Ah, bai,
0: menantzea. Eta mehatxu beharrean erabaki duzu menantzea jartzea.
1: Bueno, bai, politagoa da.
0: Politagoa da, bai. Vale.
1: Begira, amalgama itxarekin, eduki dugu hemen, etxen utela ezagutzen, ez? Amalgama itxa.
0: Entzun dizu zuri askotan,
1: bai.
0: Baina zuri bakarrik, eh?
1: Baina niri, ba, begira, atzo deklarazioetan, Arnaldo Otegik amalgama erabili zuen. Begira herria unola elikatzen ari garen.
0: Zabete, Euskal Herrian bi persona, itz bera erabiltzen duzuenak, Arnaldo Otegik eta Jon Gotzonan da parena.
1: Bai,
0: historikoa.
1: Bai.
0: Orduan, Jon gire menantzea, emango dio, ze, dauzka bi kareta gainera.
1: Bai. Bai.
0: Sakatuko dut lehen da biziko edo azaldu nola ingo dugu Jongi?
1: Venga, sakatu lehen da biziko.
0: A ver.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztionzat opari zoragarri bat. Entzun.
0: Vale. Hemen ez dago mehatxurik, ez dago amenazarik, ez dago menantzerik prinsipioz.
3: Opari bat.
0: Zuentzat, entzule, entzule jende, opari musikal bat. Entzun.
1: Hori da.
0: Vale. Jarriko dut, pixka bat.
1: Entzun, opari musikala.
0: Hola. Gaste polita.
1: Bai, oso polita.
4: Baina orain,
0: zer?
1: Bi bide irekiko ditugu.
0: Bai, ba.
1: Jarri bigarrena.
0: Bigarren kareta jarriko dut?
1: Bai.
0: Vale, entzun,
2: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko. Jongik eskatzen duen gauza bakarra. Zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
3: Amore!
4: Amore!
1: Amore!
4: Amore!
2: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean desamore jasotzen badu. Jongiren alderdi ilunenak mendeku gisa ezkutuan duena konsakonean gorderi duen kakantua entzule duzue.
3: Kakantua?
2: Jongiren mehatxua.
3: Ah!
2: Nazua.
5: Jongiren menantzea.
0: Menantzea.
3: Guaina, saldu zazu zatekan.
0: Hemen daukagu linger. Hori da kantu oparia, ez da?
1: Kantu oparia, linger. Jendeak bidali behar du, linger entzun nahi badu. Amore, amore, amore. Baina gustuko ez baduzue, edo nire kakantua entzun nahi baduzue.
3: Kakantua.
1: Kakantua. Nire menantzea entzun nahi baduzue, niko rekamaran mehatxu bat daukat.
0: Vale.
1: Beste abesti bat.
0: Kakantua.
1: Que no os voy a decir cuál.
0: Vale, oso ondo.
1: Orduan.
0: Emai ozue lingerri maitasuna.
1: Amore dan linger.
0: Amore.
3: Amore.
1: Desamore.
0: Da bestea.
1: Da kakantua.
0: Ta bestea, ez dakik guzainen.
1: Ni puta idea.
0: Ez dugu jakingo.
1: Ez da jakingo.
0: Baldin eta baldin osorik entzungo dugun arte.
1: Ja, ez da hauek ere ez dakit.
3: Vale. Igual entzule jolastu nahi vale. Duela.
0: Claro,
3: nahi
0: bueno.
3: Abadute.
1: Honek menantzea izena du. Orduan.
0: Amore. Edo. Jerry, edo desamore beste kanta entzuteko.
1: Kakantua entzuteko.
0: A ber zer dioen herriak.
6: Desamore.
0: Hala,
3: hasi gara
0: ya. Venga.
3: Amore.
7: Jongi, peluchito, desamore.
3: Peluchito, maten zu maikeu. Maten zu maikeu.
0: Bi desamore, zero amore, momentuz. Maitasunik ez.
6: Desamore.
1: Des, joder, zailezu.
4: Amore, amore, amore.
1: Amore, ja,
0: mat,
1: venga.
0: Mat eta iru.
6: Amore.
1: Bi eta iru. Amore.
8: Remontada.
7: Amore, pitzin. Amore.
0: Iruna.
1: Iruna.
0: Berdinketa, zaun Andreok.
3: Honek erauki dezala.
1: Ba, izan daiteke. Zer nola ikusten duzue, gehiago edo?
0: Zure tartea, Jongi.
4: Bost iritsi
0: arte. Ba, lehendabiziko eguna da.
1: Bost iritsi arte, bota.
7: Desamore, desamore.
0: Desamore. Eta lau, desamore irabazten. Azken gola falta zaio desamore.
4: Zamore.
1: Zer esan du?
0: Berriro?
4: Zamore.
0: Zamore.
1: Zamore
0: zerra, ez da ezer. Esan, itzegin ondo mesedez, hombre. Zamore.
4: Amore.
0: Amore, launakoa.
4: Amore.
6: Amore.
4: Opa, linger.
3: Ay, Bai, guain beste antzuteko gaituna. Ezin da.
1: Bueno, bostetan laukoarekin bosteta lau, eh? Amore atera da.
0: Bai.
1: Vale.
0: Maitasunak irabazi du desamorearen gainetik gaur.
1: Buf, ez dakizu eke kastaña tenia prepa.
0: Gorde hori.
1: Bai, bai, gorde hori.
0: Urrengo asterako ere balio lezaketa, oso no. Orduan, The Kramer izan Linger, Jongi? Menantzerik bat ere gabe gaur, Jongiren kantu oparia. Disfrugota!

0: Hombre, oparia polita izan da. Oparia oso ondo egonda. Gero, opariaren atzean zen mehatxu zegoen, zen zen menantzea, ba hori.
1: Ja. Yeah.
0: Gaur ez dugu ezagutzerik izan, da gaur ez dugu ezagutuko. Datorren aste artean akaso? Jakingo dugu, oso no. Jon Giren menantzea ere estrenatuta. Gau, estrenaldi astea da. Hau, aste honetan, egunero ingoitugu gauzak lehendabiziko adiz. Eta jende berria ezagutu, eta oso krespali banaiz gainera momentu honetan bertan Bilboko estudiora bidean ere, lehen aipaturiko lagun bat, egin dugun lagun berri bat ere ja, tortzekotan da, eta laizter entzuna izango duzu bere ahotsa eta bere diskursoa. Gauza interesgarri asko entzungo ditugulako, bueno, ia betiko martxan esango dugu, gaurko didan ere entzule Maite eta agurgarriok eta baita beste guztiok ere. Behon daizuela eskerrik asko gurekin bat eginda, irratia piztu eta gaztea jartzeagatik, eta beraz gaurko didari ere, aukeratxo hau emateagatik. Ze, kasu honetan didari bakarrik ez, zure buruari ere ematen diozu aukera bat mundura beste nolabait sortzeko, ze gogoratu goizero goizero jaiotzen edo sortzen garela, eta sortzeko modu hau gu behintzat asko Maite eta apreziatzen dugula, besteak beste zurekin batera egiten dugulako. 2026ko irailaren 8. da gaur, eta oro bat esango dugu eguna batez ere, eta bereziki albiste hauetxekin ator, jakin, informatu, enteratu tidan, titularretan Iñaki Elizalde eta Jokonzon Aldabarena egunon.
2: Kaixo, egunon, Imanol Pradalesek gaur ekingo dio alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera errondari. Egoeraren diagnostiko partekatua egitea eta akordio aukerak aztertzea da helburua. Boxekin izan ezik, txikitik handira ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin bilduko da lehendakaria. Gaur Sumar eta Alderdi Popularra hartuko ditu. Mai gainean besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, Euskal Autogobernua indartzea eta zabaltzea, eta gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak izango dira. Bestalde, ministroen kontseiluak zeutako migratzaileen iritsiera masiboari lotutako zeneiren txostenak desklasifikatuko ditu gaur eta bihar egingo ditu publiko. Pedro Sánchezek kongresuko agerraldian iragarritako bidetik gobernuak eskura duen informazioa erakusteko asmoa dute honela. Bien bitartean auzitegi nazionalak ikerketa penala ireki du uztailaren amaierako gertakariak aztertzeko, argudiatuta Espainiako lurralde osotasunaren aurka eraso egiteko erabilizela. Maria Tardon epaileak dio kalte handiak eragin dizkiela zeutako biztanlei eta estatuaren independentziari eta bakeari ere eragin ziola. Bada Angel Victor Torres ministroak aurreratu du Espainiako gobernua kaltetu gisa aurkeztuko dela. Eta Alemanian protestak izan dira hainbat hiritan, Saxonia-Anhalten AFD alderdiaren garaipen historikoaren aurrean eta gobernuak xok egoeran dagoela onartu du. Eskuin muturraren aurkako elkarretaratzeak egin dituzte, Friedrich Merz kantzilerrak CDU-ren azken hamarkadetako porrotik handiena dela onartu duen bitartean. Dimisiorik ez, baina ondorioak izango direla adierazi du. Nola nahi ere, bi aste barru Berlinen eta Mekelburgon hauteskundeak izan arte itxarongo du. Eta amaitzeko Zubietako espetxean lehen gaua igaro du Azpeitian gizon bat tiroz hiltzea egotzita atxilotutako gizonak. Azpeitiako instantzia auzitegiak behin-behineko espetxeratzea agindu eta hilketa delitua leporatu dio atxilotuari. Epailaren aurrean 4 ordu inguru deklaratzen igaro ostean hilketa delitua leporatuta Zubietako espetxean igaro du lehen gaua atxilotuak. Bien bitartean ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean Azpeitiatik Ondarrurako bidea nola egin zuen. Ikerketako iturrien arabera, atxilotuak Ondarruko komisaldegira iritsi zenean, azken 4 egunak kalean igaro izanaren itxura zuen. Ondarrurainoko bidea mendian barrena eginda. Ertzaintzak ikertu beharko du bestalde hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxi gidaria hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota laguntzarik izan ote zuen bide hori egiteko. Jongi, kulturan zer duzu kontatzen?
1: Bai, Jongi. Bueno, ba bestiak zioen This is America, This was America.

0: This is America.
1: Bueno, ba, badakizuten orden tamales Donald Trump.
2: Ez dauten du, eh?
1: Bai, bai. Bueno, ba, azken publikazioa da hautsak arrotu dituenak. Nik ezakit ja zergatikan arrotu ere egiten dituen, porque bera baino arroagorik ez dago inor. Mapa berri bat egin du, Estatu Batuetako mapa berria. Non?
3: Txiki-txiki izangoa, ez?
1: Ez dena berea.
2: Dena Amerika.
1: Besteak beste, Kanada ez da existitzen, Groenlandia ez. Islandia ere bere ganatu du, Karibe guztia, Mexiko, bueno, Centro Amerika guztia ere, bai. Eta izenak aldatu.
2: Dena da Amerika, eh?
1: Denak. Nuevo Mexiko izan beharrean, Nueva Amerika, edo Ontarioko lakua, ba, Lago de Amerika, eta todo. Dena Amerika, dena berea.
2: Bueno, kontuz. Bai. Ella teknikoki kontinentea badela Amerika. Ba, movida da
1: Amerika estatu batu.
2: Hori da. Amerikatik jarri den argazkian agertzen dira lurralde horiek guztiak Estatu Batuetako banderarekin.
1: Arrazoi, Julio. Bueno, inork ez dio kasurik egin, inork ez dio erantzunik eman, baina batek bai, Mexikoko presidentea Claudia Sheinbaumek berak esan du Mexiko ez dela inoiz kolonia edo protektoratua izango inoiz beste herrialde baten. Orgullosamente somos libres, esaten du berak. Acentua ez da jarri behar, ez, Andrea?
3: Ez, piskata racista izan daiteke behar.
1: Andaluz?
3: Estare.
2: Eta bizkaitarra dibidez buk, Andrea?
3: Ez da, eleante gaitzen ez
2: da. Baste pena.
1: Bueno, pues orgullosamente somos un país.
3: Ez da, bizkaitarra zitzitakon ez da racista gaitzen bezik, eta ridikuloa gaitzen da.
2: Ridikuloa?
3: Gaizki gaitzen da. Gipuzko arroa duesten za...
2: Zaina, ondo egite
4: maizimo dut. Gustatzen zegu,
2: Bla... Joder, gustatu, maite dugu pila bat, hombre.
1: Eta urrengo albiste, begira, honek esaten duena, mentra por aquí, me sale por allá.
2: Amestea.
1: Beste honek egiago joditu dit, emakume honen komentarioak.

0: Bueno, jarriko zaituzte de MetLife Stadium, New Jersey-enen, joan den lau eta bostean kontzertua ematen.
1: Airailaren, bai, bale.
0: Ed Sheeran kontzertua ematen, bueno, kontzertuak eman ditu egun hoietan, eta bere teloneroa da Macklemore, bai?
2: Bai.
0: Macklemore, bueno. Ba, Macklemorek...
1: Oso artista komprometitua bide batez.
0: Hori da, hori da, inzuzen ere, diskurtso izugarri eman zuen, Palestina apoiatuz, Free Palestine eskatuz, jendea kantuan, eta Gazako, bueno, sarraski hori pizka bat gaitzetziz.
1: Hori, Macklemorek, Ed Sheeranen telonero lanak eginez.
0: Hori da. Eta, bueno, Sheeranek bere kontzertua eman zuen, baina artistoi, periodista, israeldarrak eta eskatu zuten Ed Sheeranek barkamena eskatzea, Macklemorek esandakoen inguruan.
3: Zabea da nolabait hartura dunez, bere show esan eta bea kontratatu zen Macklemore.
0: Ed Sheeranek ez du ezer esan, momentuz ez du ezer esan. Esan duena da Pinkek eta harritzekoa denaren bere publikazioan Stop Antisemitism. Hori ez da antisemitism, Pink. Hori da beste gauza bat da. Hori beste gauza bat da.
3: Ba, gaur bere urte betetzeune da.
1: Pinkena.
3: Bai, berre da zazpi urte betetzeune.
0: Hori zionismoaren rollo bat da, Pink. No konfundaz.
1: Pixka bat Israelren aldera. Bestela posizionatu zaigu, Pink,
3: Bueno, eskatu dio Sheerani.
0: Gaiztoen aldera posizionatu zaigu.
3: Bai, eskatu dio Sheerani, barkamen eskatu ezala publikokin, Macklemorek bere izenpen edo bere showen.
0: Eta horre gaineko. Ez dugu zorion duko Pink eta gainera muere musikak duko du jarri ez zitan.
1: Vale.
0: Ba hori ze, eta penak inartzen du, porque apresioa nion emazte honi, baina, ba, txika, todos los días ezagutzen dugu zerbait berria.
1: Ez ziren aurreko kontzertuan Macklemore alako palestinaren aldeko gauza batzuk esaten hasi izan. Eta gero.
0: Listo, gainerako kiroletan, irati Elizalde.
4: Futbolean Realak 2 eta 3 irabazi dio Elxi, ba, partidu nahiko ero batean. Eta Efe Ligan, Realak 3 eta 2 galdu du Granadaren kontra Andaluzian. Eta gaur Osasunaren emakumezkoen taldeak Erreginaren kopako lehen kanporaketa jokatuko du Racing Santanderren aurka Astilleroko futbol zelaian. Arratsaldeko 6etan hasiko da norgehiagoka. Txirrendularitzari dagokionean, Espainiako bueltan atzoko atxeden aldi egunaren ostean, gaur 16. Etapa izango da. Kortegana eta Palos de la Frontera artean, 181 kilometro luze izango da lasterketa. Eta txirrendularitzari lotuta beste albiste bat, hiru euskal ziklista izango baitira Montrealen, Kanadan, jokatuko dituzten munduko txapelketan. Usoa Ostolaza, emakumezkoetan, Donald Trumpen iritziz, behintzat bai. Esan bezala Uso Ostolaza emakumezkoetan eta Markel Beloki eta Igor Arrieta izango dira gizonezkoetan. Eta amaitzeko

0: errepidera, hor Urkiolako igoeran, eta bueno, momentuz esan digutenez...
1: Eh? Antxa San Antonio orkoa.
0: Ah, hori da, bai, Urkiolakoa. Bai.
1: Entzungo
0: da hori. Momentuz ez omen dago autopilaketarik, baina esan bezala arreta eskatu digute hortxe Bizkaia 6-2-3 errepidean.
2: Izuta. Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
3: Eta San Antonio
1: Urkiolakoa.
4: Haurain zen edo zua, beste hori entzun handela. Neska hone dauzkan zaletasun eta filiak.
1: Guai dago, Julen, guai dago.
4: Total, guai ez dagoena da, Euria. Eta gaur iritsiengo da, gure artera dator, iluntzetik aurrera.
1: Hori guai dago, gauza dauden bezala.
4: Hau xera dagoen Euskalmet, jai honen munarriz egunon.
5: Kaixo egunon, bagiro epel eta sargoriarekin eman diogu hasiera egunari, zeru hau deitxu dago eta ia izerik ez dabil, temperatura gainera ez da hogei grautik jeitxileko askotan, bataz ere Kantauri xurialdean. Goizean zehar hau deitza zulatuz joango da, eta eguerdirako ia denean eguzkitzu geldituko da, eta temperatura maksimoak ba, atzokoen parekoak izango dira, orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak. Arratsaldean berriz egoera aldatu ze joango da. Izea iparmendebaldetik ibiliko da eta poliki poliki frente bat gerturatuz joango da. Beraz hodeiak ugaritu eingo dira, zerua estalita gelditu arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Euria lehenbizi Bizkaian hasiko da eta ondoren ekialderantz zabalduko da. Gainera fronte honek zaparra mardultxo marrak ere utziko ditu gauean Kantauri isurialdean. Araba hegoaldean eta Nafarroan herriberan berriz nekez egingo den euririk. Hortaz, eguerdi artean eguzkia nagusituko bada ere, arratsaldetik aurrera zerua estalita geldituko da eta gauean euri zaparrada botako ditu.
4: Egia da. Segun eta ze kasutan, Andrea, ondo zaude?
3: Aita San Antonio.
4: Euriak guai egon liteke eta gaur diogun bezala ez dakuk zer nahi dugu baizik eta zer datorren, lehen da bizi eguzkia eta gero euria. Bixka torrela. Zauta besti hori jartzen eguzkia, Andrea, ez dela lasaituko gaur orduan.
3: Bueno, ez almazio nahi ez, eh? Hor daukezu ez xiran.
4: Ez hori entzun dugu. Entzun dugu. Aurrera egitea tokatzen zaigu, aurrera beti. Venga. Gustora konforme Andrea, pozik kontent, bai?
3: Oso.
4: Problemen gure bai. Irati, trafikoan ikusten, Urkiola aipatu eta hemen txea bat jantzik. Aita San Antonio horekin atope, imuntzota beloki. Guazen, guazen, guazen.

0: no? Zeingo dugu, ez da?
1: Ea rapiezea.
0: Zein joko dugu, ez da lima txalu ero bat, hori eta iragarki sorta eder bat ere. Piskat gure ezarriak eta piskat berriz libratzen ditugun arte.
2: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,4 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgar.

0: Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
3: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
4: 65,614,651,4.
3: Eta seria?
5: 33,333.
4: Sondo Andrea.
3: Zorte hon.
4: Jongi joan zaigu komunera, edo? Azte momentu zitala, hau justu komunera joateko, eh? Jongi, tio. 8:20 ira, jaun Andreok entzule Maite eta estimatuok. Aiba, eh? Aukeratu dugu musika hau, ikusiko dugu berak egoki ikusten duen edo, ez? Baina segidan jarraian datorren honi eman behar zaio gure ustea paldean epika pixka bat. Zuzenean gurekin Bilboko estudioan da Ainara Goitiandia bedarlari egunon Ainara.
6: Bueno, zelango pieza polike.
4: Gustatu zaizu?
6: Ba, pilloa.
7: Ongietorri, eh?
6: Eskerrik asko, eskerrik asko ekipo.
4: Ez zer moduz ara, Ainara, lehen da bizi. Ondo egoki topatu duzu Bilboko estudioa.
6: Bai, garbi dau,
4: bere lekuan, bai.
6: Bai, garbi handi da potente.
4: Garbi handi eta potente, wow.
6: Dan ederto.
4: Ba, begira, zuri hemen irratian gurekin batera tiran, aurre ikusten dizugun tartea ere, handi eta potente irudikatzen dugu, Ainara.
6: Bueno, a ver, espero dugu, eh? Espero dugu. A ver, horrek espektatibak zelan dagoz.
4: Ja, hori ere, ia. Lasai du ditago, miskat.
6: Baina, bueno, espero dugu, eh?
7: Ainara, ezagutzen ez aitunaren txat, nola definituko zenuke zure burua?
6: Ufa, baina zelango galderea da hori goizeko ordu hauetan.
7: Bueno, baina badakizut dena jakin nahi dugu, ba, nundarra zean, zertan aritzen zean.
6: Bueno, a ver, ni azken finean jendearen zako feminista bat naz. Beste feminista bat, molestantea. Eta, bueno.
7: Vale.
6: Baina, bueno, a ver, ni benetan behar bat dekot, jaten emoten dozten beharra, bedarlari naz, horregatik zareetan bebai bedarlari zena dekot, erbolerea naz. Herbolari bat dekoguz familian, eta hori da nire betiko beharra, ezta? Baina, bueno, karrera bukatuta gero beti egindogu, nik eta nire kideak egindogu feminismoan beharra, eta hortan segitan dugu, eta oin zareetan, bueno, oin irratien bebai, eta posik, ostitxarrez, baina posik.
4: Baina posik, ze ostitxarra ere nola bai zabaldu egin, berda? Barruan enkista, ez da din. Zuk batez ere inara lantzen dituzu bi korronte edo bi formatu esango dugu, batetik da. Zergatik gertatu da hau, eta gero bestetik, honi buruz hitz egin behar dugu.
6: Honi buruz hitz egin behar dugu hori da. Bueno, hau urten zan zareetan oso forma natural baten, eta bueno, formatoak estandein dau, eta jendeak ikusten dau, jendeari interesetan jako, eta azken finean hori zan plana, bale? Eta bueno, hori formatua orain irratira ekarri behar dugu.
4: Orduan, guk beti Ainara printzipioz galdetuko dizu. Gaur zer da, zergatik gertatu den hau, edo honi buruz hitz egin behar dugu, ezta?
6: Ba, gaurkoa izingo zan, hasiko gara gainera potente, izingo zan, honetaz hitz egin behar dugu.
4: Vale. Claro,
6: es que niri batueraz berbe egitea kosteta eta pizu.
4: Hitz egin behar duzu, mesela, batereko plejuri. Hombre, mesedez. No. Gainera, hitz egin behar duzu horrela gure ustez.
7: Nungo euskalki daukezu?
6: Arratikoa.
7: Arratikoa.
6: A ber, bere zenaz arratikoa, eh? Baina, hainbeste urte paseoaz bertan beharren, eta azkenean pegeuin jata.
4: Zorioneko azu. Zorioneko.
6: Pegeuin jata, desastre.
4: Hontaz egin behar dugu berba orduan.
6: Honetaz, indiogu berba.
4: Vale.
6: Eta, bueno, beste barik hasiko gara.
8: Venga.
7: Bota.
6: Venga. Dietan ifini izarie, gimnazioak topera dagoz, zelan soazi asunto negaz.
4: Horrekin nahiko lasai oroar, osea, ez? Bai. Esango nuke hemen inguruan ez dugula praktikatzen horrela bapatean. Ala, orain arte ez, hemen ikorera dietan nao.
6: A ber, bueno, horri.
7: Nutrizionistan anoa, eta entrenamenduk jartzeizki baita.
6: Beitu.
7: Ezomerak, bai.
6: Beitu, neupe bai iten dut. Nutrizionistan angana joan. Mm-hmm. Baina, beitu, ikusi dozu ez, elango bitxia, eh?
7: Emakumezkoa, ez?
6: Efectivamente. Se pase da hor. Bueno, asuntu eda. Esan dotzuet opera hasiko garela, eta bueno, mierda patriarkal hau bebai estatu batuetetik dator, nola ez.
4: Arritzeko.
6: Muturreko argaltasunaz berba in behar dugu. Honetaz itzegin behar dugu. Barriro inposatu nahi digute muturreko argaltasun hori, ez da? Ez dakit ikusi dozuen telebistan, bati bat estatu batuetako programetan eta...
0: Bai, Jack Hollywooden inguru maria horretan, ez da?
6: Hori da. Bueno, akordetan zari, elaro, eta marreko amarkadan moda jarri zan, heroin txik moda hori.
4: Heroin txik, hostia, ez du sekula entzun,
5: Zakara jonki izatea, ez?
6: Hori da. Hori oso muturreko argaltasuna, eta gainera gaixo pinta.
5: Bai, modeloak, bai, gogoan dut, bai.
6: Bai, bai, oza, rollo heroinómana, bai, de la orilla de la ría de Bilbo, ez dakizu?
7: Ez da, hoe, realitatetik hain urruntzatik, nik baditxu lagunek, erretzai edienak, erretzai utzi nahi diote, baino, nahiago dute, erretzen jarraitxu, eta bagian gaixotu, argaltz, oza, gizentza baino, erretzai utzi, eta gizentzen hasta baino, orduan, zena,
6: eh?
0: Panikoa, ez?
7: Bai.
6: Bai, bai, jende askok erretzen dau, edo segiduten dau erretzen, horregatik, eh? Bat, ez bai. Lodituteko. Bai. Zaten daurie medikoek eta, bueno, ba, laukilo ez dotzula kenduten inok,
4: ez da? Asiera batean mentzat, ez? Gero bai. Hori ere buelta mandakiok, eh?
6: Hori da asuntue. Osa, hori beste diskurtzora ondino eskara llegeu, ez da?
4: Yeah, vale.
6: Gero korputza, osa, dinot, esaten dotzue, loditu ingo zara, ez da? Fumeteari iztema dotzezu. Bai. Ba, ez dotzue esaten, gero korputza bueltatzen dala bere...
4: Berionera, berriz ere, claro. Yeah.
7: Bueno, baina, claro. Aizin jen esaten, heroin txik ura izan genula larogeita marreko amarkadan, eta orain, Ozempic Times, edo ezakin nola...
6: Ozempic Girls, Ozempic Neskak, ez da, zoritzarrez emakume ontzat. Modau, bueltan da. Eta bueltan dau, topera, eh? Barriro argal, gaixorik eta ul nahi gaituzte. Bueno, seguruenik ikusi dozuela, Ariana Grande, edo Lady Gaga, edo Demi Moore, telebistetan argazkiek eta zelango pintadekien gixajak. Argal, baino argal hau. Bueno, eske gauze importantea hasi da pasetan eta horretaz inbiogu berra, ezta?
7: Bai.
6: Emakumeok autonomi gehiegi ari dugu lortzen gure gorputzekiko. Hau da, gure gorputzen ganako kontrola lortzen ari gara. Noski feminismoari esker, hau pase izan da azkenengo hamarkadan gutxi gora bera, ezta? Emakumeok gure gorputzekiko kontrol kuota batzuk lortzen hasi gara, kuota txiki batzuk, eh? Osa, ez flipe, ez dugu lortu
4: amene... Ez dinamatikoa, ez totala.
6: Hori da.
7: Adibidez... Kularretako ez erabiltza edo besazpik ez depilatza?
6: Efectivamente. Horre diez oso puntu importanteak. Lodifobiaren aurka indogu bebai atope, eta hori nabaritzen da. Jaztogu permitizen gure gorputzak hain epaituak izitea. Eta honetanak aldaketak eta ekarri dagoz.
4: Vale.
6: Lodi edo ez, gure dugun moduen jazten gara. Gizarteak gure doez, hasi gara gure gorputzak ez depiletan, zuk esaten zinu moduen. Eta gizonak gure doez, gure gorputzak kontrolatu eta babesten ari gara. Hori ez da pasetan oindala mendeak.
4: Yeah. Beste, aipatu dituzu besazpiko depilazio Andrea eta bularretako ez erabiltzea. Nik beste bat gehituko nuke ekuazioan, ea dozaudena inara, eta dira bainu jantziak. Bikiniak eta bikinien esan nuke beko parteak, ze gaur egun, eta horrek nola baitere pozen hau. Belaunaldi berriek, ez diote, gorputze normatibo batean egon, edo ez, nik horrelako bainu jantzia jantzi nahi ditut, eta jantzi egingo ditut.
7: Baina, sortu da bloke reakzionario bat, eta lortutako guzti hori galtzen nahi gala esango nuke.
6: Hori da puntua. Azken finean, muturriko argaltasun hau, patriarkatuaren erantzuna da. Zuek esaten dozuenari buruzko erantzuna da. Osea, a ber, zelanda, patriarkatua pentsetan da. Esta zelanda posiblea emakume lodibet ez denatoki baten gainera ikotea. Zelanda posiblea, manifa baten eskerreko ukabilaltzetan dogunean jendeak gure besapeko iak ikustea.
4: Patriarkatua txinatu egiten da horrekin.
6: Vamos, explote egiten da. Bi arrazoi ekarri dodaz, bi arrazoi nagusi emakumeak argal manteni duteko.
4: Vale.
6: Osa, hau dan ez da kasuala, eh?
7: Ondo pentsauta daukie, kabroi hoiek.
6: Efectivamente, zuk esan dozu. Claro, es que gainera emakumeak arenean zelan arrapetan dugu zone puntuek, ez da?
7: Oh.
6: Bueno, arrazoi bi, lehenangoa, ezin dugu espazioa okupeu. Ez dakit ados hausien,
7: bai, oso. Txiki nahi gaituzte.
6: Efectivamente, txiki. Txiki, ahul eta gaixorik. Espazioak gizoneko kupetan da hori. Gizonena da. Ez emakumeona.
7: Baita espazio fisikoa ere, ikusi ikasgeletan, gero atxeden ordunetan, nola ibiltzen dien,
6: orida.
7: Bueno, saiatzen nahi diela upiskat, aldatzen
4: edo... Iraultzen edo, baina, bai. Horrekin jarraitzen dugu. Eta beste arrazoia zen lizateke, baina, na?
6: Beste arrazoia, izingo zan, gaixorik eta ahul nahi gaituztela. Ezin dugu borrokan egin, ezin dugu artez bizi, gaixorik eta ahul bagaude. Ez da? Nik gureko nauke adibidez mentzioneu, espazioaren asuntuen ikusten dala hau oso ondo garraio publikoetan. Eta emakumeak askotan pairatu dugu, ez da?
7: Bai, mansplaining hori ez.
6: Hor, mansplaining.
7: Ez da, hori da, saltzen hasten dienen, ez da?
4: Kasabal,
7: bai,
4: mansplaining, bai, hori da.
5: Konta la hueva, hor
4: bai, bai,
6: hori da.
5: Bai, bai, bai.
6: Konta da la hueva da, arrautz bat alde baten, beste batez, bestean, bentosa eta
4: pol. Eta nien erdian.
6: Bai, ba, hori izingo zan azken finean, espazioa okupatzearen, ba, pastaket, adibiderik, ba, zabalena, ez da? Ozenpik girls esan dugu, danok esetan dozue, gaur egun Ozenpik, bai, eta holango medikamentuak, eta Ozenpik momentu honetan ataratea, farmaziak ataratea Ozenpik eta holango medikamentuak,
7: bai,
6: ez da kasualidadea. Yeah.
7: Niona izan aurtengo udan Mexikon, eta bertako farmazitan Ozenpik esaltzen zuten are gehiago kalen jartzen zituzten olako kartelak iragartzen barrun Ozenpik zaukiela.
4: Bai, sala badago bezala, hemen Ozenpik badago.
7: Eta bazeon, eta oso normalizauta zeon gaina, osea, beldurgarrie.
4: Ez da gutzen ez duen erantzat, ainara ez dakite, sendagai edo honek ze egiten du, zeren aurka egin nahi luke berez eta gero ze ondorio sortza ditu.
6: Bai, dagoz hainbeste medikamento Ozenpik, Mounjaro, Wegovy, ez dakite entzundo zu esan danak. Honek azken finean diez diabetes antzako medikamentuak. Orduen, kontroletan da horie glukosa gorputzean, ez da pankreasan eta odolean. Baina efekto sekundario batekie, argaldu iten zara.
7: Gozea kentzen dizu.
6: Hori da, gozea kentzen dutzue. Eta ez hori bakarrik, jatearen zako galtzen dozu interesak guztiz. Hau oso arriskutsua da.
4: Bai?
6: Horregatik emoten da hainbeste lango pisu bajada. Esto zu jaten, esto zulako gure.
4: Eta botiketan diabetesa izan gabe ere, jendeari saltzen diote, Ozenpika?
6: Bai, zu, momentu honetan medikura basoaz,
4: bai.
6: Medikuntzan bebai ordekogu marroi patriarkal handie, zu medikura basoaz esaten argaldu gure dozula, dieta bat finten ja, dietarik esaten dotzue zure kabuz bizitza planteetako, edo kirola egin edo lango gomendioak emoten ez dotzu ez, eta Ozenpik.
0: Zuzenean,
6: emoten dotzu.
4: Errezetatu egiten da.
6: Bai. Eta, bueno, jende asko dau ja, medikura doala, Ozenpik eskatuten zuzenean.
4: Bai, zuzenean, emai da zuzenez, behar.
6: Claro. Bueno, beste gauza bat karri dotzuet, honetaz aste honetan, bueno, aste honetan eukindogu berria, eta irutu eta hain flipantea, eta bitu, ez dakit ikusi da zuen zuek La Sustancia pelikula.
4: Bai, demi murra ipatu duzu.
6: Bai, zen azkagarria.
4: Bai,
5: increíble.
4: Ez da ikusteko atxegina zehazki. Baina, bueno, egia da, nere barruan behintzat izan zuen alako eragin bat, eta zen, ostia, hau pelikula bada, baina hau gertatzen ari da, pixo bat, eh?
6: Hori da. Hori zan plana, ez da, pelikularen plana. Ni pentsetan dote zona naskagarri batean sartu zala, baina bai hori zan plana. Hori agobioa, emakumea sentitan dugun fisikoaren ganako agobioa, presiñoa, hori zan plana, ez? Bueno, ba, dakartzuetan berrie. Relleno inyectable de matriz adiposa descelularizada.
4: What? A ver, kukulertzeko moduan, nahi nara?
7: Hilda con grasa txertatzen nahi diela guen.
6: Hori da.
4: Non, txertako non.
7: Bueno, bai, purditan, lasaietan.
6: Estatu batuetan, eh?
5: Bai, aurpegi zombi hori kentxek, osea, aurpegi jonki hori, Ozenpikak usten dituen marka horiek, rellenatzeko, sartzen dizute, grasa zombi deitzen dietena, osea, hildako bat.
6: Grasa de muerto.
5: Bai. Buf.
6: Bai, bai, bai, honek honek ez dago inolenko glamurrik, eh? Ifintzen dari Espainetan, en el óvalo facial, eperdien, kaderatan, bularretan. Bueno, eta claro, sustantzia pelikulara ekarten dozku hau, ezta?
8: Dai, bai, bai.
4: Ja, da pixka bat ozenpikarekin argaldu, baina muturreraino gainera, eta gero, gustaten eta ezkizun claro. Txune horiek bete hildako baten koipearekin.
0: Hori da pixka paradoxa, ez? Gauza batekin etzade guztiz gustora eta bestearekin ere, ez? Azkenean,
7: baina nahi gaituzte horrekin arduralta eta alaba, ez ga mobilizatzen, ez ga kejatzen, ez deu lanitzen, ez deu ikasten, ez deu ezakit.
6: Hori da.
7: Ez itxugu ardurak hartzen.
6: Imagineu, zenbet jaitzi behar dan emakume baten autoestima eta zelango segurtasun falta eukin behogu horrelako zeo zer egiteko, ez da? Lehenango medikatu, zenbik edo lango medikatu bai. Batzuekaz, eta gero gainera hildako baten koipea edo grasa, zelango...
4: Korputzean txertatu da ikaragarria.
6: Terriblea. Ba hori da azken finean plana, ez da? Burutik eta gorputzetik gaixo egotea. Emakumeak ezin gara emakume eredu honetara ailegeu. Konsiente bagara, ezin gara emakume eredu honetara ailegeu. Medikeu barik eta jaten. Muturreka argaltasun hau lortzeko gaixotu inbiogu. Gure gorpu eta gure adimena gaixotu inbioguz. Bueno, eta ez dakit denborea dekoten?
4: Bueno, ya bukatzeko pixka, ya ondoriora iristeko hain ara, nahi bali maduzu.
6: Ondoriora iristeko, a ver, mesu bate emon gureko nauk, ez da? Egonaz, o sea, llenandome de odio, ez dakixo, hau pieza idazten.
4: Bai.
6: Eta nire azkenengo burutazio izingo esan, jendeari esatea, emakume indartzuak behar doguzela. O sea, modeloa, Lur Errekondo, Oiana Fernandez, Olango emakumeak, emakume puskak.
4: Indartzuak.
6: Hori da, indartzuak, osasuntzuak.
4: Sasoikoak.
6: Jaten daurienak.
4: Bale, osando.
6: Entrenetan daurienak. Espazioa okupetan daurienak. Emakume, jan, mesedez, zuen gorputze jagon, konsiente izan, zebestelaz, eske izen izango duzu aurrango jipoia guantegu.
4: Nola hitz egiten duten, eta ze gauzak esan dituen emakume honek, eh? Hainara goitean dia, eskerrik asko gaur ere, kasonetan didan, kontzientziak asteintzen laguntzea gatik. Bedarlari urrengo aster arte!
6: Eskerrik asko urrengo aster arte!

0: Mark Ronson ekoitzia, baina batez ere eta bereziki eta hori da maite duguna. Amy Winehouse konela kantatua, Valerie. Eta bizkat kantu ederren arrasto hori segika. Eguna gaur, gaur ere, irailak zortzitu jaun andreo. Esan genezake, Andriu, segidan datuzten hauek gaurko egunari ertxiki loturiko kantuak direla?
1: Hori da, gaurko egun, egun batez, baina 2023an argitaratu zuelako Belakok Sigo Regando izeneko albuma, Mungiako taldearen bosgarren lana. Zeo.

0: haien azkena bideo batez.
1: Momentuz, bai?
2: Bai, hori da.
0: Horain arte esan dugu.
2: Izenburuarekin, bestak beste orduan adierazi ziguten jarraikortasuna duen taldea dela, sigorregando, ez? Eta ondo egonkortuta daudela, ez da une oro berritzeko grain horrekin aritu. Horregatik, beste hainbat arrazoien artean esango nuke gure belaunaldiko talde garrantzitsuenetako bat dela belako.

0: Ba, hiru hezkuntza baino gehiago entzuten ditugu album honetan, baina gure hizkuntzan euskaraz entzun dezakeguna bestetako bat urrengo hau da, orain orain hemen makina bat aldiz jarri duna.
1: Hiru hizkuntza tamaino gehiagotan aritzen dira, eh, diskontan?
0: Frantsesez agian, bueno, ziurrei esan. Bai, irukoa bota dut. Baina, bueno, a ver, Julen, zuzko
1: no, Andrea, baina,
0: gutxienez bai.
1: Joder, arritu egin ez diot, a ver, ingelesa entzun dugu, kastellanoari ere ematen diote, euskeraz zerresanik ez.
0: Beste hizkuntza batzutan abestu izan dute, ez daki justo album montako kantetan.
1: Bale, baina, badakizkit, hiru baino gehiago dakizkit, eh.
0: Hoi da. Pop elektronikoa itxeu, eske, hizkuntza asko itzite itxuzte, gero generoare oso anitza due. Oso jostari bilizien album honetan, eta gainez guenikan ikusteko deu aurrengo albuma nolakoa izango dan, gogoratu kaleratze da eta atzeratu egin zutela, baita bira ere. Baliteke, ea, pixuzko arrazoi bat egotea horren atzen. Hoi iritsiko da, iritsi behar danen. Baina, bueno, sigo horregandora itzulita, bada benetan ezberdin eden abesti bat, Album montan, Sangre Total.
1: Hau da, frantxez ez dena?
0: Ez.

0: Bueno, eta beste honetan dio Chrisek, tengo miedo de no gustarme, pero prefiero no aburrirme. Ez gustatzearen beldur naiz, baina nahiago dut ez aspertu eta nolabait definitzen do album hau zeatik sanako. Oso, bueno, pixka eta arriskatu da justari bilizien, baina funtzionatu zon. Gaina, abeste honek ematen do bideojoko baten sintonia, ez? Igo volumena?
1: A ver. Zeratako bideojoko irudikatzen duzu hau entzun da?
0: Bueno, zuzer... Ez dakit, akziozkoa,
1: ez? Armaren batekin esku artean igual?
0: Bai, edo kotxea, ozulako zuzek. Bueno, ez dakit, nere gauzaie. Bueno, esan deu, un euro da biltzala, ba, jolasen, dantzan, musika generon arten, hizkuntzarekin, eta horren adibide da, bukatzeko entzungo deun kanta. Elkarrekin abesten duten kanta epikoitako bat entzungo deu, arrebaren laguntzarekin gainera, saguzarren kantan.
2: Ai, ze ona.
0: Eta, jakin, urrian, hilabete barru, pixka gehiago, Berlinen ongoiela, interesa almezu, baxu.
1: Berlinera.
0: Bai.
1: Interes fuerte.
0: Berez behar da, bai.
1: Hostia. Hozten belako ikustera, nora? Berlinera?
3: Ba, ez da txarra.
1: Ez da txarra, jode, oso, ona.
3: Iriak berak asko merezidu.
1: Eta taliak ere, bai, bai, bai, bai.
3: Eta, ni encanta de la vida.
1: Baina, igual, bauri lantokian, ez eguntxo batzuk eskatu beharko zenituzke, eta pixkatori enkajatu, baina,
3: Igual jefe eri esango dio, que me mande a cubrir.
2: Oida. Ah, baitu.
0: Histori batzuk erratza.
1: Txo. Zu bakarrik?
3: Dezertitiren bustoa dago bertan.
1: Pixka bat, eta zu barik denok eramango bakintu, eta handik belakoren
2: kontzertu kubritu.
1: Eta saio berezi bat egin Berlindik, hostia.
3: From Berlin.
1: Vale. Guazen jefeari deitzera.
0: Nik alemana bat. Kite.
1: Ya está.
3: Da tia taxista badaukazu.
1: Baita ere,
0: bai está.
1: Eta belako koek eure bakarri dakizkitela 5 edo 6 hizkuntza gainera. Orduan, listo. Behar dugun guztia daukagu. Jefearen okeia besterik ez zaigu falta. Sigo regando. Guazen ma, urestatzen jarraitzera. Andrea Aramburu eskerrik asko.
0: Bitesun.
1: Hau da. Zagoixarren kanta.

0: xaguxarren kanta, xaguzarren kanta entzun diozue pelakori. Irarki hauek uste dute zirela xaguxarrenak.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
0: Superongi! Falta ira, boa, ez errez, 9 minutu, bakarrik goizeko 9 izateko. Mirareak 8, zer?
6: Bebe, 9, bebe. Ba, ja.
0: Bale. Gaur kazetarien eguna. Zorionak kazetari guztiei.
7: Zorionak edo.
0: Zeba? Haien eguna da gaur, Andrea.
7: Vale, vale.
6: Ya estás enfriando champán.
7: Zeba,
0: Andrea.
6: Bai.
0: Guri inoiz leporatu izan digutea, eskezue kazetariak, tanik beti diot. Gu kazetariak.
6: Eba, igual bai.
0: Igual bai, eh?
7: Hombre, bai, balkarrezketa gitxeitxeu, eta albiste kemal.
0: Hori da, elkarrezketa zan, eh? Hori da, albiste, male.
7: Ai, gizon.
0: Hemen dio, kazetaritza beti lotu izan da karrera konkretu batekin, baina egia da kazetaritza ikastea. Kazetaritza ikasketa batzuetatik aratago barkatu, badela norberak izan dezaken kazetari sena. Ojo, beraz gaur, celebrateko moduan zaren edo ez jakiteko, Jon Giren celebrationa atalari ekingo dio.
6: Hori da.
8: Nuri ezaizkio celebrazioan gustatzen. Guztiok ditugu gustuko celebrazioak. Edo zeinaitzakin nahikoa ez zerrezta festa egiteko. Askotan ordea, ez dakigu zerbait celebratu behar dugun? Yeah. Ala ez. Horregatik eta horretarako sortua Jon Giren ospakizuna, Jon Giren celebrantza. Jon Giren
0: celebrationa. Beraz gaur, kazetaritzaren eguna ospatu behar dugu, bai ez, hori jakitera
6: baz. Hori da, importantea delako gauzak celebratzea, denak celebratu behar dira.
0: Zondo, ni banoa, eh?
6: Bai, ezer, nola basoaz.
0: Banoa.
6: Zer ba?
0: Andrea jarriko da orain hemen.
6: Zer ba?
0: Bai, daukat gazteiz.
7: Celebratzea doa.
0: Ah. Karo.
7: Da, la telebista bai. Goizar bat, eta bere xarauek, eta bere kontu.
0: Hori egia da.
6: Ah, basoaz.
0: Bai.
6: Ah, de verdad, que te vas?
0: Bai.
6: Da, letxe puri. Bai, eh?
0: Telebistako izarrak garela hori badakigu. Baina noak kezkata zalantza horrekin. Kazetaria, banaiz edo ez orduan. Segunda ze ateratzen zaidan gero bidali WhatsAppa.
6: Vale, osondo.
0: Julen, jarri txampaina freskatzen ospatu behar duzu. Zer?
6: Badaukazu, guau, entxuna alizateko nahi duzunean.
7: Oke, tio, beda ze kazetari hona da, Ramos hartu izuna, hashtag publi.
0: Horain zehazki noa jantzite gira, orduan. Trajea jazten harina izen bitartean.
6: Preparatu ja audioa,
0: jarriko,
6: puntua,
0: vale.
6: Eta bidean entzitzen
0: duzu. Ez zuzenean entzungo zaitu,
6: ah, zuzenean,
0: claro.
6: Vale.
0: Jarriko guau, ja, eh?
6: Oso. Vale.
0: Hau da, Jon Giren celebrationa. Iru, lau, pasen, hala. Venga, bihar arte, ondo bukatu.
6: Bai, agur, Julen. Bueno, pues hori, celebratu behar duzun edo, jakin behar dugu, a ber, barrutik bazaren kasetari hori. Si ya tienes el título, bueno, izan zaitezke kasetari edo ez celebratzeko moduan.
7: Guzurekin, jongi tope.
6: Hori da, munduan gertatzen denaz enteratuko zinen, eh? Beti enteratzen gara, pues hemen terremoto bat, Gazan gertatu dena, gertatzen ari dena. Ikusi bai, enteratu bai, baina baduzu ikuspegi kritikorik, prozesatzen duzu zure belarrietatik, begietatik sartzen dena, zure garunean nolabaiteko prozesu bat badauka, edo tal y como entra, como aquello, dena barrura como viene.
7: Zure buruan ere scroll etengabe badao, ez? Ikusi eta beste bat, eta beste bat.
6: Hori da. Hor, inolako prozesurik ez badaukazu, sakal txampan. Bai, porque ez zaude celebratzeko moduan, por mucho que tengas.
7: Sakal txampan, baino ez da osten jartzeko baizik eta...
6: Ez saka, bai, ez txarela, ez duzu kasetari zenarik, bale? Gertaera baten aurrean, telebista saio baten aurrean, irrati komentario baten aurrean, badago limite bat, gauza interesgarria bilakatu daitekeena amarillita. Horikerina edo amarillismoa
7: erreskutengia horrea,
6: baduzu sensibilidade hori, limete hori ikusteko,
7: osea,
6: ya no te digo una Nieves Herrero que ikusten zitzaion barruko arropa horia zera mala ya presentatu aurretik. Mm-hmm. Baina baduzu baditugu gertuan ere saio batzuk non ikusten duzu
7: barraukari hori hortxe egunkari batzuetan ikusi deu azken egun aste hauetan
6: bai, horrela, ya momentu batean cuando empiezan a gozar ya bai. Asuntoarekin eta...
7: oso azkar irakurtzen da hori,
6: oso azkar irakurtzen
7: oso azkar nabaritzen dala hori
6: pues hori da, porque tienes que tener momentu honetan kaba ya osten, Andrea celebratzeko moduan, lagun batek eman dezagun kontatzen dizula sospetxaba duela que beren, imaginatu beren obia dagoela que anda liau con la modes. Zer sentitzen duzu? Hombre, ganas de saber más, hombre, hori bai, normala da, ez? Baina nolabaiteko sentimendu bat baduzu, gehiago jakin nahi dut nire laguna laguntzeko, ez? Baldin bada hori duzuna, yeah. Investigazio lan bat martxan jartzea.
7: Baina ez datu gozatu itzen,
6: morbo kotila y mala gainera. Oh. Eres morbosa kotila y mala persona.
7: Zategan, aitzaki bezala jartzen duzu, arduratuta zaudela, prekupa hundu nahi dezaude, gozatzen hor zure zurito hartzen.
6: Estás mojando, brava, bai, entzuten ari zarela zaude.
1: Bai, kontaktu gehiago, ez da,
6: aurpegi bat, eta barrutik daukazu guztikeria bat del gusto que te está dando entzutea. Hor, etxara kasetaria. Salbame edo antxekoetan, noiz ez dugu ikusi una arpia horrezaten, porque ni kasetaria naiz eta ez dakit zer da. A ver, zuk hori entzundakoan sinestu egiten duzu, zu pentsatzen duzu, bai, horrek esan dezake que la Isa Pantoja gezurretan dagoela, porque bera kasetaria da, jo que sé, ez? Horrelakorik sentitu duzu? Ahí no es kasetari.
1: Ya, ori...
6: porque hori sinesten baduzu, horrez daukazu inolako zenarik, horrez duzu celebratu beharrik. Hori beharrean esaten duzu, hori zu izango zara mukasetari de título guapa, baina gainerako,
7: bai, baina, bueno, entretenimendu programa eta lan egiten duzu, eta ez dauka zer ikusirik, ez?
6: Bai, ez dauka zer ikusirik. Kapaza zara, azken puntua bezala, kapaz zara pertsona baten ikuspuntua eraldatzekoa? Eta ya no te digo hablar a un burro de box, horrela horri ez dizkiozu ideia que nola edo ala.
7: Bueno, baina kasetari baten helburu ez da hori, ez, Jongi?
6: Ez, baina habilidadea bai. Eta begiratu medio guztiak nola dauden.
7: Yeah.
6: Nola daude. Bakoitzate cuenta pa su lau.
7: Bai.
6: Nahi duelako eraman alde batera.
7: Bueno, baina kasetari hon batek informazio jartzen du mai gainean eta gero bakoitzak interpretatu ezala nahi du, na?
6: Hon batek bai, baina zena duenak badaki manipulatzen. Maja, manipulazioan dago boterea. Kapaza zara, eman dezagun zure bikotekideak nahi duela sub beltz handi altu bat todoterreno bat erosi? Eta zu, con cuatro palabritas, tiriritititi, konbentzitu duzu, mini arroxa bat erosteko.
7: Fiat 500 bat.
6: Bai, txiko txento horietako.
7: Bai.
6: Mete txampan.
7: Bai, bazara. Baina hori ez da ona.
6: Nik ez dut esan ona edo txarra, gaur etxen hori...
7: Bale,
6: salantzan jarri duguna, hori da, kasetari zena baduzun edo ez. Eta behar da. Gaur egun
7: momentu. Begira, entzule batek zer esaten dugun, Jongi.
6: Zer esaten du.
7: Nik zuengatik edo zuen partez celebratuko dut. Ni ez naiz kasetaria, baina ze gustoa ote naizen zuekin.
6: Ah, izan da.
7: Ze politxe, Bueno, ba, hausi izan da, Jongiren celebrationa, bat emateko orain piztu badu irratia, bai, Julen joan eginda, festbalea. Yes. Ah, ez da festbalea, hori azte buruan izango. Joan da, bueno, parria aurkezpenera, edo, ez da, olako zerre.
2: Parria ino de chuletillas de cordero.
7: Eskerrik asko, Jongi.

0: Hortxe, maren, 9:02 dira. Eta bai, Julen joan berri da, bueno, ze fundamentu gutxi, ze kusidade, atzo ikasturte berri hasi eta bigarren egunean jakarrekin. Hau ez da inor gobernatzen, nada, eh? Ja, piperrindo. Bueno, ez broma eta nahi gabeste, bueno. Beste lan batzu ditu eta gainetik oitik esan diota gainera. Bai, bai, bai. Telefonazoa izan zuen atzo.
1: A ver, sekuela lo de Berlín, eh? Bela
0: bai, bai, gu eskatzen hasiko gara, eta a ver, suerte pixka daukeu. Baina, bueno.
1: Bai, bai.
0: Igual jarraituko deulan, dida egiten, eta ordu honetan espero ditugu besteak beste, Alain Ibarra, eta baita... Arraun kontuak ere espero ditugu. Bi arraunlari handi izango ditugu estudioan. Baina lenda bizibetiko moduan errepasatu ditzagun irati eguneko albiste garrantzitsuenak. Eta gainera, babes eta guzti entzun.
2: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Albisteak fin bilduta zuekin irati Elizalde egunon.
3: Kaixo egunon berriz ere, Imanol Pradalesek gaur ekingo dio alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera errondari. Egoeraren diagnostiko partekatua egitea eta akordio aukerak aztertzea da helburua. Boxekin izan ezik txikitik handira ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin bilduko da lehendakaria. Gaur Sumar eta Alderdi Popularra hartuko ditu. Mai gainean izango dira besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, Euskal autogobernua indartzea eta zabaltzea, eta gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak. Bestalde, ministroen kontseiluak zeutako migratzaileen iritsiera masiboari lotutako CNI-ren txostenak desklasifikatuko ditu gaur eta bihar egingo ditu publiko. Pedro Sánchezek kongresuko agerraldian iragarritako bidetik gobernuak eskura duen informazioa erakusteko asmoa dute honela. Bien bitartean auzitegi nazionalak ikerketa penala ireki du uztailaren amaierako gertakariak aztertzeko, argudiatuta Espainiako lurralde osotasunaren aurka eraso egiteko erabili zela. Maria Tardón epaileak dio kalte handiak eragin dizkiela Ceutako biztanleei eta estatuaren independentziari eta bakeari eragin ziola.
1: Epaile izatea eta Tardón apellidoa.
3: Bai, bai. Ba, Angel Víctor Torres ministroak aurreratu du Espainiako gobernua kaltetu gisa aurkeztuko dela. Eta gurera itzuli, Zubietako espetxean lehen gaua igaro du Azpeitian gizon bat tiro ziltzea egotzita atxilotutako gizonak. Azpeitiako instantzia auzitegiak behin-behineko espetxeratzea egin du eta hilketa delitua leporatu dio atxilotuari. Epailaren aurrean 4 ordu inguru deklaratzen igaro ostean, hilketa delitua leporatuta Zubietako espetxean igaro du lehen gaua atxilotuak. Bien bitartean ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean Azpeitiatik Hondarrurako bidea nola egin zuen. Ikerketako iturrien arabera atxilotuak Hondarruko komisaldegira iritsi zenean, azken 4 egunak kalean igaro izanaren itxura zuen Hondarrurainoko bidea mendian barrena eginda. Ertaintzak ikertu beharko du bestalde hiltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxi gidaria hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota laguntzarik izan ote zuen bide hori egiteko. Eta gaur jakingo dira ikasleen gaitasunak neurtzen dituen PISA txostenaren emaitzak. Zientzian arreta berezia jarrita, zeiongi. Grazia iten dizu izenak ez da.
1: Otro nombre no había, PISA.
0: Ja, PISA.
3: Bai, no, bueno. Zientziaz gain, matematika eta irakurketa gaitasunak neurtuko ditu 80 herrialdeetako ikaslei eginiko azterketak. Euskal Autonomia erkidegoan aurreko urteetan baino lagin txikiagoa izan du txostenak, alegia aurrekoetan baino ikasle gutxiagoren emaitzak jaso dituzte.
0: Bai, guri ere itzen zizkiguten horrelako testak, niko zoaitki pasatzen nun.
3: Bai, ez da, bueno, gero ikusten dezunez lagina oso txikia da, 80 herrialde...
0: Ja, 80 herrialdeetan itxo balma du, ba, Euskal Herritik zure ikasgelak
3: eta zureak zenba kontatuko duen.
0: Are, ondarra ale bat edo.
3: Bueno, eta dize alderdi popularrak aurreratu duen ez behintzat emaitzeko aukerrera egin dute Euskadin eta Katalunian bereziki.
0: Oh.
3: Eta, bueno, hau esan da, Jongi, kulturan, ze,
1: bueno,
3: ze berri?
1: Ba, berriro ere, sentitzen dut, baina Trumpi buruz itxegin behar dugu.
0: Trumpi buruz itxegin behar dugu berriz ere, Jongi?
1: Bai.
0: Bale, ba. Bale.

0: South Park ni en naiz osalea, ez dekizuek saleak zareten.
1: Ez naiz izan ez.
0: Baina, emi bat irabazi du. Konkretuki, zerengatik, ze kapitulo gatik? Ba, konkretuki, Donald Trump parodiatzen zuen kapituloa.
1: Ah, es, kontatu nizuen, zer pasazen.
0: Bai, Sermon of the Mount. Rekordatu, zer pertatu zen?
1: Osa, kontu da, enez oso ondo goratzen, baina South Parkeko telesail baten, bueno, kapitulo baten, atal baten, parodiatu zuten Trump, ulertzea eman ez, ba, Trumpek pitiline txiki ez zola.
0: Ah.
1: Eta Trumpek nonbait, ba, jarri zon, ba, ezakit, zerbaitek kesan bat, edo ofizial alki hori tramitatu zon, eta izkenen, ba, esan ezer pasa, izane, uste, araua da hola estatu batutan da, izkezak itondo kontatzen baino, zuk ez badezu uste hori daukezula legala da.
0: Ya.
1: Bueno, ez dakit, ez ez tozuna azaldu baino, zuk azaldu zazu, albistea paren dezu.
0: Albistea da, kasu honetan, South Parkek irabazi duela emi bat, oraintxe pasadiren emietan. Eta kapituloa da, konkretuki, Sermon on the Mount, izeneko kapituloa dela, Donald Trump parodiatzen duen kapituloa. Bueno, total, burla moduko bat publikatu dute berriro ere Donald Trumpen irudia erabiliz eta bere galtzak jaitsita. Bueno, nonbait 2004 eta 2005ean berak serie batean parte hartu zuen The Apprentice izeneko serian eta nominatua izan zen Oscar Emmyetarako. Eta berak beti falta izan du emi hori eta beti esan du joe, pues niri tokatzen zitzaidan eta orain South Parkekoak esan diote, ba begira, jada, baduzu, ja
2: baduzu
0: zure emia. Beste pelikula baten soinu banda eskatuko dizut.
1: Vale, akordatu naiz, zer pasa zen. Ai, ze ona kanta. Kexa formalki aurkezteko aitortu beharra dezu. Hori dezula, eta hori agerin utzi dutela publikoki, ba, nola aitortuko dezu
2: Donald Trump gainera,
1: pitilin txikirin zuki dezula.
0: Claro, te tiene que chequear, que aquello es un cacahuete, ¿eh?
1: Claro,
2: hori da, cacahuete.
1: Eta hola aitortzen dezu publikoki ala daukezula, eta claro, hori esto engo.
0: Bueno, badakizuen orden Ellen Burstyn. Yo, yo tampoco sabría, ¿eh? Bueno, baina esa tema dizuet, el exorcista como protagonista, bai. Laurogeita amairu urte ditu, eta Venezian urrezko lehoia eman diote, honorifikoa. Baina enekiena da, emakume hau laurogeita amairu urterekin, oraingoan agertu da, entzundu zuen Marilyn Monroe-ri buruzko filme bat egin dutela, bai?
1: Bai.
0: Marilyn Monroe,
1: bai,
0: ez? Norma Jean, bai. Bueno, ba, berak egiten du Marilyn Monroe imaginaria baten heldu, badakizute, hogeita amar urterekin, edo hil zen.
1: Oso gazte,
0: bai.
1: Oso gazte.
0: Pues egiten dute Marilyn Monroe imaginaria bat, berak betetzen duena da, zahartuko balitz.
1: Ah, vale, nola izango
2: jarraituko balu.
0: Hori da. Marilyn Monroe gaztea de Dakota Johnsonek egiten du, baina zaharrarena Helen.
1: Eta hori, pelikula baten edo ikusel izango deu edo?
0: Bai, ba, The Flash Impact, dala, bueno, kortometraje bat.
1: Zaritu dute.
0: Bai, Marilyn Monroe-ren bizitzari buruz. Hori, ba, berak eraman duela urrezko
2: Leoia
0: da, bai, hori da. El oso zen Berlín. A ver si hacemos programa, Berlín. Egin behar dugu.
2: Jatzi formal bat agian eskatuko digute, ez?
0: Egingo digu jefeari la tortura txina dela gotita egunero, gota.
2: Naskatu arte,
0: Ala, eros al puto Berlín. Bai, bueno, amaitzeko, dame ekipoa, emastazu, A-Team. Oye, lo he clavado,
1: Bai.
0: Bueno, gaur estreñatuko da Netflix katean. Dokumental bat, Mr. T izenekoa hemen M.A. bezala ezagutu genuen gizonaren nolabait esateko biopik edo bere berari buruzko dokumental bat. Tipoa, ez dut gogoan bere izena benetakoa, Irurogeita mala urte ditu, Lawrence Tureaut, bueno, ni que nekien, M.A. bezala ezaguna.
1: Tureaut, balma da, tu gos, hombre, zuizan da, hoi ondo samarra daukezu, jongi,
0: arra, Laurence Tureaut.
1: Hola, bai.
0: Hola, bai.
2: Eta ez bada bentzat, kolatzen
0: du, bai. Será de París, pues no, ez da de París.
1: Bueno, ba, Belgikarra ez.
0: M.A. guztiok ezagutu genuen, M.A. bezala, garaiaietan, laurogeita bosgarren urtean, pentsa. Eta orain, bereari buruzko, hori, dokumentalak gaur esteinatuko dutena. Bueno, pues se ha puesto de una mala hostia, ikusi duenean.
2: Bai?
0: Ba, berak esaten du mierda bat dela, porque gainera bere papera jartzen duela como que hor sekulako eklosia dukizula, eta gero como que una mierda de bizitza eraman du. O sea, eta bera dago super mosqueatua, serio.
2: Eta ez du oso lekuonean usten edo.
0: Basura bat dela, esaten
1: imaginatu du. Jongi, zure inguruko biopik bat itxendola kanpoko ekoiztetxe batek, eta gero ikusi eta zaizula gustatzen.
0: Gauza bat zango izu, si pagan bien, me da igual, Como si me ponen hor, bai.
1: Bai, ez dakit, ba, Galditzen zaizu ospea eta hori?

0: Palos de la Frontera artean, 180 km luzekoa izango da gaurko etapa. Eta txirrendularitzari lotuta, ba, beste albiste bat, izan ere, hiru euskal ziklista izango dira Montrealen, Kanadan jokatuko dituzten munduko txapelketan. Usua Ostolaza emakumezkoetan eta Markel Beloki eta Igor Arrieta izango dira gizonezkoetan.
1: Zorterik onena hientza.
0: Zorte on, eta amaitzeko eskubaloian Alex Rice Bidasoako jokalariak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du. Haren tokia betetzeko talde irundarrak Jonander Iribarren ekarri du bueltan Zaragozan utzita zen jokalaria.
1: Ba, primeran informazio guztia do egunak utzi izkigun albiste guztiak fin errepasatuta, orain informazio praktikoaren garaia da.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Irati, hitz egin dugu trafiko zuzendaritzarekin, eta zer diote?
0: Ba, momentuz, ez dago ezer aipatzekorik, lasaitasuna da nagusi Euskal Errepide sarean, beraz, no news.
1: Good news. Eta orain, beraz, ba, Euskal Meten eguraldiaren iragarpena entzutera goaz, Euskal Metetik, jaion emunarri zegunon.
3: Kaixo egunon, ba, giro epel eta sargoriarekin eman diogu hasiera egunari, zeru hau deitxu dago eta ia izerik ez dabil, temperatura gainera ez da hogei grauti jeitxileko askotan, bataz ere Kantauri xurialdean. Goizean zehar hau deitza zulatuz joango da, eta eguerdirako ia denean eguzkitzu geldituko da, eta temperatura maksimoak, ba, atzokoen parekoak izango dira, orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak. Arratsaldean berriz egoera aldatu ze joango da. Izea iparmendebaldetik ibiliko da eta poliki frente bat gerturatuz joango da. Beraz hodeiak ugaritu eingo dira, zerua estalita gelditu arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Euria lehenbizi Bizkaian hasiko da eta ondoren ekialderantz zabalduko da. Gainera fronte honek zaparrada mardultxo marrak ere utziko ditu gauean Kantauri isurialdean. Araba hegoaldean eta Nafarroan herriberan berriz nekez egingo den euririk. Hortaz, eguerdi partean eguzkia nagusituko bada ere, arratsaldetik aurrera zerua estalita geldituko da eta gauean euri zaparrada botako ditu.
1: Bueno, ba, pentsaz, puntutara iritsi garen, euria egingo duela entzutea ere albiste ona dela guretzat, Eskertuko dute gure larrek, gure aziendak, baita guk geuk ere, eta ea, bueno, etxea freskatzen zegoen pixkanaka. Bada garaia eta, Bueno, bagoaz aurrera 9:17 direnonetan abesti txarronekin.

0: Eta bai, egia da, hau da likidoren bertsioa, bueno, lehen da bizikoa, jatorrizkoa, 1988 urtean argitaratutakoa eta batzutan pasatzen da, gero eratortzen diren bertsioak eta remixak, hobeak direla.
1: Bai, kontrakoak ere gertatzen dira, baina bai, kasunetan ikustu du bai.
0: Ba, bueno, atxegina izan dagoen zuta.
1: Alguna castaña ya se ha hecho, de una buena canción.
0: Bat baino gehiago, baina. Haun ikustu dute bestea, ba, animatu guadala.
2: Puntz gehiago dauka, bai, beste subidei bat ematen dizu.
0: Hori da, gora, iragarkiak entzungo ditugu, eta hueltan, Alain Ibarra.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash!
6: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
7: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detalle txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
8: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
0: Eta zuzaigu Bilboko konexioa probatzea. Nik uste hor dagoela baino. Bueno, zuzenean ikusiko dugu, entzungo dugu. Alain.
9: Hola.
0: Hola, Alain.
1: Zer moduz?
9: Ederto baten. Azterta daia eta ari gara azte buruko ajea gainetik kentzen apurka, bai.
1: Bai, ez.
0: Ahotxa ere zertxo baitu bat duzu.
9: Bai.
1: No zer el remo zure kasuan, no vives el remo.
9: Askorik ez egia zan.
1: Ez, badakit. Askorik ez. Esaten duke bin que termino, digo, pues begira, lo mismo me pasa futbolarekin.
9: Ez, baina
2: ez da bukatzen.
1: Ez da bukatzen. Niños.
9: Zure ajea jongi edo Donostiako kontxatik etorriko zen, nirea lekeziotik.
1: Hasta la misma kontxa gainera nuen atxo ajea, bai.
9: Aje puntua igual izango da gian, baina zuk Donostian harrapatu zen nuen atxurra gian, nik lekeitu aldean, bai.
1: Si no me viste.
0: Bueno, aurre pentsatzen du. Ibarra, gaurre...
9: Gaurre zautzen dugu, ja urte asko dirata.
0: Bai, gaur Bilboko egoitzan baduzuela saragua, Julen Juan da telebistako programazioaren orkazpenera du.
9: Ez da Bilbon
0: gaztetzen da. Bueno, ba ez dut ezer esan.
9: Festival telebista jaialdi akatzo dirigizituen ateak aurre aurkeztu behar du.
0: Berak ere ez dugu esan da, Juan egin notalizko.
9: Bai, udazkeneko programazioa eta Julen bertara doa gau pasa saioarekin besteak beste, hainbat arpegi ezagun egongo dira. Bertan, gaurtik eta larun batera...
1: Ilaski, Claudio, bueno, klasikoak, ez?
9: Txokoak, bai, agurtu behar dut, eta... Gaur goaz, eta ostiralean ere bai, Euskal Herria egan saioaren gaztelaniazko bertsioa...
1: Como nos gustan, increíblea da, zukaldaritza programa uste dut, amar daudela momentu enotan antenan, eta de estas cosas del vuelo baita ere, no zen.
0: Amar rengo die dañoa, bokado zen guendikan udako errepikapenak botatzen da biltza, eh?
9: Torreko da dena, astelenetik aurrera ja, benetan programazio berria, malautik.
2: Baina, ados jarri berko, benuk ez da ze, irrati de moraldi asten dugu astelen batean, gero telebistako datorrenean. Ez pixka bat
9: albiste egitako demoraldi berriak atzo ireki zituen ateak, baina egunan zailo astelenean, eta bai.
1: Porque barra bau, eta gurea da zuzenean. Porque ez daukagu editatu beharrik hemen ez.
0: Bueno, hori batetik eta bestetik Ibarra...
9: Ba, batetik festival eta ibiko gara...
0: Zapaldu ez du kareta, tio.
9: Bai.
0: Osea, nebien fin hemen realizatzen zuri paso emateko
9: eta... Eta jaztuta neukan kareta jarri bat zendola.
0: A ber, venga, bat, bita, iru.
1: Alain. Ahí con ese toque model talking. Es que
2: telebenda,
9: Hola, gin tonic batera oso oso lasaia nartzeko moduko taberna batean zertze garela ematen
1: du. Tu has comido arroz, ahí va ese gin tonic.
9: El ventorro esan duzu?
0: El ventorro, hori da, jatetxe.
1: Pikadero izenarekin geratu den, jatetxe bat, el ventorro.
9: El ventorro izan zitzekeen, bai. Bueno, el ventorro zartuko bera, el ventorro liskarra izan zelako nagusi, eta gurean ere liskarra maite dugu, eta gaur ere liskarra artean nibiko gara. Joan den astean, ez dakite ikusiko zenuten, imaginatzen dut, agian dita fresen ere mango zenutela albistea, Iruñeko gaitero, dulzainero batek.
1: Bai, protesta egin zuela, gaitan boka, bai.
9: Bai, dultzaina egoan zuela, bertara joan
1: zen. A ber, Alain, esan ziguten Iruñean, ez deitzeko dultzaina.
9: Gaita, orduan.
1: Eurek esaten dute gaita dela.
9: Ah, bale.
1: Bueno, ba, gaita dituko. Cada uno lo que quiera.
9: Bilatzen ibili naiz
1: ezberdintasuna. Si berak esaten du da gaita, tu gaita que te creo.
9: Bai, bilatzen ibili naiz ezberdintasuna, eta egia esan jartzen du tokian, tokiko erabakia dela, izen bat edo beste bat emateko. Hori da. Horregatik, bertan, gaita, gaita eta gaitero deitzea nahi badute, ba, la deitu. Ditu. Bueno, bai, joan den astean protesta egin zuen Iruñeko gaitero batek Nafarroako gobernuan gaitaren ikasketak edo goimaieraino eramateko, ze momentu honetan bakarrik uste dute musika eskoletan eta era pribatuan.
1: Ikas eta hori bakarrik.
9: Ikas daitekela bai kontserbatioetan eta uste dut estela ematen, protesta hori eman zen. Bueno, ba, dize, aste honetan ere liskarrak ez du etenik, eta kasu honetan Iruñeko gaiteroak lasai utzita, Altsasuko gaitero Gaiteroen liskarra aipatu behar dugu.
2: Zuz mareo, Jose. Zer pasada, ba.
1: Imaginatzen ari naiz, guztiak batea, ez? De repente, la esta de la pandereta, eta venga, pandereta.
9: Bai, ez, claro. Dena jartzen badira...
1: Bueno, cada una... A ver, Alain, bakoitzari berea importanteena iruditzen zaio, eta normala da. Txika, si un instrumento, si por qué no?
9: Imaginatu Euskadiko orkestra sinfonikoa, que horrelako protestan bat egin nahiko balu, ba, no lo jarreko ditzenteke jaurlaritza bera, ez da? Bueno, ba, kasu honetan,
1: ni joango naiz, barkatu, ni joango naiz con la mutzu guitarra.
2: ¿Qué? Ta gu joango gea zurekin batea pankartan atzen, ofizialtasunen nahi de blanco.
9: Mutzu guitarra horrek bai jartzen dituzula burua, ajak baino.
1: Era nola beste trompetilla. Desde que te hago goian leiotxo bat, no la da como una
9: estas
1: de plástico. Bueno, barka, venga.
9: Bueno, kontu da, este no tan espatu barituztela iaia, kustu dute altxasun, eta albiste txarra dator bertatik, Altsasuko gaiteroak plantoa egin dutelako. Komunikatu bateria idatzi dute, gaur goizeko albistea da hau guztia, ez dute Altsasuko jaietan joko. Kontua da, a ber, liskarrean daude eurak eta alkatea esango dugu. Aipatu behar dugu Altsasuko gaiteroak erduera ekonomikoen, oza, irabazi asmorik gabeko elkartea dela. Uh-huh. Eta udalak erabaki du aurten, hala ere, jarduera ekonomikoen gaineko zerga bat kobratzea. Mm. Claro, eurek kobratuko dute diru apur bat, eta diru horrekin imaginatzen dut, ba, instrumentuak konpontzeko bai, agian tiket claro. Bai moduko bat, edo, bueno, ez dakigu oso ondo zer, baina pasabar dira zergen mundu horretatik, eta jarduera ekonomikoen gaineko zerga aplikatu nahi die
1: udalak. Una faktur edo izango daan, igual.
9: Bai, ez dakit oso ondo nola kobratu nahi duten augustia, baina adierazi dute, ba hori, eurek ez dutela irabazteko asmorik, azkenean instrumentuak eta mantentzeko diru bat baino ez dela, afariren bat egiteko
2: hori da,
9: agian. Ja. Baina aurten ez dituztela ez dianak girotuko, ez da buruan dien eta... Eta nola da bestea?
2: Erraldoien
9: hori da, kale jirak eta girotuko ere. Eta hemen movida dago, ze klaro, leia hau antza, uda osoan edo mantendu dute, eta antza egunotan edo adostuta zuten alkatearekin bilera bat egiteko, apur bat jaietako erabaki hori mantendu edo bertan bera usteko edo.
2: Eta alkatea ez agertu edo?
9: Konturatu dira, hori baino kerragoa esango nuke, konturatu dira, ez dutela jo behar, naiz eta eurek erabaki hartuta zuten, programa ofiziala ikusi dute,
2: eta
9: konturatu dira, bertan ez dela euren izena, euren Altsasuko gaiteroen presentzia hori nabari.
1: Eta igual jarriko zuten Misa Maior bai programan.
2: Hori ez dira, gaizki dago esatei barra baino, igual bizilaunen bat postuko da.
9: Hombre, a ber, eske...
2: Eske batzutan, sistularik eta atatzei egoizeko zortzitan, festak izan da, bai... Iaia, orduntxe, oian sartuta odana delakoa.
1: Seguramente izango da beste bizilaguna que no a la que le molesta gaueko amabietako kontzertua, eh?
2: Claro, bi mundu topatzen dio.
9: Egia da, nik gaita eta batez ere dulzaina, nik uste Herriosan dulzaina ditzen diotela gaitari.
1: Y es todo menos dulce, egia da,
2: Beti arrapatzen, egia esan nahiko estridentea da,
1: Es que ni badakit, biseu dela alboka eta dulzaina. Eta hori da, como la nariz de Lucas el Pato, bueno, pues da, dulzaina, la que no es dulce.
9: Ba, Bai, bai, beti harrapatzen zaitu aje puntu batekin, obean sartu.
2: Me gusta el cazai.
1: Se te mete horren
9: la ñon. Bai, bai, bai, bai. Egia esan amez gaizto bilakatzen da, bai, bai, bai. Esta instrumento diketa posgarriena zoemo benuke bai. Bueno, ba, dirudien ez, batzuen postasunerako, beste batzuen atxekaberako, aurtengo altxasuko jaiotan ez da gaitero horik izango.
1: Imaginatzen ari naiz. Conservatorian onartzen badute, tienes más quejas que con el quinto contenedor. Todas las crías aprendiendo de un zainador.
9: Bai, bai, bai, bai, ba, lizkarra dago, lizkarra dago, bai. Gaiteroekin Nafarroan orokorrean, Iruña galde bat,
1: eta
9: txasuan ere bai, eh?
2: Bilbon emata gaita, o?
9: Ni daki dala ez, baina, hombre, badaude.
1: Te gusta Bilboko, la gaita.
9: Bilbo kasten hau zen instrumentu guztiak entzuten dira, eta entzun ditut nekalde zara.
2: Zuri, gustatzen zaizu gaita?
9: Niri ez asko, ez asko, ez asko, ez asko. Jongi ez asko, ez.
1: Ai, bibaratza.
2: Bueno, bai, ikusiko dugu, eh? Zertan geratzen den azkenean
9: bai,
2: altxasuko gaiteroen auzia momentuz festetan ez da gaitarik izango.
9: Hori da, hori da.
2: Ba, oso ondo.
9: Pentsate, hau alekin jotzen dena ez.
2: A ber, ze zerri, eh?
9: Zuk esan dut.
1: Dena jotzen dira hau arekin, alai. Bueno,
2: Jongi hasi da, bale?
6: Ez eman gehiago.
2: Bueno, Letxu.
1: Depende de los agujeros.
2: Animo, gaur Gasteizen. Joateko azara ordu.
9: Bai, animo zuek ere bai, bai.
2: Biarri izango dugu berriz ere elkarren berriz. Eskerrik asko.

0: Hortxe, Iruñeko indarra, Iruñeko usta, Maruxak nasker, zinez, bueno, Iruña, Iruñerria, Tarrabia, denak elkarrekin, abeste honetan. Bederatzeak eta goita lau minutu eta ui, gai, sendo bati heltzeko momentua da. Izan ere ez dakit zenbat ezkontza izan dituzuen aurten, baina nire inguruan besterik ez da. Eta aldiro, zalantzapia sortzen dira, gaizki ulertuak, edo jendea ez dago ados, kuadria berean. Piskate horrelakoetan ezkontza bezperetan eta sortzen diren bakezken inguruan hitz egitera zatoz, ez irati?
1: Ba bai, ze udako oporrak amaitu zaizkigu, ia guztioi behintzat, bai. Baina ezkontzen munduan oraindik goi denboraldian gaudela esan genezake, hor maiatzean hasita irailea erdialdera arte edo bukara arte hor, bueno, izaten da, ez? Goi denboraldia. Eta bira, urrunago joan gabenik larumat honetan bertan daukat, aurtengo nere hirugarren ezkontza. Wow, eta horretik beste bat geratzen zaigu.
2: Que presupuesto, chica.
1: Bai, egia
2: san... Guai egoten da, ez dakite denbora dugun, Andrea, eskatzea jendeari a ver konto se pagan las bodas.
1: Ba, begira, hortikoaz, zeritu, nik larumatonetan...
2: Baina, entzun, orain egingo dugu deialdia, vale. Jendea bidaltzeko, a ver, zenbat ordaintzen den eskontzetan
1: momentu honetan.
2: Vale,
1: vale. Eta gero komparatuko
2: ditugu. No vale si te vas a casar, eh?
1: Hori da. Gomidatu bezala,
2: ez? Hori da, bai.
0: Buka orten eskontza bat, deu, eta ados jarri beharko gea, zenbat
1: ordaindu. Hori da, hori hoixe bera pasa zaitezta, nerekin doan laguntalde honetan, bada bat baino gehiago, ba, lehenengo aldia dana, ezkontza vale. Batera doana, orduan, hor gure ba, laguntaldean, zalantza asko nahi. Sortzen joan dira, eta lehenengoa, ba, zen izan, ezta?
2: Nire taldean ja no pasa, bai.
1: Zema diru.
2: Lehen aldia, imaginate.
1: Ja, orain...
2: Kastañas.
1: Orain zer banaketak edo, ja, dibortzioak edo.
2: Bai, segundas vueltas,
1: horrelakoak, bai, vale.
2: Las crías.
1: Bueno, baina, bigarren vuelta horretarako ere, igual, gaukotzeko beharra izango du bate baino gehiago, ezta? Zenbat diru eman beharko geniek ezkongaiei, karo, duela mar bat urte, bueno, ez dakit, jongizuk, aldaketa ikusiko zenuen, gaur egun agian ez dakite gaurkotuta bazauden, baina duela hogei bat urte zenbat ordaintzen zen.
2: Eunda, duela amar.
1: Amar, hogei.
2: Amar, eunda berrogei tamar.
1: Hori da, nik ere hori daukat apuntatuta.
0: Entzule bat ez dio, berreun bakoitzeko laureun bikote bakoitza. Guk aurten berreun buruko. Nik pasaden urtean eunda berrogei tamar ordaindu nituen.
1: Vale.
0: Claro, kontua da, eunda berrogei tamarreko prezio hori. Ez dela aldatu urteen poderioz, baina, klaro, eski, gaur egunez, kontza tradizionalak eta hola, egun osoko ezkontzak, are, gerozta gutxiago itxen, dio?
1: Claro, hortara guaz,
0: ari ez dio zehun da errogeita marrema.
1: Karo, horre pixkat, ba, faktore desberdinak sartzen dira jokoan, eta, noski, ba, hoien artean daukagu adibidez, ezkongaiekiko zein harreman mota daukagun. Mm. Gertuko abaldima da, ba, gian zure aurrekontua ere, ba, gehiago emango dezu, edo imaginatu zure semea, edo alaba, edo baldima da, familia artekoek ere,
2: dute, la tía tacaña
1: hori bai. Bestea, ingurukoen presioa ere bai, ez da, agian ba, ez dezu gehiagio ordaindu nahi, baina esaten dezu karo, ez dut nahi ere xur moduan gelditu edo kuadrillan adostu baldin bada bueno, amango dugu berreun, edo berreun da berrogeita mar, klaro, zuri agian asko iruditzen zaizu, baina ez dezu nahi izan bakarra gutxiago ordainduko dezuna, ez?
2: Tipigo kaso, familia batek las pasa kanutas, porque igual alde batekoak son más de pasta y a ti te jode un poco
1: bai, presio hori, gero,
0: luntxo
2: Cría se te quiere casar en
1: un tres estrellas Michelin. Hori da, bigarren galdera pixka bat eta atzo, Julen egin, gure Julen egin.
0: Bai, zorra da dia, zesango izu. Ez? Bai, eske, nik enaiko nuke, baina ezin da. Ba, listo.
1: Gero, beste zalantza hori da, egun osokoa baldin bada eta edo egun erdikoa edo iluntze parteko baldin bada, berdina ordaindu behar dezu, ze, klaro, ez dezu ez berdina jaten, ez berdina eraten, ez da? Aurrekontua berdina zuek hortzitan ze iritzi duzu,
2: Nik uste dut ez dela gauza bera.
0: Ez da gauza bera.
1: Claro, gaztuaren arabera. Normalian...
2: Non eta zure propositoa ez den diru ateratzea, klaro.
1: Hori da, askotan egia da lunch bat edo agian arratsaldeko edo gaueko ezkontza bat izaten bada gehiago izaten da lunch formatuan, eta nik izan ditudanetan behintzat, ja, ezkongaiek eskatzen dute, ba, kantitate zehatz bat. Ez dakizan bat euro, ba, imaginatu, 70 euro izango da, etorri nahi baldin badezu, eta ja, esaten dizute...
0: Edo ez kobratu, eta gero pari bat itxizu, edo...
1: Baita ere. Bueno, hor, 200 euroak entzulen artean desente ari dia errepikatzen.
0: 200 euro irutzen zain... Dirutza bat.
1: Dirutza bat, claro, gero zure egoeraren arabera, nik, bueno, justu pixkate indetena da, ze, claro, autonomia erkidego bakoitzaren arabera ere ezkontzek ez dute kostu bera eta horri gilina izikerketatxo bat egiten, eta Asturias eta Balear uarteak dira garestienak, ezkontzek,
2: Asturias,
1: bai, bai, nork esango lukak garestekin, sagardoa, bueno, gonbidatu bakoitzeko 260 € inguru kalkulatzen dira, eta guez gabiltza oso urruti, eh?
2: 260 €.
1: Euro, bai, buruko edo.
0: Non gabiltza.
1: Eta gu urrengo atalean edo ongo ginezake, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa urrengo postuaren lirateke bataz bestekoaren arabera 225 eta 260 € artean izan beharko luke, bueno, ba, hemen ezkontza batek ba, balio duen hori kubritu ahal izateko, bai?
0: Uste dut pixkat eskutatik jolata gure, bai, gure posibilidaden gainetik bizitzen ari garela.
1: Eta hemen formula matematiko bat edo planteatzen da pixka bat, ea ordaintzen ari zaren hori ondo ordaintzen ari zaren edo ez jakiteko, bai? Eta formula honakoa da. Ezkontzaren kostu osoa zati gonbidatu kopurua egiten badegu, aterako litzateke pixka bat ordaindu beharko zenuke zenbaki,
0: bai,
1: baina, klaro, hor berriz ere sortzen den zalantza. Nola dakizu zenbat zenmotatako ezkontz izango dan, zenbat balio izan duen guztira, eta nola dakigu zenbat gonbidatu garen ere, bai, ezta? Bueno, bor, galderatxok egin ditzakezu, konfiantza bali ma daukazu, ba, eta ze espero da ezkontz horretarako agian zuzu egidea egiteko. Nik aldetu izan dut, eta zenbat gonbidatu edo, baina ez kalkulo bateratzeko.
0: Baina, zinezko etxezet kalkulatzea zenbat balio duen ezkontza batek.
2: Hombre, normalean, egon eta gero jate das cuenta, oza, esan nahi dute.
1: Claro, baina urretik.
2: Jo que se, legatxa eta solomillo, pues ez da lo mismo que alibut eta txuleta de cerdo.
1: Baina normalean ordainketak aurretik egiten ditugu, ez da? Eta hori da beste zalantzetako bat sortzen dana. Noiz egin ordainketa hori? Zuek normalean lehenago...
2: Garai batean se le daba la madre, egunean bertan... Egoten zela con el bolso recogiendo
1: sobrearekin gotzen zinean, ez da? Cash eramaten zela.
2: Gaur egun ez dut uste...
1: Gaur egun egia da erosago dala...
2: Suma edo...
1: Bai, transferentzia bat egitea.
0: Zergetatik libre daude horrelako transferentziak eta...
1: Claro, hori da asuntua hemen, eta hau da beste zalantzetako bat, ez da zer dago eto.
2: Gero gente de gremio si tiene acumulado en casa te da en mano.
0: Bai, claro.
1: Bai, ba, orain diba daude, eta, bueno, batematik komeniko zaio gainera eskura ematea, ezkongaiei ere agian komeniko zai ez da, bat sobretxoren bat edo beste jasotzea. Eta goaz, beste aldera, bizum edo transferentzia bat egiten badezu egia da donazio modura hartzen dirala ordainketa hauek, ez direlako normalean ba, kantitate haundiak izaten, baina hemen kontu zibili behar dugu konzeptuan jartzen degun testutxo horrekin ze arazo bat
0: Harry paporros.
1: Hori da asuntua. Arazo bat sortu diezaiekegu, arazo serio bat sortu diezaiekegu ezkongaiei. Ja. Ogasunak noizean behin, ba ikusten baldin baditu horrelako ba, diruzarrera denbora gutxian, ez da? Mm. Diruzarrera desente, naiz eta txikiak izan, batzutan alerta edo
0: bueno,
1: pizten zaio ogasunari.
0: Itzekin ere alerta...
2: Bai,
0: alerta
2: 60 euros, pollo.
1: Hori da,
2: zaio. No vale.
0: Ez, baino gehiago que... dala arma izenekin, AK-47 eta olako egin, nire lagun bati pasaitza jolako,
1: Bai,
0: ez da? Otxentzioten kutsatik eta mesedez, ez abatu transferentzia hori izatik.
1: Hori, da gukagian, ba, bixe, gure, ba, humorerik onenarekin edo asmorik onenarekin idazten ditugu horrelako bat txorakeriak.
2: Yeah.
1: Baina arazo bat sorti ezaieke, ba, esan bezala, claro, ba, claro. Bikote honi. Eta beraz, ba, saiatu saiesten, ba, horrelako, ba, ba, txantxak edo kontzeptu gutxak, beti justifikatu, eta alba da ezkontza horri erreferentzia egiten dioten ba hitzak edo erabili vale. Argi geratzeko momenturen batean ogasunak ba azalpenak eskatzen baldin baditu bikoteak ba justifikatu
2: osondo
1: ditzan, bai?
0: Bai, bueno, bai, ba, holaxe kontuk ez da bat ere erresa asumatzea eta bueno, hori danak kudeatzea, Batek dio 200 pertsonako 400 bikoteko Orida. Gehi aurra balimadoa 100 € gehiago 500 €.
1: Dirutza bada,
2: Wow, da un disgusto.
1: Eta gero ya soñekoa, edo bertan gelitu behar badezu lota.
0: Eta izan da dia bakarra. Eta izan da dia bakarra. Urte hortan duzun ezkontza bakarra, imaginatu dituzula hiru.
1: Banik lau,
0: Oi, ama. Bueno, soñeko arrepikatuko duzu, ez?
1: Bai, hori sentitzen dut, baina ja soñeko aurreko berdina.
0: No es que bai. Normala da bezala, eskerrik asko irati.
1: Zuei.
3: Baina egon tranqui, maio te cojo desde la cabeza a los pies.

0: Hortxe gure tata gainera, badirudi oso gutxi falta dela albuma argitaratzeko oso aktibo dabilelako Instagramen orain iragarkiak eta hueltan itxasora goaz.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12 gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Zuretzat, oraindik bainoian zian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: 13 minutu besterik ez saio amaitzeko, baina lehendabizi gai garrantzitsu bati heldu behar diogu, eh? Dakizuenez, igande honetan bertan ospatuko baita Kontxan, estropada erabakigarria Kontxako babanderaren bigarren jardunaldiak gizon zein esketan, aste honetan amaieran ikusiko dugu nork daraman Kontxako bandera herrira etxera, eta honi tiraka azken egunotan irakurri dugu prentxan, hainbat emakumezko kexu direla, hainbat emakumezko arraunlari kexu agertu direla, zehazki Maialen Arrazola eta Amaia Gezalak hitz egin dutela esanaz, emakumezkoen traineruak ez daudela emakumezkoen arraunlarien tamainetara egokituta. Zehazki esan dute oraindik ez dagoela emakumentzako trainerurik, gizonentzat egindako ontziekin arraun egiten jarraitzen dutela. Eta guk inguruan ekipo baditugu, konfiantzazko arraunlariak, kabezerako arraunlari bi gonbidatu ditugu. Hontaz hitz egitera, horietako bada gure lankidea den Orioko arraunlaria ere, baden Leire Arrojeria, egunon Leire.
4: Egunon, bueno, ni hain kabezarako aztakin daizen, baina hurbil harrapatzen nauzue, así que bai. Hemen noskeren izgai ez hitzeitea.
0: Eta bestetik dugu, egunero entzuten gaituen beste arraunlari edo patroi handi bat.
4: Eta entranatzaileare bai izan dakoa, eta bueno, honek bai duela sekulako palmaresa, ibilbidea, eta jarioa eta etorria.
0: Dena. Bera, nor da? Bera, Nagore Osoro handia da. Egunon, Nagore?
5: Egunon.
6: Hola, Nagore.
0: Ermoduz, ondo?
5: Ondo, zeuek entzuten gaur bai, goxingo xatik.
0: Lanean harrapatzez zaitugu, gidaria zarelako, ez da?
5: Bai, baina, bueno, paranaz. Banek izen, más o menos, noiz deitzuko zen duen, eta paranaz.
0: Bueno, ez dizugu denbora asko laportuko. Zurekin hasita, Nagore. Bueno, hemen irakurri dugunez, eurek diote, aipatutako arraunlari diote, 70 eta 75 kilo arteko batazbesteko flotagarritasuna dutela traineruek, eta eurak edo ez direla 72 kilora iristen. Bueno, teknikoki zertan datza honek edo, zer da hemen pasatzen dena? Azalduko diguzu?
5: Ba, azkanin traineruk bisonantzak behin dedaz, eta gu, ondala urte gitsi zartu gaz historikoki trainerutan, orduan, klubak dauken trainero zarren agartzen ibili gaz ontxearte, porque barrexenak, obviamente, beti pasaten da morun bisonantzako gordete zinez. Orduan, ze pasaten da, horrek trainerutaz zela preparata, horretxek kiluk dauken jentik, ganoraz, injarra pasa, eta traineruk mobiuteko tokiz, ez? Eta ze pasaten da, neska kaskoz, kilo gitxoa badakauela orokorrin, eta txikixoa gazela alturaz, bebai, ez? Orduan, bai jarritxe guzenin ureta aiateko bebai, traineru asko moldatzen gabiz, eta da, gaur egun jadanok epintxeta utakuk popaz pixan altuago goteko eta ureta aiateko, dano gabiz gitxike traineru barrutik aldan neurrisetan moldeaten, bai, karo, gero lege dixera bebai, egunero traineru presentabizunin bai pisu aldetik eta bai neurri aldetik eta dena. Orduan, klaro, ze puntu arte aldau klub bakotxak bere arraunlaxai obrak etxen hazi traineru barrun, gero ez da pinitxe lege diriko ondiokan. Eta, klaro, inorreztaziko traineru barri bat sortzen pilo bat diru gaztateko
4: emakumentzat denean, ez?
6: batez ere.
4: Bueno, momentu ez baina hori da nagore urrengo urratsa, ezta azkenean aigea aldaketak egiten ligan traineru gehiago sartu dia duela gutxi, ikusten dugu lehiakortasuna badagola, ze zalantzan jarri zan maila egongo tezan, ba 8 traineru lehengo maila neoteko, eta ikusi dugu dere bai, kontxako estropadan lehengo jardunaldian, ba hori, 11 guztiak 18 segundutan daude, garai batean askoz denbora tarte handiago.
0: Makina batzu zatela, alegia.
4: Bueno, aidala, emakumezkoen arrauna aidala asten, eta agian urrango pausu esan berko litzake materialare bai egokitzea.
0: Ba, lehen estea,
4: eta lehen galdetu ezun, Andrea, azkenian, trenerua daude prestatuta gizonezkoen gorputzentzako gu baino astunagoak dia, ordun, behaien traineruak dijoazti uretatik, osea, esango dugu, ondoratuago, uretatik urbilo, eta guk, gu altuago guaz. Gehiago flotatzen degulako, tarduan, arrauna sartzeko uretan, eskuak, indarra ez, eskuak ilion berritugu asko eta olako pestakit. Adibidez,
7: sorbaldako
4: lesioak eta beste modu bateko lesioak sortzen diago gure gorputzetan mugimendua desberdina
0: zirkularragoa delako. Pizka
7: bat esateko, amaz pesaz, maze hunde, osea, gehiago hunditzen da, eta orduan arrauna errazago sartzen da uretan.
4: Hori da, vale, hori da. Arrauketa desberdina da.
7: Zuek geratzen zarete bailando, abestiak bezala.
4: Bai, eta horrek bai ekartzen duna da, ura, gehatzez egu urrutiago, egia da, anagorek esan duen bezala, takoekin, eta bueno, egiten ditugu apaino batzuk edo gure entrenatzaileak egiten dituzte, bagu erosoago juteko, baina ez daude prestatuta gu arrauna egiteko, eta orduan forzatu egin behar dugu, mugimendua.
7: Bueno, orduan ikusten duzu nagore posible dela aldaketa hauek epe laburrean egin ahal izatea edo zail ikusten duzu oraindik.
5: Segun zemat diro inbertituko prestakazen, ze azkenin kiroldanetan modure, zuk ikustezu atletismoko kirolak eta emakumik eta gizonezkuk ez dauke kondizinoi igualak, baina ezke hori jasoten gazenetik daki hau, ez dakagoela kondizinoi igualak, orduan kirola ikusu arrixetxeko, diskuk botaten da benin, ezki kilo bardineko diskuk, salto baia etxen da benin, baiak ez dauke altura bardine, orduan ezin jau pretendiogu gizonan matexala hartu, eta gizonan bardine etxi ez, berdia jente askorek berdintxasune, esateko erabiltzen da benin, gauzak asko komplikatetxu, eta beran burun bakarrik ulertzen dau, gizonan bardinen birtuela ez, eta oso ekibokata da. Euki berdau, gizonan aukera bardinak, meta bardina jateko.
4: Hori da, ez da berdina, berdintasuna edo parekidetasuna, alegia.
5: Hori da, eta igual helburu bardina ezin izan danak ibiltzen dizen morun esaten, lau largo enbirduela, bai edo bai. Ba igual ez dugu enbir lau largo, eta lau largo nahi bada dugu keitsi, ba igual epini bizku kondizinoi naturalak gure gorputzak ondo etxeko horrek lau largo, eta lanik ikutu arrisi izateko, ez? Lau largo epini gatxuen inetxen, historikamente komproba da, inok ez da bela nahi ikusinezkak lau largo etxen, porque aspergarri seitzen gako, Orduan, bi largo eta lagaten gaitxue, kirola ikutu harri zizan bezalako, eta gaur egun jan itekuento.
7: Ja, niri behin, niri behin...
5: Lau largo algoko endu nein, mateixal ganorazko ukiko agendu.
7: Niri behin esan zidan batek, zergatikan kobratzen dute berdin, ez badute berdin egiten. Eta esan nion gauza bat, nik ba, sorionez ikusten ditu dala Orion, en la puta mierda igual azaroan eguraldi txarrarekin entrenatzen, Berdin-berdin daude neskak eta mutileak, eh? Urte guztia zaudete
4: berdin. Hori egia da, entrenamendu aldetik.
7: Berdin-berdin lantzen duzu, beraz. Bai, merezia, erabat.
0: Osa, gutxi asko Leire aldarrikatzen duzuena oroar da, ba, pixka lehen ez da ere emakumezkoen taldea eta emakumezkoen arrauna ez da, eta dirua behar belma da hortarako.
6: Bai,
0: ba,
6: divertitu egin behar dela.
4: Bai, aberra gila zan, traineru batek 20.000 euro bale joitu. Orduan, bai, orduan, materiala da garestia. Ikusten dugu, aigeala emakumen arraunan aldeko pausuak ematen, baina oraindikan gehatzen dira emateko, eta horietako bada ba, materiala egokitzea gure gorputzetara, gure anatomiara, eta gure ezaugarritara. Eta aprobetxatu nahi dut, nagore soriontzeko indezuelako sekulako denboraldi borobila.
0: Aizpatasune hemen.
4: Eta kontxan ebai sekulako erakustaldia eman dezu, eta bueno, urrengo igandian ez duzut sorte honik opatuko.
0: aurkaria izate, ezta?
4: Baina bueno, hori ere, zorionak indako demoraldiagatik.
0: Bueno, elkarrikusiko zarete kontxan, nagore eta Leire eskerrik asko parte hartzagatik elkarrizketa azkar honetan. Ondo segien, nagore, eta tope disfrutatu igandean.
5: Zorionak zegoi bebaize, uda guzti egona zentzuten, eta beti gilitaze hor feedbacka eskatzen, eta beti eta zorionak zuei bebaize.
0: Elegante
5: induzieta.
0: Bueno, babagoaz honekin, nagore agurtu dugu, Leire, zorte on kontxan, eta parranda on, estropadaren ondoren.
4: Ondo zelebratuko dugu.
0: Ni bai ala bai, Leire. Mila, mila esker, Leire, egongo gara, eta bueno, gu honekin bagoaz, Julen aspaldi joan da, duela ordu bete edo, Jongi, bihar ikusiko dugu elkar.
7: Bai, noski baietz.
0: Eta mentxentzun duzu baitare, fin, goiz guztian zehar irati,
4: Bihar arte.
0: Bihar arte irati eskarrik asko, dagoneko Ibon Fernandez estudioan dugu badakizu. Saio erra duela panorama izenekoa beraz kompainia honean uzten zaituzte biarrarte, bien bitartean pozik bizi.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Haupa lagunok, egunon zer moduz, goizeko amarrak heldu dira, eta hemen zabaltzen da Gazteako goizetako panorama. Orain hasi eta eguerdira arte bi orduz, ba, gure Gazteako paisaia berri honen berri emango dizuet. Bai, hemen txai ikusten duguna guztia, zuen ganatzen saiatuko naizelako, eguerdira arte saio berria da, atzo jarri genuen martxan, eta niretzat ere berria da goizez zuegitze egitea. Hemeste urte arratsaldez egon ostean, bapaten hemen txenago goizez, voilà, saio hau egiten, eta hori musika saio bat da bere horretan, musika saioa da, baina beste elementu batzuk ere sartuko ditugu. Irudiarekiko pasio ere sentitzen dugunez, musika eta irudia izango dira bi zutabe nagusiak. Eta eneiz bakarrik egongo saio honen barruan, gidari nagusia ni baldin banaiz ere, jakizuela kolaboratzaile sare ederra dugula hemen bueltaka, eta aste honetan zehar, pixkanaka denak ezagutzen joango gara. Banan-banan, hauen berri izango duzu, eta gaur ere beste bi lagunen berri izango duzu. Gaur ere beste bi kolaboratzaile aurkeztuko dizkizu dalako panorama saio berri honetan. Super unkituta, honi forma bateko eta zuekin batera goizak pasatzeko, espero hor zueko egotea, goiz pasa egiten irekin batera, eta jakizuela musikan jantzita egone baduzue, hau dela zuen saioa. Panorama bi orduz, goizeko amarretan hasita.
0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
1: Eta gaurkoa zabaltzeko, adi, leyenda bizi bat hasi berria den kakotxartean beste popizar batekin. Batze hau, edo bueno, hobe esan da, kanta hau aurki oso gertu entzun genezakelako. Egunon!

0: and I want to talk about.
1: Eta nik ere gauza asko ditut kontatzeko goiz osoan zehar. Madonna eta Sabrina Carpenter entzun ditugu gaurkoa zabaltzeko Bring Your Love izeneko doinu honekin. Eta hause Madonnaren Confessions B diskoan topatu dezakezue. Madonna beste behin bizirik. Eta gainera rebranding handia egin ez. Bere lantalde aldatu du. Eta sormen lantalde berri horrekin publiko gaztearen gana eltzea ere lortu du Madonna superizar handiak. Eta gaurko saioan zurrumurruak oso presente izango ditugu saio osoan zehar. Musikarloko zurrumur ezberdinak jaso ditugulako azken ordu hauetan, eta hoiek kontatzeko desiatzen gaude. Lehendabizikoa Madonarekin lotuta dator, ze Barcelona hiriko Primavera Sound jaialdiko kartelaren parte izan litekeela jakin dugulako. Egia da, honen berri zera ibagenekiela udan zehar ere jaso genulako informazioaren bat edo beste, baina azken ordu hauetan datu hau indartzen doa, eta antza uneotan Primavera Sound jaialdiko lantaldea Madonarekin negoziatzen ari da artista hau jaialdi entzutetxuko kartelburu izateko. Entzontugun kantan, kolaborazioan Sabrina Carpenter geneukan, ba, artista hause egonda duela pare bat urte jaialdi horren kartelburu modura, ba, orain Madonnaren txanda izan liteke, eta esandakoa, baieztapen horren zain, momentu zurrumurra baino ez da, baina kontua forma hartzen hasi omen da. Hau gutxi balitz, eta esan dugun bezalaxe, Madonna publiko gaztearen gana gerturatzen ari dela jakin badakigu, eta beste kontu bat, sarian interakzioa bat ikusi dugu Madonna eta Charlie XCX artisten artean, horrek esan idu hauen arteko kolaborazioan bat ere jaso genezakela urrengo egun hauetan. Hemen txe panorama saioan adi egongo gara, eta hori guztia kontatzeko moduan erabai jakina.
2: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
1: Begira jarri naiz eta Madonna 82 garren urtean hasi zen musika munduan New York hirian eman zituen lehendabiziko pausuak musika gintzan. Eta begira, hain justu, buelta horretan bi urte beranduago, entzungo dugun kanta honek ikusi zuen argia. Bueno, kanta honek baino, ondorengo kanta honek inspirazio modura hartzen duen ereserkiak. 84 garren urtekoa delako Alpha Billion Forever Young himnoa, oso ezaguna zaizue, eta hau sartu dute maileguan lagun hauek. Etxepe taldearen azkenengo diskoa da, momentuz azkena, eta Forever Young sampleatzen edo bertsonatzen saiatu dira beraien estiloan, Etxepeian izeneko moldaketa eder honekin.

Udazken honetan oso presente izango dugun bakarlaria Oiartzundik, Gipuzkoatik Bengo, Aitor Bengoetxea, eta bere disko berria iristear da, aurtengo udan Galdu Gaitzen kantarekin bueltak izan gara. Eta bere albuma prest dauka argi ikusteko Durangoko azokaren buelta horretan izango dugu gainera dudarik gabe Bengo, eta jakizuela agendan apuntatzeko moduko eguna urriaren hirugarrena Donostiako Intxaurondo Kulturetxean kontzertu berezia eskainiko duelako Bengok. Beste kontu bat, beste izen propio bat, azken aste hauetan oso presente dugun izena da Estela Lefty, eta atzeko kanta honi esker ezagun eginda Boston izen neko kanta honi buruz ari gara. Hogeita la urteko estatu batuara bezlaria eta kompositorea da Estela Lefty, eta country, pop edo indie folk estiloko batonu hauetan mugitzen da bera. Datu bitxi gisa esango dizuet, gaur egun Los Angelesen bizi dela, eta bere aita ospetsua dela. Bere aita da Erik Lefkowski, eta bere aita Groupon izeneko webgune ezagunaren jabea da. Hau da, deskontu kupoien webgune ospetsuetako bat, beraz aita diruduna du berak, eta askotan Nepo Babya dela ere aipatzen dute. Eta horrezegatik, ba, berari kostatzen ari zaio, ba, musika munduan leku egitea eta jendeak ba, konfidantza erakustea berarekiko. Ba, guztia gutxi balitz, Nepo Baby alegazioak bueltaka izateaz gain, plagioa ere egozten diote artista

argitara daman denean, Estela Lefty bakarlari gaztea behartuta sentitu da Noah Kahan bere kantaren kredituetan gehitzera, horrekin ja pakiak egin dituztela esan genezake. Badiz ez da plagio modura kategorizatu duten kanta bakarra, Estela Lefty baduelako beste doinu bat Why Wouldn't We izenekoa, hau da kanta hori.

Beraz, Blake Sheltonen fanak txoratu egin dira ikusita edo entzunda Estela Leftiren doinuak ba, nota askotan koinziditzen duela. Da. Ba, Blake Sheltonen fanak edo Blake Shelton bera lasai gera adila, bere kanta ere ez delako nobedadea. Miley Cyrusen The Climb gogorazan digulako.

0: Karo, betiko ez da? Kopia bat da, plagioa da, la interpolazioa da, keinu bat da, betiko debatea ez da bai da, eta Estela Lefty bakarlari gaztea talentu duen izar gazte hau, mira puntuan jarri dute estatu batuetan. Gukala ere, aukera bat emango diogu panorama.
1: Panorama gaztea.
0: Eta hause bere dan batekoa, Boston izeneko doinua.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.

Lau begi eder, mirua eta tok eta beste lau begi jarreko ditu oraintxe bertan entzun gai. Ez dakit hauek ederrak diren, baina hauen artean, lau begi hauen artean zenbat liskar ikusi eta entzun genitzakeen. Oasis taldea zari gara, Galagera nahiak. Eta hauek ere gaurko panorama saioko protagonisten artean. Venezian dira, Veneziako zinema astea martxan delako, Laster Donostiakoa ere ospatuko da, irailean bertan, gure hemen izango gara, Donostiako zinemaldi horrekin bat egiteko moduan gaztean, baita panoraman ere. Baina Veneziakoa ospatzen hasi denez, antxe ikusi dugu, hango estreinuen artean, estreinaldien artean, Oasis bandaren dokumentala, biraien dokumentala dagoeneko ikusi dugulako. Eta Don't Look Back in Anger izena du doku honek. Dokumental autobiografikoa da, eta bertan Gallagher anaien liskar eta adiskidetzeak ikus genitzake irudiez garenien bidez, eta biraien azken urteko birako tripetan murgiltzeko aukerare izango dugu, Oasis taldearen itzulera super entzutetxoa izan delako, eta horrek eroraindik soka luzea badakarrelako.

0: Bajakin dokumental hau zinema aretoetara helduko dela aste honetan eta aurki Disney Plus plataforman izango dugula ikusgai. Hala ere, honekin guztiarekin lotuta Oasis zurrunbilo honek beste albiste batzuk ere mandizkigu azken ordu hauetan eta bideo formatuan ikusi ditugu kontu hauek beraien sare sozialetan. Asuntoa da Oasisek itzurera bira erraldi hori egin bazuen ere, beste bira bat omen du eskuartean eta Gallagher anaiak uste baino gertuago izan genitzake 2027an hau guztia desan egunkariak egindako interpretazio baten arabera. Kontua da, Oasisek bideo batzuk jarri dituela sarean eta bideoetan hiri ezberdinak ikus genitzake simbolismoaz baliatuz. Bideo bakoitzean, ba, hiri ezberdin bakoitzeko elementuak ikuska genitzakelako. Adibidez, ikusi dugu bideo batean argi eta garbi Bartzelona hiriaz ari direla hitz egiten eta desan egunkariak esan du hain justu Oasis taldeak urrengo urterako Estadio Olimpikoa hartuta duela eta gauza kondo bidean Bartzelonan ere kontzertu batzuk eskainiko dituela. Oraindik ez dakigu hau bai ez datzako moduan gauden, ez dakigu informazio ofiziala den, baina claro, orain gaur egun badakizue pista batzuk emanda eta artistek nola txoratzen gaituzten. Bazurrumurruek dioten horren arabera, Gallagheren aiak urrengo urtean, Bartzelonako Estadio Olimpikoan izango ditugu, beraien hit guztiak errepasatzeko.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One
0: more day. Oasis Manchesterren eta Dua Lipa Londresen. Countout Training Season bere hita da, duela bi urteko disko bateko proposamena Radical Optimus diskoko emaitza horietako bat. Duela bi urteko maiatzean plazaratu zuen disko hau, honekin arrakasta ere poltsikolatu zuen naiz eta kontrako iritzek ere egon diren, ez da bere diskorik ba, potenteena, komertzialki, izan ez dela dioten iritziak. Akontua da, urte bereko abenduan, disko horren zuzeneko edizio bat plazaratu zuela, Londresko Royal Albert Hallen grabatuta, areto oso entzutetsua hiri hartan. Eta orain, 2026an, disko berezi horretako kanta bat viral eginda, eta Training Season zuzeneko emaitza honi buruz ari gara, hain justu, kanta hause entzuten gabiltzan puska honekin viral eginda azken egun hauetan. Eta esango duzu, hau guztia zergatik, bi urte pasa direnean eta zuzeneko bertsio bati buruz ari garenean, kontua da TikToken hasi direla kanta honen puska hori erabiltzen, zer eta pertsonek edo erabiltzaileak beraien manifestuak zabaltzeko, beraien desirak edo desioak izango diren horiek zerrendatzeko bideo ezberdinetan. Hori dela eta kanta hau txarteatzen hasi da, zerrendak hartzen hasi da, eta beste behin Dua Liparen momentu gozo baten lekuko ari gara izaten. Entzungo dugu jatorrizko bertsio hemen gaztean asko entzun duguna, eta Dua Lipa ere panorama artista bat denez, bere leku eskainiko diogu urrengo minuta hauetan.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kulturak antolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 40 marraskaren zariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
3: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
2: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
3: Ara?
2: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Entzun gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Diskonek ez ustean harrapatu gaitu, abuztuan bertan, abuztuan jaso dugulako album berezi hau, Turnstile Baltimore iriko bandaren proposamena da, Never Enough izeneko azkenengo diskorekin txoratu gintuzten, eta orain diskorren edizio berezi bat pasaratu dute kolaborazio pilo batekin. Azken aldean gauza basko egiten da, ez da? Disko baten bertsio berri bat plazaratu, eta bertsio berri horretan kanta hoiei, beste buelta bat eman, edo beste ahots batzuk, edo artista batzuk, batzearen kontua. Baurix egin du Turnstile taldeak Never Enough Versions album berezionekin, eta entzun dugun kanta honetan Sin Stars kantan Elton John batu zaie. Ernest, diskoan zehar, bestak beste, Hayley Williams, Blood Orange, edo Panda Beer, bezalako izenak ere, entzun ditzakezue Turnstile-en albumeko track ezberdinetan. Oraintxe bertan 21 minutu goizeko 11ak izateko panorama saioa entzuten jarraitzen duzu, eta esan bezala, enez bakarrik egongo saio egiten. Gustoko eta gertuko kolaboratzaile sare bat izango dugulako eta hitza eman dizuet, edo esan dizuet, joango ginela kolaboratzaile horiek pixkanaka aurkezten. Ondorengoa ez dago estudioan, baina urrengo astetik aurrera hemen izango duzu gurekin maiaren bueltan, hemen izango dugu gurekin gazteako estudioan. Momentuz etxean dugu, atxeden hartzen, tokatzen delako, eta beira ere hemen izango dugu, esan bezala, panorama honen parte dela. Ana Arzuaga, Berde Prato, egun hon.
1: Egun hon, Ibon.
0: Kaixo, zer moduz zaude?
1: Ba, ondo goi, mentxe, oixen ere, amatasuna, pixkat ezagutzen, ero?
0: Hemen gondo justo mikro itxian komentatzen, mikrotik kanpo, uda oso bero izan dela, eta bero zapa honekin edo temperatura altu hauekin, komplikatuko zen, ez da? Ama izan berritan, hori guztia kudeatzea, prozesu hori, martxa jartzea.
1: Bai, bai, bakizu hain piel kon piel delako hau asko baloratzea la, ez? Eta oso atsegina da, eta bai, oza, aurrea, horrekin baino, karo, beronekin zan, ularra ematea, diak izerdi patxetan, zik intensoa, intensoa.
0: Oso intensoa, ja, berez hasiera intensoa baldin bada, gehitu jozu, egoera hori ere, honi guztiari. Bueno, Ana, aurreko urtean hasi ginen zurekin guzaioan kolaborazio egiten, gero, ba, zure amatasun baja hori zela eta bertan bera utzi genuen, baina pentsatu dut, saio egokia dela hau ere panorama zurekin bat egiteko, eta beste bin indarrak batzeko, eta nik uste dut, zure gaia ere, edertasunaren gaia ere, aproposena dela, zure beste bain bueltan ekartzeko gazteara. Zure musika, edo zure musikak zerbait iradokitzen badu hori edertasuna da duari gabe. Eta edertasun horrekin tiraka hasi ginen, joan den demoraldian, ederrak diren gauzak zerrendatzen alako entziklopedia moduko bat egiten, eta hori egiten jarretuko dugu zurekin, Ana, eta edertasun hori definitza oso zaila da. Ez dakitzuk edertasuna bera nola kalifikazen ezaken edo nola definituko zenuken zure autik.
1: Jo, ba, edertasuna, netzat, probosatu zenianen gaia eta oidena gaina oso ondo hartu nuntze. Netzada gai bat oso garrantzitsua, nire bizitzan, ez? Beti bilatzet edertasuna, baina iritzu zaitelako guztiontzat dala duintasuna ematen diola bizitzari, ez? Nola gait, edertasunak, eta gaina hor, edertasuna aurkitzen duzunean, bueno, zure egunerokoan, txetik bizta ederra iruditzen zaizulako daukazula, edo leku polit batera joan zarelako asteburu pasa, edo mendira, pase bat ematera, berdin zait, ez? Edo musika entzuten, edo dana delakoa. Horrek ematen dizulako, beste, ba, hori bizitzeko kalidade bat momentu hortan, ez?
0: Bai.
1: Zorion txuagoa zea, ez? Orduan, bai, dutu zait garrantzitsua dela.
0: Aipatu duzu hor, paisaiaren edo biztaren kontua, gure saioaren intentziotako atori da, ez da paisaia baterako ustea, eta horreko hitz egiten nire bikotekidearekin, eta hori uste dut badela ausarketa bat beti presente izan behar duguna, edertasunera ezin gara goitu, eh? Gauza ederrak ikustean ospatu behar dira, nahiz da zure errutina horren parte izan, ederra den hori egunero ospatu behar den zerbait da, eta hori importantea da, ez da beti nobedade izango baliz bezala sentitzea parean duzun edertasun hori.
1: Hori da, eta balioa ematea, ez, momentuan. Nik uste presentearekin ere asko lotzen zaituen zerbait dela, ez? Momentuan edertasuna sentitzen duzunean edo nabaritzen duzunean, joe, ba hori, orainaldiarekin lotu egiten zaitu, ez, momentu horrek. Orainaldi hori bizitzeko, ba, hori gozamena ematen dizu.
0: Egongo da, amatasuna baino gauza ederragorik hemendik aurrera zure bizitzan, hori gainditu liteke, Ana?
1: Ba, ba, ez uste, eh? Kitzapiko bat dela, ez? Eta ez nuke nahi romantizatuz, bere gauza oso gogorrak, ba, dauzka, ez? Oso intentsua da, esan bezala, baina, joda, maitasun bat, edaldatzaia, egitzen zait.
0: Aurreko urtean gusaioan edertasunen zerrenda hori egiten gaia oso zabala zen, hori mantenduko dugu aurten ere panoraman. Bezakiz ba, liburu bat dela, edo argazki bat dela, albiste bat ere izan liteke ederra, pertsonaia batek ere proposatzen duena ederra izan liteke, gauza asko dira ederrak, eta hori egiten jarraituko dugu. Ez dakit aurtengo udan, udan jarraitzen dugu, lazen dugu aztu hori, baina uda honetan, 2026 udan, ederrak diren gauza topatu dituzu, jarraitu duzu, arakatzen eta gauza berriak deskubritzen?
1: Bai, noski, beti. Bai, adibidez, orain justo, ari naiz irakurtzen liburu bat, eta jo, oso interesgarri izaitiruditzen, ederra ere bai, famatua izan zen ikuste aurreko udan, Tampo Kabida izena du,
0: bai.
1: Dauka horrela portada bat Dua Lipa gomendatu mentzun edo zerbait, eta mundu guztiak irakurri.
0: Bai, txuri beltzeko azala, ez da, gizonezko bat agertzen da, sufrimendu aurpegiarekin.
1: Bai, eta bai, irakurtzen ari naiz, eta jo, gomendatuko nuke, ja dagoeneko ze. Bai, oso interesgarria da, nola, lagun talde bat jarraitzen du liburuak, eta oso modu, ba hori, garaikidean, esango nuke iguale bai, hitz egiten duela lagun talde honi buruz, eta azkenean baita, ba, betiko gaiak, ez, laguntasuna, zakit, ez da, guzti interesatzen zaigu, ez, pertsonak, nola deskribatzen dituen, ba, gure, ez dakit, kantoi eskutuak, eta bai, interesgarria.
0: Apuntatzen dugu, etan poka bide izeneko eleberria, ederroien artean, eta joango gara hurrengo asteetan, beste hainbat proposamen gehitzen, gomendioak direla, albisteak direla, kontakizunak direla, oso ere muzabala delako, eta Berde Prato ere, Anarzuaga ere, honen parte izango delako, panoraman. Aizu bide batez, musikalki ari zara musika berria sortzen, ala, iatuz batean gaude, beste gauza batzuk gaientzen direlako.
1: Bueno, sortu haintxe bertan, zindet, hau gozo, bai, nire denbora guztiak entzendi, amatasunan kontu honeko haintxe bertan, baino bai nagoela, ba, pixka bat planeatzen, ez, nola bueltatu, eta azkenean, ba, hor buruari da, ez, eta bai, Clara Aguilarrekin egin nuen egonaldi hori, eta abesti horiek nik uste, ba, pixka bat atonduko ditugula, eta epe bat egin edo zerbait.
0: Bide batez duela gutxi egonda zure ekoizle den Donato Dotzi, Bilbao Bedekala izan ere bere musika saioa eskaintzen, ez dakitara joateko gure izan zenuen, imaginatzen dugu, ordutegiagatik eta gau girorrengatik urrun xamar geratuko zitzaizula.
1: Bai, goizek ordu bitan jotez duenatik.
0: Ez da ordua.
1: Urrengo gune Donato kimazkaldu genuen familin, así que polita izan zuane, bai.
0: Bueno, ba, Anarekin urrengo astetik aurrera, bueno, demoral josoan zer gauza kondo bidean, beste kontu batzuk egingo ditugu, eta edertasuna ospatzen jarretuko dugu, hori tokatzen delako jakinda hor kanpoan asuntua, geroz nago dugula. Beraz, egingo dugu gure pompatxoa, hemen sartuko gara, eta babesean egongo gara zure konpainian. Anarzuaga, eskerrik asko.
1: Bai, zuri, Ibon.
0: Gurengo azterrate musu bat.
1: Bai.

Bera, Ray artista da Where is my husband kanta honekin bere kantarik arrakastatxuena zalantzarik gabe eta emakumezko pop izarre erakuslekin jarraituz, hau ere aipatu berran gaude Ellie Goulding. Artista hau gogoratzen dugu kanta honengatik baita beste honesegatik ere, eh? Baina musika berria du Ellie Goldingek, adi, eta liskarra ere bai. Oso uda mugitua izan du Britainiar bakarlari honek, bere manajerrak salatzera heldu delako Ellie Goulding. Bere manajerrak, bere ba, ordezkariak, esango dugu artistikoki salatu ditu, 2025-eko abenduan amaitu zen abon arteko lotura, eta ba, liskar izan dute, oso internoa da guztia, berain arteko konflikto, edo liskar legal eta profesionalak tartean dira, eta ba, kontua da, hemen bi alden zatonena, hori etetea. Asuntua da, Ellie Goldingek joan den ostiralean bere album berri aurkeztu duela bere disketxearekin, album hori I Know Too Much izeneko diskoa da, atzeko kanta hause daraman diskoa. Eta denon ez usterako, egun batzuk beranduago, hau da, atzo bertan, disko honen edizio berri bat plazaratu du Ellie Goldingek. I Know Too Much izena eraman beharrean, We Know Too Much izenpean. Eta karo, fanak erotu egin dira pentsatzen, jakinda Ellie Goldingek manajerrekin harremana hautsi duela, akaso Ellie Goldingek beste disko bat plazaratu duela ikusita. Ematen duenez, disketxarekin hautsi eta batean, zigilu independente modura edo, bere disko horren bertsio berria plazaratu duela. Bakontua da, azken batean, besterik gabe edizio berezi bat dela, deluxe edizio bat dela, eta sei kanta berri gaitu dizkiola Ellie Goldingek ostiralean plazaratu zuen disko berri horri. Entzongo dugu albuma, eh? Oso gustoko dugu artista hau, argia da, bere hauts argitsua da, eta melodiak egiteko gaitasun berezia duenez. Entzongo dugu bere kantarik dantzagarriena We Know Too Much, edo nahi bezala I Know Too Much izeneko disko horretatik. Ellie Goulding eta Ravers izenekoa, goizeko ameketarako lau minutu falta direnean. Non? Hemen txe panorama saioan.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen da zure goiza, goizeko 11ak puntu-puntuan, didako lagunei agur esan, eta 10etan abiatzen dugu Panorama saio berria Gaztean, musika saioa, musika eta irudia, dena batuko dugu, bi orduko abentura honetan goizero astelenetik ostiralera, eta hurrengo urteko ekainera bitarte, momentuz, hau hasi baino ez delako egin. Ibon Fernandez naiz egunon, eta enaiz bakarrik egongo honi forma ematen, Gazteako goizetako paisaia hau, ahots ezberdinekin osatuko dugulako, ninago hemen soinu maian, musikan hasten, hizketan, baina, maiaren bueltan jendere espero dugu eta horrenko minuta hauetan bera ere batuko zaigu, bera ere honen parte izango delako paisaia honen parte. Joseba Sakristan egunon. Ai, segundo bat, ikasiko dut, maia ninago, baina mikroa zabaltzen ikasiko dut. Egunon, Joseba.
2: Egunon, orain bai, bai, ze musika aldizkari bat bezalakoa da, esaten zuen. Ba, aldizkariko azaletako bat gaur Dolly Parton artistari bere omenez eskainiko digu. Minutatxo batzuk eskainiko dizkio.
1: Zekar, aldizkarietan, ba, haude, testu ezberdinak, zutabeak, sortzaileak edo idazle ezberdinak horri forma ematen, eta zu izango zara egiteko bat, zure zutabe izango duzu, zure momentu izango duzu, nahi duzuna egiteko, eta gaur Dolly Parton izango da protagonista nagusia, jakinda abuztuan utzi gintuela, eta bere ondaria ikaragarria izan dela.
2: Ikaragarria izan da, nik uste mundu mailan, baina egongo da momentu honetan erretzez estalde entzulerik, ba, ez dakienik country musika estatu batuetan dela, ez dakit imperio moduko, zerbait, badaude, zu badakizu, bon, irratik kateak, espreski countrya jorratzen dutenak eta asko daude, beraz, bueno, ba, mundu mailan musa izatera iritsi da, baina estatu batuetan are gehiago, eta gaur fokua beraren Dolly Partonengan jarriko dugu minututxo batzuetan.
1: Gure omenaldi egingo diogu Dolly Partoni segituan, baina hemen Panoraman garaibateko musika bai, baina musika berria ere bai.
0: Panorama Gaztea.
1: Eta gainera musika berria diogu etxeko musika zari garenean baitarez, etxeko talde berri bat jaso dugu, aurreko ostiralean albuma aurkeztu zuten, eta hau zera beraien soinua. Asia oitzen beire taldera.

dute ona ze soinu ona duen banda honek. Banda berria da Beire taldea txikia izeneko albuma aurkeztu dute joan den ostiralean, iraileko nobedade handietako bat da euskarazko musika gintzan, eta gainera zen modu ederrean aurkeztu duten proiektua. Beireko lagunek hitz hauek edo esaldi hauxe planteatzen dutelako beiraien musika definitzeko: garai berriei, popari, malenkoniari, bigarren eskuko musikari, dramak elkarbanatzeari eta mugarik gabe maitatzeari egindako besarkada da gure proiektua. Eta hori aurkeztu dute. Gainera, jakizuela eskarmentu handiko musikariak daudela talde honen atzean, Beireren atzean. Besteko beste, Txuleria Joder, Uger, Vulcanizadas, Cecilia Payne, Belako Marte Lasarte, Orsini, Jariguai, eta ez edo Tarisko bezalako taldetan aritu den jendetza hori guztia entzun genezake Beire izeneko proiektu berri honen barruan. Ahotsa, Txuleria Joderreko Iratxe Perez da. Bueno, entzun dugu proposamen hau udazkenean oso gainen izango dugun taldea zalantzari gabe Galiza kantarekin. Beire eta hauek ere biak bakoitza bere bidetik baldin bada ere, udazkeneko protagonista izango dira. Bata disko berria plazaratzen eta bestea Donostian Victoria Eugenian areto eraldoi hori bitan betetzen. Izaro eta Olaia Inziarte elkarrekin ordu bereko lendabizeko pausu hauetan Panorama saioan, gure zigilupeko bi izen potolo kanta berean.

0: gaixo.
1: Eus naiz.
0: Eusebi.
1: Eusebio.
0: Eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
5: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
6: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
5: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
6: Ara?
5: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
7: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da zukal herrian saioaren garaiberrian.
8: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Armintz Gorrotxategi zukal herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

Artistarteko kolaborazioak eta guruzaketak geroz eta ohikoagoak dira, eta hemen gainera Suedia biderkatzen zaigu, ez dakiz neuriraino. Robin eta Sara Larsson elkarrekin kolaborazio espero gabe honetan. Gainera, goratuko dugu Robinek, Robin Suediarrak, dagoeneko Sara Larssonekin kolabo egin zuela, bigarren honen Midnight Sun diskoaren edizio berrirako, eta orain favore hori bueltatzeko asmoz, kasu honetan Sara Larssonek bat egin du Robinen Sexistential diskoko Talk to Me kanta honetan. Talk to Me, komatxoa, Sara izeneko doin honetan.

egunon, panorama saio ari zara entzuten gazteako goizetako saio berria gure musika aldizkari propioa, albistekin, nobedadekin, eta gure kolaboratzaile sare berezi horrekin. Atzen entzun gai Cameron Winterren ahotsen astezina, Cameron Winter gaztea giz bandako abeslaria eta gitarra jotzailea da. Brooklynen jaiotako artista sumatzen da bere iria ere hortxe duela bere DNA horren parte dela. Eta azken urte hauetan bere izena asko zabaldu da, bai bere bandarekin, giz bandarekin, baita bere bakarkako proiektu horrekin ere, Cameron Winterrek 2024an heavy metal diskoa plazaratu zuelako, eta bestak beste Pitchfork edabide entzutetsuak urteko disko bezala jarri zuen, selkatu zuen, esandakoa heavy metal izeneko album hori. Begibistakoa da bere talentua, 23 urte besterik ez ditu, 24 betetzeko, eta bere izena ezinbesteko bilakatu da. Bai publikoki musika egiten, baita itzalean ere, eta mentxe dator beste kontu bitxia, beste artistentzat kantak komposatzen idazten, eta abesten entzun dugulako azken aldian, esan dakoa, itzalean.

izan ere, Phoebe Bridgers artistak 6 urte den ostean plazaratu duen lehenengo diskoan, Lost Weekend diskoan, abuztuan ikusi du argia diskonek, kanta ezberdina dauzka, Lost Boys atzeko kanta hau diskorren parte da, eta kanta ezberdina hauetan zehar, kolaboratzaile berezi bat ere irakur genezake kredituetan, eta kolaboratzaile hori entzute hutsarekin badakigu Cameron Winter dela, hala ere, kredituetan beste izen batekin sinatzen dituzte kantak kasu honetan.

Hortxe dugu Oñatitik Malko taldea, Magiren ahots horrekin, ahots nahasten horrekin, Malko eta Bizzerala izeneko doinua, eta azo Maite Garmendia lankideak esan zuen bezalaxe, gure Euskal Hayley Williams da bera zantzarik gabe. Atzo, Maite kori esan zuen erredakzioan, argi ikusenan dudarik gabe, Magi, Malkoko Magi da gure Hayley Williams. Eta, bueno, ez galdu, arratsaldero guzaioa Alain Perez eta Maite Garmendiarekin arratsaldeko lauretan hasita, aurten lauretan abiatuko dutelako beraien saioa, eta nik atzontzun nuen oso fan, beti bezain fan, berain super fan. Ez galdu gaur lauretan guzaioa. Goizeko amekak eta goita iru minutuk, guazen segidan, Hayley Williams, origina horren bila, OG Hayley Williams, bere bakarkako bideorekin topera jarritzen duelako, eta Hayley Williamsek bere udazkeneko bira jarri du abian estatu batuetan, bere herrialdean. Askok paramorreko abesari bezala zautuko zuen Hayley, baina jakizuela bere bira horretan momentuz ez duela paramor garaiko kantarik abesten. Hori fan askorentzat alako atxikabea izan da. Kontzertuan 22 kanta abesten baditu, bere bakarkako hiru diskoetako kanten errepaso egiten du, eta bertsio batzuk ere eskaintzen ditu, baina paramor ukitu ere ez du egiten. Eta jotzen dituen bertsioen artean, bestak beste, Portisheaden Zimmer edo Nina Simonen Don't Let Me Be Misunderstood kantak entzun genitzake. Jakin badakizue oso zuzeneko potentea duela Hayley Williamsek, eta estatu batuetako bira horren ostean segidan Ego Amerikara joko du, eta 2027-ko Europar kontinentea zapaltzekoa da momentuz. Londresko bidata argitaratu ditu edo iragarri ditu, baita Irlandako beste bat ere, eta jakin badakizue sarean badirela zurrumurruen atari ezberdinak, kontzertuen iragarpenak eta tanteatzen joaten direnak edo hauen usteak eta zabaltzen ibiltzen direnak. Badagoeneko hasi dira, Espainiar estatu mailan eta Frantzia mailan ere hainbat kontzertuen zurrumurruak zabaltzen, eta ziurrenik Hayley Williams jatorrizkoa nahiko gertu izango dugu 2027 urte horretara begira. Hau da bere soinua bakarka, tanzongo dugu bere bakarkako beste maitza handiuetako bat, Hayley Williams panorama saionen parte dela, Parachute kanta ederra beginez.

0: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Hau izango da, Gazteako goizetako paisaia goizero goizero, amaretan hasita, didako lagunei agur esan da, lekuko handik hartu, eta panorama zabalduko dugu hementxe, eguerdi arte, hementxe dira, eguerdiak, amabiak puntu puntuan kasi, eguerdiak, zein eiz esaten. Bueno, hogeita amaika minutu eguerdirako, gaztea dau, gazteako goiza, panorama saio berri honekin, eta musikaz hitz egingo dugu, musika entzuteaz gain, musikaz ere itzegin litekelako, eta ez musikaz bakarrik, musika, irudia, eta bi esparru edo zutabe hauen ertz guztiak hartzen dituzten gaiak. Eta horretelako enago bakarrik, lehendabiziko astean gaudenez, pixkanaka, gure kolaboratzaile sare honen parte diren harimuturroie guztiak ezagutzen joango gara, bihar ere beste batzuk etorreko dira, etzi beste hainbeste, baina mentxe dugu amaiaren bueltan, oso presente izango dugun lagun bat bere tarte egiteko prest. Joseba Sakristan, egunon.
2: Kaixo, egunon, zer moduz.
1: Ongetorri panoramara zure honen parte izango zarelako, paisaia honen parte, eta, bueno, saio berri honen barruan ere, ahots asko bilduko ditugu, baina baita gai potoloak ere, eta zure estreno honetarako, goizeko saio honetan, ez egin behar dugu Dolly Partonen inguruan. Orida. Dolly Parton hil berri da, eta bere abesti guztien artean badago bereziki kuriosoena den bat, edo, esango nuke, ezagunena den bat, hori da, Jolene izenekoa, kantau, 1973an kaleratu zen, eta ordutik ona 200 bertsio baino gehiago egin dira Jolene kantarekin. Hala ere gaur ez dugu coverri buruz hitz egingo, gaur cover horien atzean dauden istorioei buruz arituko gara, Joseba.
2: Bai, ze artista bakoitzak cover hauen atzean ezkutatzen den artista bakoitzak esango dugu nolabait bere Jolene aurkitu duela. Zortzi istorio zerrendatuko dizkizuet guztira gaurkoan, begira eta lehenengoaren bila joan da, kokatu dezagun apur bat hau guztia. Dolly Parton artistarena berarena, oda Jolene. Jolene.

lehenik eta bengo gora dezagun nondik datorren, ez? Dolly Partonek kontatu izan du abestia benetako esperientzia batean oinarrituta dagoela. Bankuan lan egiten zuen emakume ilegorri bat, bere senarrarekin bat gehiegi molikatzen, ez? Flirteatzen edo esango dugu ari zela ohartu zen Jolin esan bar nuen, Dolly. Eta Dollyk, ba, bueno, berak bere ahotik esan da, eh? Dolly bera txikia zelako, eta emakume hark, bere ahotik errepikatzen dut esan dako gauzak dira, emakume hark zeuzkan gauza batzu, ba, berak ez zituelako, altuera, hankak, ez dakit presentzia, ez? Hala kontatzen zuen berak, ba, nola baiteko segurtasun falta sentitu zuen, eta hortik jaio zen, ba, Jolin delako bati eskenitako hau. Bigarren historioa, Olivia Newton-John aktore eta kantariak Jolin, kasu honetan, dantzagarri bilakatzen duenekoa.

0: Esango dugu Jolene kantaren bertsioa laixagoa izalitekela hau, eta Jolene-en historioa ezagututa, karo, ze gaitasuna zuen Dolly Partonek kaleko kontakizun horiek kanta egin eta publiko zabal horrengan elarazteko. Ez da, denun bizipenak izango balira bezala sentitzen ditugulako Jolene-en hitzak edo Dolly Partonen gainontzeko beste kanten ba, narratiba hori guztiak.
1: Nik uste esaten duzun horre gainera zer ikusi zuzena duela, arreman zuzena duela Dolly Partonek esango dugu estenak tokietatik kanpo zuen pertsonalitatearekin, mm. Zerbait bazuen gaitasun bezala diot Dolly Partonek zen empatia, beraz, bai. Bueno, gertukotasun puntu hori hori edatzen zuen, ez?
0: Ezagutuko dugu, eh? Olivia Newton-Johnen bertsio honetan, bertsio dantzagarri honen atzan dagoen historioa.
1: Bai, Gris filma iritsi aurretik, esango dugu aktore bezala Olivia Newton-Johnen boom horren aurretik, hau grabatu zuen, Jolenen moldaketago egin zuen. Eta hemen historio interesgarria hasten da, ze Olivia momentu horretan pop izar handia zen, baina popetik harago country musikaren munduan sartzen ari zen, ez? Momentu hartan. Eta garai hartan Nashvilleko country munduan eztabaida handia zegoen, Ibon. Zenbat, hau zen galdera, ez, nagusia, zenbat pop genero bezala diot, zenbat pop sartziteken countryan, hori bai country izateri utzi gabe, ezta?
0: Hori gaur egun ere eztabaida hori ere country generoren bueltan mugitu izan da, eh?
1: Mugimendu puristak edo puritanoak beti daude eta beti egongo dira, ez? Bueno, Newton-Johnen moldaketa honek eztabaida hori areagotu egin zuen, baina paradojikoki bere bertsioak Dolly-ren kanta jende gehiagoren gana eramaten lagundu zuen. Eta Dolly-k berak ere ikusi izan zuen baze gertatzen ari zen, ez? Jolene country kanta izatetik esango dugu crossover kanta izatera pasatzen ari zela. 40 urte beranduago, 40, eh? Olivia Newton-Johnek eta Dolly Partonek berak elkarrekin grabatu zuten. Jatorrizko Jolene, bi ahots, esanako 40 urte baino gehiagoko distantziaren ondoren abesti bera, berriro kantatzen hemen entzun gaitu.
0: Eta doliotzen aspertzen, ze bertsio berriak heltzen ziren, eta bera batzen zen bertsio berriak grabatzera, askorekin egin du, beste behin indarrak batu, eta bere Jolene zen hori, edizio berri horretako protagonistarekin grabatzerena, eta hori ere eskuza baltasun keinu polita da Dolly Partonen eskutik.
1: Egia, egia. Hirugarrenaren bila, beste historio bat. Mindy Smith, honekin esan dezakegu Jolene honen moldaketak bere ibilbidea salbatu zuela.

2000 eta iruan Mindy Smith ia ez ezaguna zen Nashvillela iritsi zen eta Dolly Partonen omenezko disko batean parte hartzeko aukera izan zuen honek. Abesti bat aukeratzeko esan zioten, imaginatuko duzu ez ere erantzun zuen, Jolene aukeratu zuen, baina ez zuen Dolly Parton artista bera imitatu nahi izan, ez? Mindy Smith artista honek, berak gitarra jotzeko modura moldatu zuen kanta, eta, bueno, emaitza hemen entzun gai duzuen moduan, bada ilunagoa, intimoagoa, ez? Agian apur bat, eta batzuek beldurgarriagoa dela ere, esan izan dute. Dolly Partoneko erak entzun zuen, eta esan zuen Jolene kantaren bere bertsiorik gustukoena hau zela.

0: Patti Smith artista honentzat, Jolin izan zen neurri handi batean bere ibilbidearen abia puntua esan bezala, beraz, bueno, Dolik, beste emakume bati bere senarra ezkentzeko eskatzen zion abestiak, 30 urte beranduago, emakume bati bere musika ibilbidea aurkitzen ere lagundu zion.
1: Hemen nabil rock talde baten izena ikusten, eta desiatzen nago ni play emateko, ez daki dalako nolako izango den nasketa, The White Stripes eta Jolin.
0: Zirko xamarragia, bai, bai, ondo ikusi duzu, gero iritsi zirelako The White Stripes taldekoak, hauek Jolin rockera karri zuten.

0: The White Stripes-eko Jack White bera ahots hautsia duela Jolene sentitu bat egiten.
1: Jack White-ek esan izan du Jolene kantak betidanik liluratu izan duela, eta ez bakarrik abestiagatik, izenagatik ere bai, ez? Jolene, bere ustez, iaia salaketa baten moduan entzuten den izena da, indarra duela, ez? Alegia horrela, sonorita de aldetik. Bueno, esan dakoa, The White Stripes taldearen eskuetan, country kanta delikatu agosioa zena, rock gordin izatera pasazen. Baina bada xetasun polit bat ere, Jolene, etzen The White Stripesen estudio kanta arrakastatxu bat soilik, zuzenekoetan klasiko ere bilakatu zelako, igontze. Bueno, eta Dolly Parton hil zen egun horretan bertan, 2006ko abuztuaren 25ean, Jack Whitek berriro jo zuen Jolene eszenatokian, kontzertua zuten, justu egun horretan, eta ia 20 urte zera matzan berriro interpretatu gabe Jolene hori, bueno, Dolly-ri egindako omenaldi bihurtu zen mapatean, beraz, hemen Jolene ez da jada country abestia soilik, ze rockean ere ondo asko funtzionatzen zuen.
0: Erne kantaren aldaketa honi, hemen azten da The White Stripesen zigilua Jolene-en bertsioan.
1: Zaigarren historioa, hemen sartzen da.

0: Bosgaran adibidea The White Stripes emertxiba, Joe Lynn, Roger Aramanda, eta segarrengo orain bai, esango nukau dela koberrik ez daurena zalantzari gabe.
1: Bai, mainstream hortara salto egin doa, bai bintza, segarren historioa zemen sartzen da Miley Cyrus artista.

0: Batzuetan Dolly Partonena baino jatorrizkoa hau dela, pentsatzen dugu, ze asko entzun dugu bertsio hau, eta Miley Cyrusek oso ondo menperatzen du kanta hau.
1: Bai, bueno, guztiak ez, oso bertsioetan ikuste errigina dela Miley.
0: Bai.
1: Bueno, Miley Cyrusen eskutik Jolin, familiako abesti bilakatu zuen horrela. Hau izango da kaso Dolly Partonen ez, doinu honen moldaketa pertsona dena, Ibon Ekzionari tirakaze, gogoratu Miley etzela interprete bat gehiago, ez, sekulako moldaketak egin izan ditu, historian zehar, bastakit Lana del Rey, Cher, Madonna, Nirvana, The Smiths, Arctic Monkeys, jarraigin ezak ez, zerrenda luzea da. Eta ez dakienaren zat, bueno, jakin Dolly Parton Miley Cyrusen amabizia dela, zela, beraien erlazioa betidanik oso gertukoa izan da, eta Hannah Montana telesailean ere parte hartu zuen Dolik, bapentsa, eta bertan bi ahotsetara egin zuten Jolin. Bueno, esan dezakegu Miley ez duela, Dolliren abestia berrasmatu beharrik izan, Dolliren ahotsa belaunaldi batetik bestera eramatea nahikoa izan delako ez da gutxean.

0: Miley Cyrusen cover edo bertsio garaikidea geratzeko etorri zena eta geratu zen gure artean, Jolinen cover hau Dolly Parton omen zen.
1: Bai, gehiago ere badaude, historio gehiago badaude, ze instrumentuak desagertu ziren bapatean, Pentatonixek bertsio instrumentala egin zuelako ondoren Dolly ere batu zen, beranduago omen gaztean oso gustuko dugun Ibon, Lil Nas X artistak ere, bueno, Jolin egin zuen Britannia handiko BBC Radio 1 irratik ate horretan, bertan, doinoaren abia puntu aldatu egiten da, ze Lil Nas X egintzakoa da, ba, bueno, gizon gehi batek esango dugu, ba, bestia beste identitate batetik kantatzen du, beraz, bueno, jatorria aldatu egiten da, ez esan aia kantarena. Baina amaitze aldera joateko, azkenik bukatzeko aldako batean iritsi zen, nola ez, Beyoncé.

0: Bere azkenengo diskoan ausartu da country musika jorratzen, emakume afroamerikar modura, hor ere izan zen bere estilua, aipatu dugun ba, country munduko publiko edo sortzaile purista hoien partetik, badagira, lehenagotik ere, Beyoncé ausartu zen Jolene country ere zerki handi hau bertsonatzen.
1: Baiz, edo lehi partonek gainera bazuen amets bat, urteetan esan izan zuen Beyoncé Jolene kantatzen entzun naizuela, eta zuk esan moduan, bere Cowboy Carter bilduma horretan, ba, txertatu zuen New Yorkeko artistak. Baina Beyoncé ez zuen Dolly-ren Jolene kopiatu, pertsona jaldatu zuen, ze Dolly-k esaten zuen mesedez ez eraman nire gizona. Beyoncé aldiz, jarrera guztiz desberdin hartzen du moldaketa honetan, ez du erregutzen, ohartarazi baizik, eta bueno, horrek esan nahi oso interesgarria du, ez da? 1973ko Dolly-ren emakumea beldurrez ari da, 2024ko Beyoncé-ren emakumea berriz, bere bikoteaz, ba, seguru dago, ez du Jolene-en aurrean belaunikatu nahi, muga bat jarri baino ez du egiten, eta horregatik, badan nire uste zein edarra, bi bertsio hauen, ez, arteko distantzia, ze ia 50 urteko tartean emakume baten ahotsa aldatu egiten da, baina Beyoncé-ren moldaketa honetan baita esango dugu emakumearen beraren pentsaera ere. Beraz, ba, bakitxo bukatu dugu, ze txapa guztia eta gero esan dezakegu Jolene ez dela Dolly Partonen abesti bat bakarrik izan. Abesti baten bizitza nolakoa izan daiteken erakusten duen adibide perfektua da, eta agian hor dago Jolene-en sekretua, ez? Dolik emakume batek galtzeko beldur duen gizon bati buruzko abestia idatzi zuen, baina urteekin konturatu gara abestia etzela gizon ari buruzkoa, gu geu baino ederragoa, interesgarriagoa edo desiragarriagoa dela uste dugun norbait, ba, agertzen denean sentitzen dugun beldurrari buruzko abestia baizik. Horregatik kantatu dezake edonork, eta horregatik Dolly Parton joan denean ere, ba Jolene geratu egin da.
0: Abuztu bukaren zendu da Dolly Parton 80 urte zituela, ez uste harrapatu gaituen albistea, musika egintza eta mundua bera geldiarazi zuena, eta hemen panorama saioan ere gure ba, omenaldi txikiak egin behar genion, eta Jolene kanta hartu dugu aitzakia, errepaso ederra egiteko eta artista honi gorazar egiteko. Joseba Sakristan, eskerrik asko eta ongetorri.
1: Ez da zer musio bat agur.
2: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10:00 Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Nafarroan geldialdia Zetak taldearen eskutik eguzki loreak izeneko doinu honekin Zetak eta Neo Mac aurrez aurre kanta handi hau sortuz. 13 minutu eguerdirako eta ez da ezer falta La Bola Negra pelikula kargia ikusteko Javien pelikula berria da eta Donostiako zinemaldi horren baitan jasoko dugu pelikula horren estreinua ere. Irailaren 25 helduko delako zinema aretoetara La Bola Negra pelikula eta jakin badakizu protagonista nagusia gitarrika dela Fuente abeslaria eta orain aktorea izango dela. Batipuak kolaborazio berri bat plazaratu du azken egun hauetan. Chileko abeslari rapero eta kompositore batekin Akrila izeneko artistarekin batera Gitarrika de la Fuente que ba alako elkarlan bat aurkeztu du. Akrila, esandako Chileko musikari bada, bere bigarren disko aurkeztu du ostiralean. Disko horren izenburuak dio Lucy miró al mundo y notó que está girando. Eta Gitarrika de la Fuente, esan bezala, kolaboratzen du emaitza honetan, Santiago de Chile kanta honetan.

Ezkara jabez, zene, Valentzia artista honek irabazteko duen ospe aurrengo asteetan La Bola Negra pelikula dela eta hala ere, Akril artista zari gara Txileko artista honetaz, bere bigarren diskoa dagoneko kalean da esan bezala, eta bertan estilo ezberdinak gurutzatzea du helburu, oso figura disruptiboak proposatuz eta genero nahasketa erradikalak planteatuz. Rolling Stone aldizkariak etorkizuneko musika bezala salkatu du Akrila bakarlaria, eta jakizuela, urrengo astean oso gertu izango dugula kontzertuak eskaintzen, irailaren 17an ostegunez, Madrilgo La Rivieran izango delako, eta egun bat beranduago ostiralean, Bartzelonako B jaialdi ezagunean arituko da Forum Parkean. Zabalduko dugu Akrila bakarlari honen album berria, 14 abesti berri ditu, eta hau bertan doa, parte de mi, parte de ti.

0: Dental Company urte berri zoriontzoa opadizu. Bai, bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua, 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
5: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
7: Hau da Gazteako goizetako panorama.
8: Madrilgo kaleetan kartel misteriotsu batzuk agertu dira, konkretuki Callao plazan, Madrilgo plaza ezagun horretan, eta gaurko gaia zurrumurruak zirenez, zurrumurruek diotenez, Harry Stylesekin lotutako kartelak dira hauek, eta horrek esan nahi du gauza kondo bidean, akaso Harry Stylesek konzertu bat ere eskaini dezakeela, urrengo aste eta hilabeteetan, horren esperoan, baieztapen horren esperoan, entzungo dugu bere Aperture izeneko doinua, Aperture, gaurko saioa izteko, gaurko panorama hau akabatzeko. Segidan, Leira Rojari izango duzuen musika jartzen gaztean, eta ni bihar goizeko amarretan bueltan naiz, beste paisaia berri batekin. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko, beti bezala, hau xaukeratzen batik. Aio, mua!

Atzo arrankatu genuen ikasturte berriarekin, kurtso berriarekin gaztean zure irratian, eta gaur bigarren eguna dugu estreinaldiaren ostean. Amarretatek amabietara, bitarte Ibon Fernandezekin izan zara panorama izaneko saio berriarekin. Arratxaleak utzi, eta goizetara pasatu da Ibon Fernandez, eta ni ba guardietan izango nauzu hemen. Leire Arrojeria naiz, guardian mundu guztiari amabiak eta iru minuto dira gaztean zaude zure irratian momentuko arrakasta eta artista guztiekin. Min palaren nazioarteko danbateko entzun duzu eta guain Euskal Herrira etorriko gara ETS-ren azkena entzutera zure orbaina. Pintxat

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

nazioarteko arrakasta eman zion abestia izan zen hau. Naiz eta YouTubeen coverrak egiten ezagutu genuen Teddy Swims da bere izena, Atlantatik dator. Eta benetan maite mindu gaitu bere ahotsak, bere izaerak eta bere zaurgarritasunak. Luz kontrolau.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornugen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean,
1: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Dator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Itxaronaldia luze xamarra egin zaigu, anelukinen, musika berria itxaroten ari ginen, eta ekaina bukaeran, kaleratu zuen, abesti berria unere sorte izanekoa. Guztiz, engantxatuta geratu ginen, eta uda osoan zehar bide lagun izan dugu, anelukin, nere sortea, gaztean.

Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Irailean EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

Zaila den, uko egitea, gustatzen zaigun horri. Maite dugun pertsona horri agur esatea. Zaila da benetan, eta horri abestu dio Karolik abesti honetan Jude Line eta Rusoskorekin batera abuzturen zazpian. Disko berriak kaleratu zuen, kolaborazio handiekin, tartean Drake edo Bruno Mars. Eta gutan bateko honekin geratu gara nazioartean, entzunenen artean den, abesti honekin, Baby Wow, Karol Gigazean.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.

zein izar bezala eman zituen bere lehenengo pausuak, aktore lanetan, abesten, sekulako ahotsa du, sekulako ibilbidea, musikaletan ere entzun, eta ikusi dugu, eta orain disko berriak kaleratu du Petal izenekoa, bere ibilbidea borobildu duena Ariana Grande da bera. Duela gutxi ezagutu genuen Gabiriatik eta ingurutik datorren talde berri hau Katxalin eta Nenufarrak izena du, eta beste honekin benetan zoratuta haude gaztean zaldiak.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: about how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Brad diskoaren ostean, disko berriat kaleratu du Charlie XCX-ek, Music Fashion Film izanekoa. Eta bertan topatu dugu, arrakasta Wink Wink.

Bilboko aste nagusian sekulako kontzertu eskainiz zuten, eta ondoren udako bira amaitzeko Helsinkira, joan ziren abuztuaren 29an gindatxoa jarri zuten, eta momentuz, una txen aldi hartuko du zua taldeak, baina tira zure irratian entzun gai. Izango dira horlako abestiarekin, martxoa, 2 minutu terdi. Arratsaldeko ordu baterako Sara Alonso dator musika gehiagorekin eta konpainia honenarekin jarraituko duzu nola ez. Leire Arrujeria naiz, aste arte ona izan, aio aio, bihar arte.

0: Bengo alaitzetan maider. Eta Xabi Solano indarrak batuta, hiru hauek espero eskenituen elkarlan batean, baina zalantza barik, ba, uda honetako bakantetako bade sortu dute. Askot diote uda honetan ez dagoela udako kanta bakarra, ez da gitzen den zurea, baina hau izan daiteke bat, eh? Gaztea. Arratsaldeko ordu batetako seinalea entzun berri duzu, aste artean mundu guztiari zer moduz zabiltza. Bueno, mentxe izango naiz, lauak bitarte, basure eguna musikatzen, badakizu gainera orain denboraldi berria martxan jarri dugula, ordutegi berriak ditugu, beraz, guazen gutxinaka oitzera, aste hau agian adaptazio astea izango da, baina jakin hemen musikak beti izango duela, tarte txobatz zuretzat, ongi etorri gurera.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizetan.

egun aldapa gora egiten ari baldin baza, izun momentu honetan badaude kanta batzuk, bueno, pixkate gorputza berpizten laguntzen dutenak, eta hau izan daiteke horietako bat, eh? Bi nafar indarrak batuta, espero ez genituen elkarlan honetan, baina, ei, orain ezin gara kantau gabe bizi, eh? Esto no es amor, Jofe eta Natalia Lakuntza, gaztean.

bost urte pasa direa Coldplay eta BTSek elkarlan puska uparitu zigunetik. Zigutenetik, barkatu. Eta inoiz ez da berandu berriz ere bagurera ekartzea orduan entzun genituen, hainbeste entzun genituen, eta hainbeste bider entzun genituen onelako kantak. Coldplay eta BTS esan bezala indarrak batuta, My Universe izaneko honetan. Aste arte eguerdi parte hau musikatzen gabiltza, Laura Karte mentxe izango naiz, zurekin bat egiteko preste, momentuko kanta ederro batzuk jartzen gabiltzalako. Momentuz, kolaborazio desiente entzun ditugu, eta esango dizut, arratsaleko, Laura Karte mentxe izango naizela, gero gu saioa ziko da, ze gogoratu aurten denboraldi berrian, gu saioa lauretatik zazpietara izango dela. Beraz, bueno, oitzen joango gara poliki-poliki ordutegi berri hauetara, eh? Horretarako hementxe konfiantzazko artista bat jatxekoa sentitzen duguna, eh? Bera da Son Berrandia, Homebreaker.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an Gabuiko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
3: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
4: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
3: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
4: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
5: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: gusturak orbain diska aurkezten jarraitzen dute neumakeko neskak gainera, bueno, bira honetan zuzenekoetan formakuntza berri bat oparitu digute. Eta aurten uda honetan zehar ikusteko aukera galdu aldin baduzu, jakin aste honetan aukera hirukoitza duzula, ez? Ostegunetik hasita larun bateraino egunero kontzertu bat eskainiko dute Euskal Herriko txoko ezberdin baten. Ostegunean Hondarribin izango dira, ostiralean Galdakagon eta larun batean Ermun. Honelakoekin galdera ikurrak neomak.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

Astearte goibel xamarra dugu hortxe kanpoan. Ez dakita ez zurik bere, zuri bereziki euraldi honek nola baiten eragiten dizun. Baina bueno, gu saiatuko gara kontrako efektua lortzen bi urte atzera egitera goaz, Linkin Parken bila goaz, ia kanta honek indar berritzen gaituen eta eguraldiari bueltamate ematen dion. The Emptiness Machine, gazte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Belakei gure azkeneko deskubrimentu horietako bat da. TikToken ezagutu genuen I love it, I love it, I love it izaneko honekin azten olako ahots polita duen eta horrek harrapatu gintuen lehenengo segundutik, Belakei.
1: Sara Alonsorekin

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornugan eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean,
1: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

Ba, beste pauso bat gehiago ematera goaz, hortxe kanpoan egun goibel xamarra dugu gaurkoan. Eta udazkeneko sentsazioarekin bat egitera goaz, udazken honetan konkretuki Eñaute Lorrietak bere lan berria kaleratuko duelako, festina lente, esan da esan gabiltza, ze, bai, aurrerapen kantetako bat entzuten hasi zara, hau da aurreratu digun lehena, eh? Eta ez dakit jada entzun duzun, nik askotan entzun dudala aitortuko dizut, ze guztiz itxatxita geratu naiz, otsaila izeneko honi, eh?

0: gazteak horrelojuan, arte arteon mundu guztiari zer modul zabiltzate. Bueno, nik badakizu etariko asko errutinara itzuli zaretela. Lengo iturak berreskuratu dituzuela. Eta gu bazui konpainia egiteko prest gaude, eh? Ordu batutan hasi gara momentuko kantarik ederrenekin eta Laura Karte mentxe izango naiz. Bazurekin bat egiteko preste.
1: Sara Alonsorekin.
0: Askorentzat udako kanta dena entzuteraz doaz. Ez dakit ze iritzi duzun. Idatzi azu WhatsApp zenbakira.

Ba, bermi horagoaz, aukerrez paldimanago. Jaiak dira momentu honetan, eta agian ospatuko du Top Gazteako gailurra artista zar honek. Aste honetan hortze top batean da.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean, gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.

musical disker bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Berri batean dantzan egongo bagina moduan sentitzen gara la perla entzuten dugun bakoitzean. Lux diskoaren barruan zaude. Oraindik entzun espaldin baduzu. Garaiz zabiltza mundu, Rosaliaren mundu berri honetan sartzeko, Ordu bitaretako seinale horren bilagoaz estatu batuetan egingo dugu geldialdia benzo.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

talde bizkaitarra entzuten ari zara. Egina, orain txabertan Maite Garmendia dago mentxe nirekin estudioan, ta esan diot. Agian nire kanta faboa, Maite. Ez ezena. Egira, esango izut, azte buru honetan, kontzertu bikoitza dutela Murtzian izango dira. Azte buru honetan. Eta hurrengo goan, Valentzian espero dugu laizarra Euskal Herria berriz ere zapaltzea ez ezeko mutilek.

Telebistako talent show batean ezagutu ziren. Finalera iritsi zirenak osatu zuten Katzai taldea. Eta orain azken aldian ezagutzen ari gara hortxe beste partaide batzuk, tartean Adela Hementxe Gaztean ere fitxatu duguna. Baina azken minutuetan Katzaien azkeneko arrakasta hori entzun duzu, Animal. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, Bruno Mars ustailean Madrilen izan zen kontzertu eskaintzen, ez dakite bertan izan ziren, izan zinen. Joateko nintzen, eh? Baina, aizarren asuntua badakizu nola dagoen, eta... Bueno, hori, adjust mic.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an Gabuiko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

ezberdinek osatzen dute maskake taldea. Haien azkeneko disko aurkezten ari da, izugarrizko kontzertu zerrenda luzearekin, eta guk hemen etengabe haien musikarekin gauero maskake. Eta maskakek eman digun energia guzti hori pixkat apalduko dugu, sikiera pultsazioak pixkat jetxiko ditugu, Holly Humbertsonen munduan sartzera zoazelako, hauts, hauts, lehun baten bila baldin bazabiltza, goxotasuna transmitituko dizuna, bau izan daiteke bat, Love Somebody.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Iruetako seinale horren bilagoaz, esan ezinen munduan sartzera zoaz, begira Phoebe Bridgers entzumerri duzun artista, eta bera indarra batuta konbo polita izango ziren, eh? Datorren kontzertua esan ezinena urriaren lauan izango da, Lazkao.

0: tener baldin bat zaizu, momentu honetan ez duzu aitzakiarik, eh? Volumena pixkat gora igo eta... Bueno, beste zentxazio batzuk. Bizitzen hasiko zara, eh? Hori da helburua, Jamaikan, hemen txegaztean. Kaixo, arratsaldeko 3:02 gazteako erlojuan. Astea arteon, mundu guztiari begira aurreko ostegunean berdina gertatu zitzaian. Zuzeneko azita, nekien eguneko ostegunetan nengoen momentu horretan. Bueno, gordeko dugu une politoriz, nahiko barregarria izan zen. Lauak arte, hemen txizango nahi, zurekin batera, musikarik onenarekin.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta Laura Karte diotze, batakizu atzo bertan denboraldi berria martxan jarri genuen hementxe gaztean aldaketa batzuekin, eta horietako aldaketa bada, gu saioa lauretatik zazpietara dela denboraldi berri honetan, eta beraz zazpiretan behalde hasiko da. Beraz aktualizatu izut, eh? Orain eman volumena honi ongietorri, fonta ez dizi.

entzun dugun lan berria prestatzen ari direla aspaldiko partez. Zakigula ezer aietaz. Zaten olako kantazarrak utzi dizkiguten. Beraz, ia ba honek animatzen duen aieke ba momenturen batean kantaferriren bat ateratzeko dupla alta gama mentxe gaztea.

program zentzuten ari zara, zailan plazaratu zuen bere irugarren albuma, Daughter From Hell izenekoa. Zagitarte hartu duzuen, disko hori entzuteko. Ba, hemen gomendio txiki bat, Hartu azte buruan edo lasai zauden momentu baten, entzun diskoa goitik beraz benetan pena merezi du, Hau bertatik atera dugun bat, Good Reason.

0: The Champions Burgerren smash finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.

osoan zehar Eiderren kanta hau. Azten olako bideoki polita duen kanta honek, eh? Eta horretaz gainere duela astetxo batzuk. Honekin lotutako kami eder bat atera du. Merchandising moduan. Hortzeko eskusiatu nahi baldin baduzu, bere instan dituzu argazkia. Erditako seinalearen bilakoaz etxiranekin batera.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

dugu salto, minutu gutxi batzuetan, udartan Peggy Gouren pieza hau asko entzun genuelako, buklean izan genuen. Eta nostalgia pixka bate sentitzeko asmoarekin, ba, bertara egin dugu berriz ere salto, azkeneko minutu hauetan, na, na, na, izeneko nekin, Peggy Gou. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, eh? Hogeita bost, minutu besterik ez arratsaldeko lauretarako gogoratu lauretan guzaio hasiko dela denboraldi berria dela eta ordu bete aurreratu dugu guzaioa lauretatik zazpietara, beraz? Azkeneko txampan sartu gara, eh? Marusak, Nasker eta zinez indarrak batuta, dagoeneko ezagutzen duzu, ezta?

Begira, duela minutu batzuk kontatu dizut. Katzai taldea, talentxo batetik atera zela, Star Academy-tik. Bertako irabazleekin bakatzai taldea sortu zen, baina, bueno, saio horretatik artista gehiago igaro ziren, eta horietako bat bera da, eh? Adela entzuten ari zara, Adela artista berria, saio horren parte izan zen, baina korrespaldin manago, hasierako emanaldi horietan kanporatua izan zen, eta horrelakotan kanporatuta azkar joaten dena, gero, baunelako arrakastak izaten ditu batzuetan, eh? Eta Adela entzutetik Adel entzutera igaroko gara. Pultsazioak pixkat jeitsiko ditugu. Eta lauetako bide honetan Easy on Me egingo dugu, berarekin batera.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornugen eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Garrenean,
1: gure

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

txorokeria kantarekin iritsi ziren gurera duela denbora txoat apotekeko mutilak Iruñatik gastako estudioraino eta orain entzuten ari zaren honekin geratu dira gure artean ez zulotik apotekeren azkena. Gaztea. Eta lagunok onaino iritsi gara bost minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko plazerra izan da zure eguna musikatzen egon izana. Gogoratu orain hemendik aurrera lauretatik zazpietara guzaioa izango duzula ordutegi berriarekin denboraldi berria hasi genuen atzo eta horrexegatik lauretatik zazpietara guzaioa jarraian ni ba ostegunean itzuliko naiz ordu berdinean ordu batetan musu bat Sara Alonso partez gero arte.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
0: Orain Gaztea, Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko laura dira.
2: Gaztea!
1: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
3: Arratsaldeak askorako eman lezake.
1: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
3: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
1: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
4: Arratsaldeon, Laurak puntu puntuan eta hementxe gaude utzik egin gabe beste egun batez gaur aste artearekin batera gu saioa martxan jartzen. Bueno, iraiaren 8a gaurre denboraldiko bigarren eguna eta bueno, ez bazara enteratu jakin orain lauretatik zazpietara izango dela gu saioa denboraldi berria estreinatu dugunetik, orain 4:07 denboraldi berriko ordutegia. Eta nobedade desenterekin, nobedade desente tartean, bueno, ba, denboraldi honetan izango garela. Ni Alain Perez eta bera Maite Garmendi, arratsaldeon mai.
5: Arratsaldeon zuek.
4: Zer moduz?
5: Ondo, ametxe, ametxe gare esan duzu moduan denboraldi berri honetan. Eta Alain, nagoan begiratzen hemen guk estudixuan dakau alako gofre bat deitzen dana. Eta nau oso tentauta gofria ikutzeko, ze ez dakixan dako gofre honetan guk dakau sartuta soinu berrixak, edo efektu berrixak.
4: Bai, bueno, ez dakien enetzat gu deitzen diogu la gofrera, baina da bai. Gofrera, da la, bueno...
5: Gofre...
4: formako, bai, mola, pultxagailu moduko bat, aparatu bat, eta teklak dauzka.
5: Claro.
4: Hori da, ordenagailuko, ba...
5: teklen moduan.
4: Hori da.
5: Gauza da, nik ondiokan, zera, kurtso berrixa zidoun, ez dakit, zenbaki bakoitzian ze efektu daren sartuta, eta aldot bat ematikutu.
4: Bale, gu daukagu, batetik amabira, hau da, tekla bakoitza, soinu batekin lotuta. Bota bat.
5: Bueno, bale.
4: Hori izango litzateke, WhatsApparen soinua.
5: Vale, telefonua, tirua, vale.
4: Hori da atzera kontua. Habe, da, oiendo dao. Zer jarri baitu zudanak?
5: Bai, itxoine, oina maitzen dut.
4: Vale.
5: Ai, Sara?
4: Hori puzkartxo bada, hori baita soinu bezala daukaguna. Bueno, eta Sara ipatu dugula, Sara Alonso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon,
5: etxoin maite muiotuzu beste danei. A ver, Jata, jata, amaika eta amabi.
4: A ver.
5: Vale.
6: Ah, hori guzti da jata.
4: Hori da.
6: Buah.
4: Ah, musutxo bat.
5: Nerea guztau jata.
4: Puzkartxoa, bueno.
5: Jasta, jasta,
4: vale,
5: jasta.
4: Vale, jasta, bueno, ba hori esan da, Sara Alonso agurtu dugula, Sara Alonso denboraldi honetan jarri dugu, ba, gure musika ditu bezala, eta, bueno, ba, musikarekin lotutako kontu asko ekarriko dizkigu, atzo Miley Cyrusen inguruan itzegingo genuen, gaurkoan, Sara, zer daukazuzuke eskuartean?
6: Bueno, gaurko tartea da, nor da eta Isa jarri dugu, bale?
5: Bale.
6: Zein da ekin? Aldi bakoitzean ekarriko dut artista berri bat, ados? Deskubrituko dugu, nor dan artista hau. Kasu honetan gaurkoan Carlos Ares ekarri dut, ez dakit ezagutzen dozuen, ipini pixkatu.

0: Enik esan barra daukat Carlos Ares izena entzunda neukala, baino enuela bere kanta bakar bat ere entzuna edo ezagutzen.
1: Sí. Ba, kontua da, bueno, berak duela osasko debutatu zauela, eta horren inguruan itzen godotzu, ez?
0: Ah, osea, artista berria da.
1: Artista berria da, baina gero azalduko zuet danaz, bueno, itzalpean ibili da lanean urte askotan zehar, eta azken boladan, ba, ikusi dugu Espainiako jaialdi danetan, playlist askotan, barri birekin ere kanta bat kaleratu zauen ostiralian, eta hortaz hitz egingo dutzut, ba, mendik ordu erdira, maso.
0: Begida, ba, gaur Carlos Ares artista ezagutuko dugu, hola, oso, hotxe oso goxoa daukan artista horietako bat. Eta hori berehala izango da, lauak eta lau minutu gusaioa martxan, eta nabaritu da dio oraindik udan gaudela.
2: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Sara eskarrik asko berehala zurekin, eta bagoaz, bueno, ba, Mr. Luken kiliki kaene eta txuso batu dituen honekin.

0: kantak, baina hemen gaztean nik uste dut beste honek ere baitzala egin diela beste ye, gure bazterrak Mr. Luken hementxe zure irratian gaztean.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Bueno, ba, lauak eta zazpi minutu dira, eta gu, ba, martxan gara, eta, bueno, ba, zuretzako informazio daukagu, oraintxe bertan, seguraski, bueno, bat baino gehiago izango zarete lanetik atera berriak, eta jakin errepideak lase ditugula, ez dugula inolako arazorik, oraintxe ditugu dugulako trafiko zuzendaritzara, eta esan digute, ba, Euskal Errepide Sarea lasei dagoela, ala ere, beti bezala, zuk zerbait alin badaukazu, ba, gehitzeko, 688-60-5050, gure WhatsApp zenbakia, ba, mezu guztiek jasotzeko preste. Eta hori jakinda, goazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Babaitu, gaurkoan atzaldetikan aurrera eguraldixa aldatu ingo da, zerua tapa ingo da, odeitza sartuko da, eta horrekin batera txaparradaren mateo beste bebai bota aldau. Momentu honetan Euskal Herriko temperaturak ala ditugu zenbait txokotan errezilen 24 gradu, mundakan 23 eta irurtzunen 27. Biharko egunari begira aldaketa datorre, temperaturak nabarmen egingo dau bera eta txaparrada asko esperoko ditugu Euskal Herriko txoko guztietan.
0: Bueno, hori jakinda biharko eguraldiaren iragarpena, goazen musika gehiagorekin, ze hemen gusaioan musika ezin da falta. Eta, bueno, ba, zerrenda guztiak hartu dituen kanta bat. Bueno, esan barra dago Tame Impala, Australiako ekoizlea topera da bilela, orain ere Loser kantarekin, bueno, ba, txoko guztietan entzungai, baina beste hau ere zenbat entzundugun uda honetan Jenirekin batera egin duelako Dracula izeneko honen moldaketa. Arratsaldeon.

0: irailean EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900 926 900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Wow, nola jarri gaituen Rihannaren, kante ikaragarri horrek, Where Have You Been entzun berri dugu amasei amasei erlojuan. Eta beste kontu batekin goaz, denda konkretu baten inguruan hitz egin behar dugulako, eta bertan denda horretan erosi nahi baldin baduzu, zerbait oso ezoikoa egin behar duzu, mai?
2: Babai, ala da, Alain eta Entzulioz, gauzia da Seulen denda batera sartzia, ez dela hain erreza izango hemendikan aurrera irixan, ze, aberrondo esaten duten, Seungsun Dong auzuan eskalada marka batek, beran denda berrixa zabaldu dau, eta bertara sartzen nahi baldin baduzu, esara ate batetikan sartuko.
1: Osa, ez da atetik sartu eta dendako produktuak ikusten hasi.
2: Ez, dendala sartzeko, adi, arkaiz erraldoi bat eskalau biharko dozu eta... Osea, ondo entzun dozue, harri puxketa jarri da behor, denda sarreran, eta bertara sartzea nahi baldin baduzu, harri hau eskalau biharko dozu.
1: Ostra, eta arnesa eta zure kontu edo edendan jartzen dizute ja material guztia.
2: Bertan lagatzen dozu, karo, hor magnesiua, gero katu oinak eta hori danak. Karo, igual batzuk etxetikan eruaten dabe, baina jakin dendan eukiko dozula. Gauzia da, Tansan Magnesium marka korearrak.
1: Nola ditzen da, marka?
2: Tansan Magnesium.
1: Aha.
2: Vale? Marka korearrak, beran denda emblematikoa zabaldu dabela, eta ohiko eskilarak alde batera utzi dituztela, ez? Eskilaren ordez, lehen solairuan monolito itxurako arkaitz erraldoi bat jarri dutela, eta hori dala, jende guztia eta sare sozial guztiak hankaz goraz lagadabeen tendentzia berrixa.
1: Egia da, esklusibo bilakatzen duela dendara sartu alizatea, ez?
2: Egia da, eta horrek beba badaka zer ikusi xala inkasu honetan. Ze gauzia da, ideia ez dela bakarrekan dekorazio kontua, ez? Markaren estrategia bebai da, hain zuzen, bezerueri esperientzia fisiko eta desberdin bat eskaintzian datzalako. Dendan sartzia bera erronka bihurtzen dala. Igo, lortu eta gero ja, nahi dozuna erosi aldozula.
1: Claro, gainera, pentsatzen ari naiz, honekin lortzen duzu baita, poserrak saiestea, ez?
2: Bai, poserrak edo jende asko juten dala, denda berri bat zabaltzen dutela Donostiko aldezarrian, ja pixkak kokoteraino garela alako gauzak ikustiakin, ez?
1: Diot baita, adibidez orain, eskalada munduko arropa eta

0: gara engantzatzeko, baina bestalde zuk esan duzun moduan, ba, poser edo influencerro rejutan diala, ba, gaur hilabete honetan izango naiz hau, bestien izango naiz hau. Ba, pixkat, hortikan aldentzeko, eta benetako eskalatzaileak, ba, bertara juteko, eta, ba, markakin bat egitzeko.
1: Kagera, marketing kampaina bezala funtzionatu lezakeela, baina nik ez dakit ekonomikoki konpentsatzen duen. Bueno, igual, bueno. Bai, zegia, oso garestia baldin bada marka hori, edo produktu oso garestia baldin badira, jende konkretu batek bakarrik erosiko ditu. Aldiz, baldin bada zerbait, ba, merkeagoa da igual mundu guztiak erosteko egindako zerbait, klaro, egiten badituzte horrelako estrategiak edo marketing kampaina hain, ba, ez dakit, muturrekoak.
0: Bitxiak, bai.
1: Bai, bitxiak baino nik esango nuke hau muturreko bai. Zerbait dela. Claro, arizara jende asko kanpo uzten berez, bueno, ba, bezero izan daitezkeena.
0: Hori bai egisa da, alde honak eta txarra da.
1: Claro, oso polita da, baino, claro, gero errentagarria izan bar da baita marka bat. Azken finean, jende asko hori espadio zuzten, erosten, ba, kasu honetan bezala, ezin dutelako eskalatu arroka bat, ostra, hor dirua galtzen ari dira.
0: Ikusi biako dugu, ia hemen Garbera Revolutionen jartzen duten alako, ba, arritzarra, claro, ez?
1: Edo la morean, ez?
0: Hori da, alako nunbaitzen. Bueno, eta egisa da bebai, lotura zuzena da kala, ba, azkerengo urti honetan kriston indarra hartu dutela online erosketek, ja, ba, nagixak bihurtu gara edo pereza moten oskula alako denda fizikuetara jutia, ze askotan ja agobia huitzen zara. Ba, marka batzuk, ba, honen moduan ez, Tansan Magnesium marka modu marka honen moduan, ba, zidia pixkat eraberritzen eta ba, esperientziak sortzen jendia beregan atzeko bebai eta hori pixkat bultzatzeko, hau da, dendetara joateko erostera eta online diran erosketa guztiak, ba, pixkat atzean lagatzeko.
1: Ja, bueno, ba, izan diteke, hola, marketing estrategia bezala, nik uste dut, interesgarria dela, ze azken finean bai lortzen du albiste izatea, ez? Eta jendea enteratu da, ba, Seuleko, Ego Koreako denda honetan erosi nahi baldin baduzu, asteko bertara joan bertzarela, eta hori, gainera eskalatu egin behar duzu, lau da, ezin da ez online bidez erosi, eta erosteko, bueno, esango dugu, erronka bat bete behar duzula, edo egin behar duzula. Ordun.
0: Neri kurioso iruditzen jata, eta espero dut, bebai, Euskal Herrixan alako, ba, markaren matek edo esatia, betxu, jarriko dugu alako esperientzia bat martxan, ia jendia bere ganatzen dugun, bebai.
1: Hombre, izan daiteke zerbait igual, errazagoa, edo, baino, egia da, esperientzia bizigabe ezin duzula erosi, ez? Esperientzia dela, erosketaren parte baita ere, horrelako
0: gauzak. Hori da, gero ja, arkaitzetekan jauzten maldi mazara, ba, horrez dakit ze pasauko dan, edo zelako esperientzia ekin jungo zaran etxera, baina...
1: Baina, egia da, pentsatzen ari nez, honek ere komunitate bat ere sor lezakela, ze kasu honetan, zuk arkaitz bat eskalatu behar baldin baduzu, arizaraia bakarrik eskalatzaien marka bat sortzen, eta klub pribatu moduko bat ere izan daiteke, hau.
0: Karo, nik uste dut dendiak ez da bela nahi bez, ba, beran denda horren atian, ez dakizem bat pertsona biltzia geixen bat tapoi modoko bat sortzeko, ez dakizu alain. Yeah. Osa, esango dutze, bai, igual dituzue bos minutu arkaitza hau igotzeko, eta gero ja dendara pasatzen zara. Ala eta behir akurriot jakin, ascensore bat dauala albuan, Dendan albuan.
1: Izango da langileentzako bakarrik.
0: Nik uste bai.
1: Imaginatzen du izango dela, zuk arkaitz hori eskalatzen duzu, eta eskalatzen duzunean goran egongo da denda.
0: Hori da.
1: Iristen zara dendara, behin hori igota, ba, eskailerak egon beharrean daukazu arkaitz bat.
0: Ala eta behoin esan duzuna, denda horretan lan eitxia,
1: ja.
0: Imaginau ez dakazula astelen hon bat, eta esate dutzu jefia, venga, bigarren solairura juteko, hasi zaitxe eskalatzen.
1: Imaginatu, zuk zabaltzen duzula denda, goizeko zortzietan, bederatzietan, Joan Bertza, igual zazpietan dena prestatzeko, eta hori eskalatu behar da. Bueno, horretarako egongo da igogailua langileentzako imaginatzen dugu. Ba, begira, hortxe, hau Ego Korean Seulen egin duten marketing, ba, estrategia bitxi bat, interesgarria, eta behintzat oihartzuna izan duena, ze hemen Euskal Herrian munduaren beste puntan ere kontatzen ari gatzaizu, ba, bertan gertatutakoa. Zuk hor erosiko zenuken, bazu, konta iguzu. WhatsAppen gaude, 688-60-5050 zenbakian. Mai, eskerrik asko.
0: Zueri.
2: Garagu, Arratsaldero, Gaztean.
1: Eta Kode taldearekin goaz hemen Gazteako entzulea baldin bazara, segurazki uda honetan entzun duzu euren oroitzapen galduak izeneko kanta hau.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da zukal herrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi zukal herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
6: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: T-Rexa da entzuten ari zaren hemen atzetik. Faithless taldearen kanta mitiko bat hartu du eta taldearekin batera egin du New Religion izeneko honetan lauterdiak pasata. Eta hemen jarraitzen dugu, gazteako arratsaldean gu saio honetan, badakizu denboraldi berri honetan lauretatik hasita entzongo duzula gure saioa. Eta bera izan ohi dugu, bueno, atzotik hasita ematen du ja, daramatzala ez dakitzen bat egun hemen gurekin batera, atzo hasi genuelako denboraldia, baina hemen entzungo duzue bera musikaren inguruan hizketan, eta kasu honetan, bueno, ba, aste arteetan, etorriko da artista berriak ezagutaraztea, ze, bueno, artista asko ditugu hor musika eszenan, izen berri asko agertzen dira hor zerrendetan, baina hoietako asko ez dakigu nortzuk diren berak ezagutaraziko dizkigu. Sara Alonso, arratsaldeon, Sari.
1: Arratsaldeon, oso ondo azalduta, Alain.
0: Bai,
1: oso ondo esplikaute. Eta horixe bera ingo dut. Hau da, agian ez dakizu ipasteta jatzuen, baina sare sozialetan zauz gauzak ikusten storiesak eta fondoan entzuten da musika askotan. Mm. Eta bapatean azte zara ikusten artista berdinaren izena leku askotan. Bai. Mm. Eta ez dut zu garrantzirik ematen, esan duzu, ba tipo hau, apolitxa da bestixa eta jazta, ez? Baguk ez dugu hori egingo. Gainera nahi dutzat esan jentiai, ba, beste ohitura batzuk hartzeko, ez? Kuskusatzeko, nondik etorri dan artista hori, ze kanta daukon, ze ibilbide, oso politxa da hori.
2: Izan kurioso, ez?
1: Izan kurioso.
0: Nik uste dut, jendeari askotan pereza ematen diola artista berriak ezagutze begire. Hitz egiten nuen lenguan nere aitarekin, eta nere aitak, 80. Hamarkadatik onako guztia, ja, zaborretara botatzen dugu da. Ez du ezagutu nahi, edo behintzat, berarentzat ez da bere garaiko musika, eta nik esatu dut, ostra, baino, Sarak azaltzen badizun orden artista hau,
1: claro.
0: Agian gertuago sentituko duzu, eta ere, ezagunago egingo zaizu.
1: Hori da, eta mundu bat irekiko jatzu, gaur ekarri duten artista Galiziakoa da, bale?
0: Ui.
1: Galiza. Daramatzat, ba, bueno, daramat urte terdi gutxi gora bera, bere ibilbidea jarraitzen, bale? Iruitze jat, uda honetan leku askotatik igaro da, eta bera da Carlos Ares.

0: Barka du kantau, ez zuten Operación Triunfo nabestu.
1: Izan alda. Nik esan una buen estetxe.
2: Es?
0: Es. Ba, nik esan unuke baiet. Operación Triunfo nabestu zutela bestia horregatik.
1: Azkeneko ezaguna... Operación Triunfo.
0: Nik uste dut baiet. Uste dut baiet, ez dakit, baina...
1: Kantau da 2024koa.
0: Hogeita lauko kanta, vale. Bueno, egia da, Carlos Ares, bueno, ba, musika jaialdi ezberdinetan izen bezala agertzen dela, eh?
1: Mm, bai, egon zan, eh?
0: Operación sí, Triunfo abestu
1: zuten. Gillok abestu zeban azkenengo ote honetan peregrino kanta.
0: Gillo, no,
1: Gillo.
0: Gillo. A Gillo, vale.
1: Hori da.
2: Hau, dantzaritxa da.
1: Dantzaritxa bai.
2: Bai. Jo, alain, zebela riona oso ondo, vale. Bueno, ba, esango dutzuet, tipo hau Koruñakoa dala, vale, hogeita beratzi urte itxu, eta aitortuko dutzuet, ba, deskurritu nahuenien hasieran enekixen oso ondo gustetan jaten edo ez.
1: Ja. Mm.
2: Entzun nahuen, eta esan nahuen, ez dakit gustetan jaten, baina badauko parte bat geratzen zaren entzuten, ez? Eta orduan, hortxe jarraitu dut, bera entzuten, eta asko engantzatu naz, bale?
0: Bai, osea, zu zalea zara.
2: Bueno, hor nau, sartzen nau.
0: Nik vale? imaginatzen dut musika jaialdi batean entzuteko artista horietako bat, ez da, jola, ba, ez dakite, freskagarri batekin.
1: Atzalde partian,
0: oida, iuntze batean. Imaginatzen dut Pirineo surren, ez dakit zergatik etorri zein.
2: Kontuz egonda, eh?
0: Egonda, beida.
2: Urten egonda.
1: Ala, seguro, ez duzula ezagutzen Carlos Ares.
0: Ematen duen fana naizela, eta enuen bere kanta bat ere ezagutzen, baina bueno.
2: Bueno, ba, gehiengoren zat artista berri bat da, duela bi urte debutatu zauen lehenengo albumarekin, Peregrino da bere albuma, bertatik atera dugu hause bebai, eta hortzen musika industrian badirudi badela, bueno, altxor bat komposatzen, ze musika egiteko fabrika bat dela esaten daue, kanta pilo bat sortzen ditu, batez ere ibili da beste entzat kantak idazten azken aldian, tartean, ba, bueno, Natalia Lakuntzaren zat,
1: ai.
2: Mark Segiren zat, eta, bueno, ba, zerrenda polita dauko, bale?
0: Baina beira gaztea da edo urtetxo batzuk baditu.
2: Esan dutzut, hogeita beratzi urte dauko.
0: Hogeita beratzi, bale, hogeita beratzi barkatu.
2: Oso gaztea.
0: Ba, gaztea da, bueno, baina egia da, lehen da biziko albuma izateko, ba, bueno, ja, badara matzala urte batzuk bintzat gauzak egiten.
2: Karo, baina itzalpian, claro, ibili da bestien zat, ez? Ez lehen da
0: biziko lerroan.
2: Orduan nik uste horrek emango zotzela, de hecho, berak elkarrizketa baten esaten dau, ba, bueno, komposizio guztiek eta koizpen guzti hauek emandotzien diruarekin, berak sortu dauela bi disko hauek. Bere helburua hori izan, etorkizun batean bakarkako ibilbide ba, potente batei, eta modu autogestionatuan egitea.
0: Horrek erakusten du, ze beharrezkoa den diru pixka teukitze baita musika munduan, zematen askotan dela, ez, kanta honak izatea, eta benga, atera kanta batzuk, eta egin famatu, baina, bueno, horrek ikusten da baita, bueno, bazkenean dirua beharrezkoa dela, hori kantak komposatu, eta aldi berean grabatu alizateko.
2: Eta imaginatu, tipo nentzat, ze gogorra izan behar dan aldi berean itzalpean lan egitea, esan hau zut bestentzat, imaginau 200 abesti idazten dozula, claro, irakurri otortizier badaukola kriston zerrenda, tipuak, baina, ba hor zauz, piko tapala, eta ez dakitzu egunen baten zer gertatuko dan, ez? Bueno, erakutzi dotzuet Peregrino, baina nahi dotzuet erakutzi beste kanta hau ere oso zaguna dela, La Boca del Lobo.

0: Carlos Ares artista, pixkanaka izen bat egiten ari den, bueno, ba izen hoietako bat, artista hoietako bat, eta hementxe bere La Boca del Lobo izeneko kanta hau.
1: Bai, beitu pasaden urtean, ez dakit fijaus zitzen, ja ahaztuta dauko BBK Lifeko aurreko urteko kartela, baina bai. Bertan izan zan, bera.
2: Bai, ala.
1: Eta, jo, pena ematen duzta, ze igual pasaden urtean, hainbeste jente kezauen ezagutzen.
2: Ja. Hori askotan gertatzen da, bai jaialdixekin, bueno, jaialdixetan geixen bat, artista txiki bat edo letra txikixan idatzitza juten dan izen horretako bat juten dala, eta handikan oso hilabete gutxitara ja hasten dabela indarra hartzen eta zate oso, ai, jungo bali ja, manintza.
0: Pena. Jo, apena da, ze gainera, normalean gazteak, bueno, ba, kubritzen du Bilbao BBK Live jaialdia, eta artista txiki asko ere pasatzen dira setetik, kasu honetan Carlos Ares ez genuen izan.
1: Etzan pasa, ez ni bertan izan nintzen eta etzan egon. Bueno, esango dutzuet, pena hori segitxuen kenduko jatzuela, ze Bilbon izango da, azaroako geita zeian, Santana Aretoan,
2: Toma.
1: Juan ikustera, benetako zuzeneko polita dauko, gainera, bueno, ikusten gabiltza, oin, Leibarekin ikusi ditugu, irudi batzuk, kontaktua dauko tiponek.
0: Ondo mugitzen da.
1: Baita bebai, barri berekin kaleratu dau elkarlan bat, esan nahi dutzut, tipo hau, ja dau saltzan sartu bai. Sartuta. Orduen, entzun bere musika, segitxun engantxauko dutzu. Eta beste barik, iruitze jatala tipo simplea, baina transmititzen dauela, eta aldi berean, ba, altxor musikal bat, engantxatzen zaitxu, beraz, ba hori, gaurko aitzakia hori da.
0: Begira ba, oso Carlos rollo festivalero daukan artistaketako bat, Carlos Ares, eta gaur ezagutarazi dizugu hementxe gusaioan, ba, izen berri horietako bat delako, eta agian, hemendik aurrera, ba, jaialdi batean, horre, ikusten duzunean, esango duzu, ostra, hau egia da, gusaioan itzegin zuten honen inguruan.
1: Ba, begira,
0: Carlos Ares, deskubritzeke daukagun artistaketako bat. Sara, eskarrik asko,
1: bai.
0: Eta ipatu duzu, barri birekin kanta bat ere egin duela, mm-hmm. Ba, mentxe daukagut, entzungo dugu osorik postdata da honen izena. Eta okerezpanago pasaren ostiralean atera zen, beraz?
1: Bai, fresko-freskoa da.
0: La betik atera berria, Carlos Ares eta Barry B elkartu dituen kanta hau, eta begira, hemendik aurrera gusaioari esker, ba, ezagutuko duzun artista hoietako bat. Postdata izenekonekin aurrera goaz, eta adize bereala kanta bat zuk eskatuko duzu hementxe gazteako arratsaldean. Gun! Gun!

0: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, ba, nola utzi gaituen Lorinek eta bere euforia izeneko kantak, hola, izan da, hola, aizegaiu bat aurpegian jartzea bezala, ez?
2: Kalorin, esaten dugu, bai.
1: Kalorin.
2: Kalorin, bai, sartzen da alako berotasun bat, eta,
1: ba. Ah, bai, guain arrapatu bet, kalorin izena gatik, Lorinek gatik, bueno. Venga, 12 minutes bostetarako, eta oraintxe bertan zuri utziko dizugu kanta bat aukeratzen, ze aurreko hau jarri dugu, eta urrengo ere gure esku etorriko da, baina urrengo kantak irauten duen bitartean, nahi dugu zuk WhatsApp bidez 688-60-50-50 zenbakian kantatxo bat eskatzea.
2: Hori da, nahi dan garaikua, nahi baldin badutazue baten bati eskaini, zure
1: bikotiari,
2: amari, zure buruari bebae, kuadrilliari.
1: Aitor maite haut.
2: Hori da, hori da. Beti esaten dugu, hau ditxo bitxartezko... Zela, mesuak nahi xau izaten ditugu.
1: Hombre,
2: hau ditxo bitxarte,
1: zuena hotza.
2: Bai, zenik esan berra da, nahuala pizka katarrosa. Orduan dagat, moko ahoz bat, euskatala asko
1: guzatzen. Gukaz hitz egiten dugu.
2: Bai,
1: eta ondo etortzen da, zuena hotza ere entzutea, zebestela maite, hemen egoten da zuen mesuak irakurri. Eta, hombre, batzutan ondo dago, play ematea audioari, eta zuen ahotxaren bitartez entzutea eskaria.
2: 688-60-50-50-ra. Hasi ja, ze abesti nahi dozuen pentsatzen, eta mesu horrek bidaltzen. Auditxos!
1: Pentsatzeko denbora askorik ez. Atzera kontua martxan 688-60-50-50. Kanta bat eskatzeko aukera. Gero ez esan, ez dizugula eskatu duzun kantoari jarri. Hau da momentua.
2: 688-60-50-50.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Denbora.

0: benetako pisu arintzeko gu da behar duzuna.
1: Bueno, ba, pasatu dira iru minututxo hoiek, kanta horrek iraunduen bitartean zuen mezu hoiek irakurritan zuen ditugu, eta bueno, ba, kanta batzuk eskatu dizkigu zuen, batzuk oso interesgarriak esan barra dago, eta guazen hoiek biltzera, zoietako batzuk entzungo ditugu, nahiz eta, bueno, ba, puskatxo batzuk izan.
2: Guazen entzutera.
3: Kaixo, oier naiz, eta zuei eskatu nahi dizue, bueno, abestia, Bruno Marseko, de...

0: kanta mitiko bat, Bruno Mars bere Doo-Wop San Julikans diskotik.
1: Aspaldi entzuteke, alain.
0: Bai, egia da, ostara, ondo sartuzte gula, eskerrik asko oierri zen, oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed, mesedes.

0: Kazakhstan.
1: Guazen beste bat egin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed, mesedez.
0: Ostra, ondo sartu zei gula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste bat egin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed, mesedez.

0: bertan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Ostra, ondo sartu zaigula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.

0: bertan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Ostra, ondo sartu zaigula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Ostra, ondo sartu zaigula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Ostra, ondo sartu zaigula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Ostra, ondo sartu zaigula, eskerrik asko Oierri zen, Oier zan.
1: Guazen beste batekin.
2: Slipknot taldearen White and Bleed. Mercedes.
0: Jartzera. Eta hauxe da, zentzule batek eskatu dugu dantza pixkate egiteko nahi zuela. Karol G, Jude Line eta Rosowskiren Baby Wow abestia, zalantzari gabe, uda honetako ezinbesteko, horietako bat zehau ondo sartzen da, eh? Zuk egin duzu ja trenda, Mai?
3: Ez, ingo dugu hain.
0: Ingo dugu, ze justu Rosowskik abesten duen parte hortan, badago, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Bueno, ba, The Final Countdownen soinu honekin, melodia honekin, guk

0: Zaldiak ordua uzabaldu dugu, ordubete daramagu ez, asko esango dute orain txasiko zen gusailoa bostetan, bueno, ba, lehen bostetan hasten zen, orain lauretan hasten da, eta gu hementxe izango gara, arratsaldeko zazpiak bitarte, gero bealdea saioa izango duzulako, Julen Idigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Baina hementxe gaude orain arratsalde pase egiten, Alain Perez eta baita Maite Garmendi arratsaldeon mai.
1: Atzaldeon, Amentsa daka huestu dixuan paitxa bat gurekin batera.
0: Deno gaude, zo guztia daukagu hemen.
1: Hori da, eta amentsa jarraitzen dugu esan dugun moduan atzaldeko zazpirak bitxarte, betiko moduan momentuko konturik interesantienekin, eta gainera lain, ni pixkat urduri nau, zeratorren ordu honetan, kolaboratzaile berri bat sartuko da Gazteako estudixora.
0: Nor da bera?
1: Ian Ruiz.
0: Ian Ruiz eduki sortzailea pasako da hemendik, gainera salseo askorekin datorre, musika munduko saltxeo de xente ezagutzen ditu berak, eta horiek kontatuko dizkigu hemen txegu saioan. Adi, 100 euro eskuratzeko beste aukera bat izango duzuelako baita ere, 9400122 eta mai, esan duzu, hemen atak ditugula, zo guztia daukagula prest, eta kanta honek zer dio, animol.

0: Gusta entzai zu kanta hau?
1: Bai.
0: Animal, bai.
1: Gustotenek ala entzunda,
0: ba, eh? Ed Sheeranek komposatu duen abestia da.
1: Ahi ba.
0: Baina katzai taldeak girl bandak abesten du. Alere, kanta honekin batera, ze kanta honek sekulako arrakaste izan du.
1: Gat, 2000 garren amarkadako doinua, ez? Bai. Chica girls.
0: Bauko la puntu.
1: Cristina Aguilera edo
0: bai, hola, 2000ko hamarkadako hola vibra hori dauka Animal izeneko kantanek. Bueno, ba, zerrendetan topera daukagu Animal. Ed Sheeranek komposatu duen abestia da katzaileko neskentzat, baina beraien beste kanta bat ere oso viral egiten ari da, eta batez ere TikToken eta trendazko daude beste kanta batekin. A ber, esan barra daukat kanta badela zirko bat.
1: Ah.
0: Baino, badauka baita guilty pleasure puntu bat, eta ni flipatzen nago, ze jendeari gustatzen ari zaio, eta zerrendetan stream pila bat lortzen ari da baita.
1: Zerbait izango da, lan?
0: Zergaite batek izango da.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Zuek eman zuen iritzi jakin nahi dugulako 688-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ze iruditzen zaizuen katxai taldearen beste kantau, euren EP berrian ere, Wild izeneko EP horretan, entzun dezakegun Juti Fruti.
3: Eusekituko hasta da fruta.

0: Bauda katzai. Bueno, berez seikote bat da, baina uste dut orain lau geratzen direla edo hiru, ez dakizen bat geratzen diren, ze dena bueno, daude, bate bajan beste ez dakize.
1: Alain, esan berra dekat, entzule batek esan dostala ia bestitxak esaten dabeen puti fruti.
0: Puti fruti, ez puti da? Fruti. Juti fruti. Juti.
1: Seguro ez dela puti fruti.
0: Me kantaren izen buru hemen daukat, da da? Juti. H-O-O-T-I-E. Juti fruti, ez da puti fruti, ez zue jakin dezazuen. Bueno, gustau zaizu edo ez, esateu jendeak.
1: Nere gustau jata.
0: Bai.
1: Batzuk ezaten dabe, bueno, pixkat dala, jarri dezta, dala.
0: Hombre, egia da, petarderoa dela, da petardon bat, baina bueno, marchosa hori da. Bostak eta 6 minutu dira zer moduz arratsaldeon, irailaren 8a gaurko asteartea eta ja guia pixkat erritmo hartuta, ez? Atzo estreinatu genuen denboraldi berria eta hementxe jarraitzen dugu bazuekin batera arratsalde pase egiteko asmoz. Ordutegi berria. Igual aste hontan pixkat kaka sartuko dugu ordutegi berriarekin.
1: Ta torren nion bebai, ala.
0: Baina da jende anteratzeko, bale? Orain dela, lauretatik zazpietara gusaioa zegero dator bealdea, bale? Zue jakiteko, beste gabe. Bueno, trafikoan, zesan digute, mai?
1: Dana garbi, hori da trafiko zuzendaritzak esan dozkuna, baina ala eta be, guk beti esaten dotzuegu, zuek bidian baldima zabizte, eta zeo zeikusi baldima dozue, bai datzi lasai gure betiko zemakira 6-8-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Ba, primeran, hortxe, gure WhatsApp daukazue, edozen gauza ikusten baduzue ora errepidetik, ba guri helarazteko gero guk hori zabalduko dugulako. Hemen, ba ez dakit, A15en ez dakit zer dagoela, edo AP8en oraintxe bertan autopilaketak, bueno, konta iguzu eta guk gero hori kontatuko dugu baita antenan ere. Bueno, hori jakinda, guazen eguraldiaren iragarpenarekin, bai?
1: Bueno, ba, gaurko eguna gristen joango da, odeiak ugarituko dira Euskal Herriko zeruetan, eta txaparradaren bat edo beste bebai espero dugu. Momentu honetan alaxe ditugu Euskal Herriko zenbait txokotako termometruak, Beasainen 23 gradu, Elorrixon 21 eta 22 gradu Agurainen. Biharko eguna bebai ildo beretekan jarraitzuko dau, temperaturak nabarmen eingo dau bera eta txaparrada asko botako ditu.
0: Bueno, ba, hori ezagotuta, biharko eguraldia ezagotuta, guazen musikarekin.
2: Zugabe, ez gara gu.
0: Eta hau ezagun egingo zaizue, honek gaztea sarietan, bueno, ba, sari bat, garaikur bat eskuratu zuelako, kanta honenaren gaztea saria zure atzetik izeneko pieza eder honek.

0: implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smash Burger onenak Antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.esen. Zuk aukeratzen duzu Smash Burger onena.
8: Gaztean zurekin gu gara.

0: Eta lizeneko diskoarekin hortxe Ariana Grande, eta bertako lead singlea esango dugu hau izan dela Hey That I Made You Love Me dituriko. Apostak eta amasi minutu, zuzen zuzenean hementxe gusa joan. Eta, bueno, kontu baten inguruan hitz egin behar dugu, ze, bueno, kontatuko dizuegu ze gertatu den. Bueno, azteko, gaur da artista baten urtebetetze eguna. Bai. Zehazki, Pink abeslariaren urtebetetze eguna. Pinkek gaur 47 urtebete ditu. Eta gaur goizean, maitetan egon gara whatsapeatzen. Bai. Esan ez, ostra zeon amai, gaur Pinken urtebetetze eguna, zenbat hit dituen, eta joan gara pixkat aipatzen edo, ze kanta ona hau, beste hau, gure gustokoenak.
1: Gainera esan dugu, ze ondo beran urte urrena, bueno, beran eguna dala, ala itzakia moduan, ba, beran abesti mitikuak, beran hitak entzungo ditugu atzalde honetan. Gainera, esan dut zutalaen, buah, jarri bia dut ontsa bertan, Pinken playlista dutxatzen aizen bitxartien ez dakize, bueno, ze pasau da lai.
0: Bueno, movida, ze claro, justu gu etorri gara lanera, ba, ilusio guztiarekin Pinken musika jartzeko, eta bera zoriontzeko, ba, intentzio horrekin, asmo horrekin, baino, kasualitatea, gaur, bere urte betetze egunean, albiste bat atera da, Pinkekin lotutako albiste bat, egia esan nahiko harrituta utzen gaituena.
1: Ez ginuan espero, berangandikan.
0: Claro, ze pasada. Bueno, ba, dirudienez, azken egun hauetan, New Jersey'n, Ed Sheeran egonda, bueno, ba, bere biraren baitan kontzertua eskaintzen, ez? Eta Ed Sheeranek telonero bezala eramandu bere estatu batuetako kontzertuetan Macklemore raperoa.
1: Wow.
0: Denok ezagutzen dugu Macklemore mitikoa, ez? Bueno,
1: Thrift Shop eta alako
0: abertzen. Hori da, Thrift Shop eta Kanjolas eta alako kanten egila da bera. Bueno, ba, gauza da, kontzertuan, hau da, Macklemorek bere kontzertuan, hor telonero lanetan ari zela, kufilla palestinar batekin agertu dela. Free Palestine, bueno, Palestina askatu oiukatuz egonda, eta Palestinako bandera erraldoi bat erakutsi du pantailetan Macklemorek.
1: Oso ondo inda.
0: Bueno, bagauza da, hori gertatu ostean, Stop Antisemitism izeneko kontu batek, bueno, ba, publikatu zuela kontzertu horren bideo bat, ba, hori salatuz, ez? Bueno, ba, antisemita zela eta esanez, bueno, ba, kontu honek hori zioen Macklemore buruz. Eta Pinkek partekatu du Stop Antisemitismen kontu honen bideo hori bere sareetan, hau da, Macklemore agertzen zen kontzertuko, bueno, ba, irudi horiek partekatu ditu, eta idatzi du Pinkek gainean tamalgarria. Horrible, bueno, hasta que todo leí, no la... Horrible, no la sango zenuke euskeraz.
1: Bai, bai.
0: Oso itxusia, edo...
1: Itxusi,
0: hori da.
1: Pink...
0: Itxusi zurea.
1: Hola, este.
0: Itxusi zurea. Es... Bueno, gainera, Pinkek Macklemore egotzi dio genozidio faltsu bati buruz hitz egiten ari dela esan du.
1: Barrikatu.
0: Eta ekitaldi mainstream bat estatu juduaren aurka egiteko erabili duela esan du Pink artistak.
1: Bueno.
0: Ez hori bakarrik, ze Ed Sheeranek barkamena eskatu beharko lukeela dio, Macklemore gonbidatzeagatik, ba, publikoari, antzaudenei, Macklemore gonbidatzeagatik, eta sarreren dirua itzuli beharko lukeela Ed Sheeranek.
1: Eta Pinki, oinetan, patxo bat eman behar.
0: Hori bai, hori bai. Nik enekien, baino dirudienez, Pink ere judua da, eta kasu hontan ikusten da garbi, judua izateaz gain, sionista dela baita ere, ze Israel babesten du eta baita sionismoa kasu honetan garbi geratu den bezala. Bueno, ba, egia esan, nahiko harrituta eta nahiko triste utzi gaitu honek jakinda gaur bere eguna zela eta bere hit guzti horiek

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Irailean EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Forre EASO.

0: Motor en ondoan. Grupo easomotor.com. Easo Carro Ocasión. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: 2026an Alaitz eta Maider bueltan izango genituenik, baina lortu dugu izatea gure artean Bengoren kantoni esker. Xabi Solano ere hortik dabil, galdu gatxezen izeneko honetan, minutu bat bostetetarako. Eta iritsi da momentua gure denboraldi berri honetako ba aurpegi berri bat ezagutzeko.
1: Big up my DJ. Big up my DJs.
0: Zebai, denboraldi honetan, bueno, ba, guzaioko kontu asko berreskuratuko ditugu, gure lehiaketa izarra, gure kolaboratzaile batzuk bai, baina aurpegi berriak ere izango ditugu, eta hoietako beste bat, atzo adibidez, Asier Morillo ezagutu genuen, hemen, bueno, ba, kolaboratzen egongo den ba, pertsonaietako bat, eta gaur beste bi izango ditugu, baina hoietako batekin goaz. Hemendik aurrera Gazteako arratsaldean guzaio honetan entzungo duzuelako. Bera, Zarauztik, Ian Ruiz arratsaldeon.
2: Slay. Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Ian?
2: Fantasia bada hemen egotia. Osa, gaina zuekin, eske slay. Zuek ze moduz.
0: Buzo, no, ya atzo hasi ginen ja demoraldi berriarekin, eta ja pizkaia martxa hartuta. Kostatu zaigu pizkat, oitzean ikuste dut ordutegi berrira, zorein lauretan hasten dugu saioa, baina ikuste dut freskoago bukatzen dugula zazpietan. Ez dago gaizki.
3: Aste hartia da, ostiralian esango dutzugu, ia zelagan.
2: Vale, biali audio bat.
3: Bai.
0: Bueno, Ian, pizkat kokatzeko, bueno, asteko zer moduz Europatik, ze zuere izan zara beste eduki sortzaile batzuekin batera, ondo?
2: Oso, ondo, beste bosti abetako jungo nintzen, la verdad.
0: Bai.
2: Así que, norbetek entzutale bait, bosti abete jungo nintzen.
0: Onba, guri esan digute, lau egun izan direla, baino oso intentsuak,
2: bai, bai. Osa, panto da nik flakatu indeu, Hain beste bai. Bilera flakatu indeula, baina bueno, oso ondo.
0: Zein izan da Europatik bisitatu dituzuen hirietatik gehien gustau zaizuna?
2: Beitu, irurak oso polita dia, tanik esango nuke Praga, baino polito izan dia autobusetako momentuak. Horre ezagutu gara, bai. Benetan, horre onda, txismorre.
0: Ba, autobusa gogorrak izaten dira, netzako azteko autobusetako usain etzaitez ergustatzen mareatu egiten, naiz?
3: Ez que danetik handakazu horre, baina...
2: Bueno, desodorantia eramatet.
3: Bai. Bai. Bueno, batzuk ez dakixe ez izkritzen danek bez, desodorantia, baina ianek esan dozku, karo, autobusian zein dabe alako interrail modoko bat.
2: Hori da.
3: Zazpi ordu, sei ordu autobus batian, askorako moten dabeela.
2: Askoako, eta horre ezagutu benetan, eta horre onda, saltzeua ezin detesan ezer.
0: Bale, bale. Ordun Praga gomendatzen diguzu.
2: Bai.
0: Bale, venga, Praga apuntatu la bideitxo baterako, la eskapadatxo bat egiteko.
2: Hori da.
0: Praga, bueno, jomuga interesgarria. Eta, Ian, zurekin egingo duguna da, musika munduko salseoi buruz hitz egingo dugu, eta hor, ba, musikak egia da, kanta on asko uzten dizkigula, baina uzten dizkigu baita drama batzuk, uzten dizkigu baita ba, movida batzuk, eta egia da, hoiek ere ezagutze interesgarria dela, eta zu hort zaude, bueno, ba, demoraldi honetan zehar, musika munduak ematen dituen kotillotxo interesgarri hoiek ere guri kontatzeko.
2: Hori da, gaurkoan kriston ikerketa lan haundia inde.
0: Abai, osa, bale, bale.
2: Historialaria naiz papatian, bale? Osa, modo historiako iruzki bat desela aurrekaria gertakari nagusia da ondorengoak, ba, hola esplikatuko izue.
0: Azte, ondo, bale, bale.
2: Bai, bai, bai. Ba, nahe zu esatea gaurko bi protagonistak zeintzu dira.
0: Venga, ziko gara.
2: Taylor Swift eta Charlie XTX.
3: Bale.
2: Erreginak. Bueno, ez dakit norbetek ezagutza ditu, baina, bueno, bestela
0: zu, bi artista hoen zalea zara?
2: Noski.
0: Ah, biak gustoko dituzu.
2: Biak, bai, bai, nahiko bi mundu ezberdina dia, baino, baino biak batea, bai, ez dakit, gaizkina honian Taylor Swift, ondona honian Charlie XTX.
0: Ah, bera, bai. Ez da, jing eta janga, ez?
2: Hori da, hori da.
3: Gainera, artista honen artian ez da gualako bif modoko alde, bai.
0: Txika, ba, hori kontatzea.
2: Hortan hijoa, maitia. Hortan hijoa, maitia. Bai.
0: Vale, kontatu behar diguzu, bi hauen arteko, gatazka, nik genekien hauek gaizkira maten zirenik, alare esan barra daukat, Taylor Swiftek zenbat etxai dituze. Nik uste dut, historian zehar beti batu zizkiola hor etxaiak.
3: Chica,
0: ez
3: que Taylor Swiftek nahi dau danna.
2: Normala da. A ber, neska horrek boligrafo arte unian, norbaitei, bueno, belarria pita huingo izkio, así que normala da.
0: Bueno, ba, Taylor Swift eta Charlie XCX bi hauen artean, bai. Movida eta hori kontatzera zatoz.
2: Hori da.
3: Dale.
2: Beitu, denaz izan 2014an lagunikoren hasian, ez dakit ezagute zuen Art Heart Radio irrati bat, bueno, Jingle Ball bat ite udala gabonetako ospakizun bat bezala, eta horre ezagutu zian Sevillako raktuatu zuen.
0: Vale, irratik ate batean horre ezagutu ziren bi hori 2014an.
2: Hori da, fijo zantzuela, ai, zure musika tope gustatzen, ai, holako placentadak, ez? Eta gero, 2015an, ba, bueno, Taylor Swift bere jirakin 1989 diskoakin Shake It Off da Blank Space da abesti hoiekin, ba, bueno, jira bat hasizun eta gauero gonbidatu bat ekartzezun. Eta Charlie, ba, gonbidatu bat izan zan.
0: Claro, gogoratu ez dezagun garai hortan Taylor Swift ezaguna egiten hasi zela edo ezaguna zela dagoeneko, baina Charlie XCX ez zela
3: ezaguna.
2: Charlie Hu total, o sea, bai. Boom Club y ya.
3: Total.
2: Digo. Ta gero ya, 2018an Reputation, ez dakit ezagutzen zuen diskori, bai, Taylor Swiftena. Ba, hor ya Charlie bere telonera izan zan.
3: Bale.
2: Eta kontua da, tope ondo pasazula, behaire, ba, bueno, fanak gehitu zitezkion, ze Taylor Swift, bazkenean erregina da, ez? Eta kontua da, Charlie, elkarrezketa baten, Pitchforkeako elkarrezketa baten, 2018an esan zula. Tur hortan, bost urteko neskatoe agurtzen arituko anitz bezela sentitu nintzen.
3: Ah, ui!
0: Ez zula ondo pasa.
2: Ez zula ondo pasa, bai, oza, umekeri bat bezela sentitu zula tur hori.
0: Ah, bai,
2: Bai, baina, karo.
0: Baina, zergatik pasazun gaizki?
2: A ber, supentzau, Taylorren fanak zeintu dian.
3: Swifty chat.
2: Karo. Ta Charlienak zintu, porque Charlienak derrabe juteia, ta Taylorrenak, ba, bueno, pulteretak iteitu, eh?
0: Ja. Yeah. Publiko ezberdina.
2: Claro, oso ezberdina.
0: Naiz eta ian bien fana izan, baina.
2: Bai, bai, ni de todo, eh? De todo, hemen.
3: Best
2: izan,
3: of both worlds.
2: Hori da, Hannah Montana máxima.
0: Bai. Gau eta egun.
2: Hori da. Ta segertata, ba, karo, hori esan zula, ta denak, karo, Swifty denak, Charlie XTX-ei, vamos, funatzen gaixuai. Ta, bueno, ateasun komunikatu bat esaten barkatu, gora Taylor Swift, onena zea, ta hola pizka ja bere irudia. Yeah.
0: Prakak jetxizitun,
2: hori da. Kasurtan. Prakak jetxizitun totalmente. Baina, karo, bomba bat gertau zan 2024an, Brat diskoa.
0: Segurako bomba, diskoa, eta, bueno, askorentzat urteko diskoa izan zena.
2: Onena, oza, merezizun gramia, ni azarren horretikan. No, egia da. Digo. Ba, bueno, disko hortan, kanta bat ateazun izan, hola, Sympathy izan nahi. Ez dakit hortikan dakasuna, a ber, pixka.

0: Kantak dio sympathy izan naif, hau da, simpatia laban bat da.
1: Hori da, karo, karo. Osa, gaixoa, bueno, gustu agatu zan horrekin.
2: Gogoratu vale. Gainera, abesti hau Merina Gerritxe baik abesten da bela.
0: Bai, bertxanatzen dute. Bueno, ala ere, esan barra daukat, nik enekiela kanta uzer dago, Taylor Swift eskaineta?
1: Karo, hortan ijoa, eske bere abestian letra hau esateu. Nere mutiaren kontzertuko backstagean ez nuen emakume hori ikusi nahi. Karo, segertatza, epoka hortan, Taylor Swift, zeola, Matty Hale-ekin, zala, bueno, dala, The 1975-eko taldekoa, bai. Eta Charlie XCX zenarra, George Daniel, ebai. Karo, horko intzitze zuen, ordun denak, kanta hori Taylor Swift eta azdijoa, kiston gaiztua zea, okerren azea.
0: Swiftiak egongo ziren, izki guztiak hor errepasatzen eta ikertzen.
1: Karo, eta nire bai, hor, ze, karo, nola honetori behar nun, pues karo, ikerketa lanetan, karo. Digo. Yeah. Ordun, karo, pues se lió. Se sare guztiak hasi zian, ba Charlie kontra gaixua, ez du laserrein bakarrekan bere iritzi amandu bere inseguridadiak kontatu ditu eta jendeak hate moduan hartuzun.
0: Ba gainera ematen du ezin dela ezer txarrik esan, ez bueno, txarra eta gainera ez bazen gustora sentitu, ez bazitzaion gustatu, ba esatea duka, ez?
1: Hori da. Baina bueno, bakizu Taylorrekin ezin da sartu.
0: Claro, ezin da ezer esan.
1: Hori da. Ta bueno, se gertatzea ba Taylorrekor etzula ezer esan, baina disko bat atasun de Torture Port de Department, como se diga, bai, hori da. Eskenita inglesa. Ordun claro, hor hipotesi batzu daude. Eta esateguenez, Taylorrek bi erantzun eman zitun. Lehenengoa izan zan, erresuma batuko zerrendetan, Charlie XTX-ek bere brat diskakin lehenengo postua eskuratu bertzun. Ta zeintzun Taylorrek, ah, kariño, nahi bazila udia zu bau, enik zuri bazilauko izut. Ta disko berrian ez dakizen bat, edizioa eta zitun.
0: Larogei bat bat.
1: Larogei minimo, karo, oza, eske, a laburando.
2: Taylorrek beti itxen abalako hausak, eh?
0: Karo.
1: Taylor Swift ezaguna da.
2: Bai. Digo, bai. Amar minutuko abesti bat.
1: Hori da.
0: Ezaguna da pesetera izatea gati.
1: Hombre, diruak eta gehiago nahi du. Hombre. Osa, digo, reparte. Ta bueno, karo, segertatza ba, hainbeste diziokin, ba, beak lortuzun lehenengo postua, ta Charlie bigarrena. Osa, bu maksimo.
2: Ba.
1: Bu. Ordun karo denak Taylorrek nahi ta indu hau, okerrena da, sabota hau indio, gora Charlie XTX, un zirko. Ta segertatza beranduo, ez da dizka hau esatzen zuen, baina Taylorren azkenengo dizka The Life of a Showgirl.
2: Bai, bai, bai, bai,
1: menudo eh? Flop disko hori.
0: Bueno, kanta batzuk, eukidute ibilbidea ez, The Fate of Ophelia, eta...
1: Bakarrak.
0: Eta Opa Light, bai, eta entzutu.
1: Ah, bueno, ere, bai. Bueno, bi. Taylor izateko, bai. Favorez maitia. Bueno, ala ere zozira basiko, ze Taylor da. Ordun, bueno, esategue disko hortan daola besti bat Actually Romantic izena haula.
0: Hau da kanta.

0: Hau da Actually Romantic Taylor Swiften azken diskoko kanta dietako bat, eta kanta honetan zer dio?
1: Claro, a ver, lehenengo gauzak, esto aspergarria da kanta, gaixua.
0: Bueno, Taylorren guztiak ia hola dia,
1: Bueno, azkenengo diskokuak.
2: Ia, guk beti esaten dugu Taylorren, a ver, Taylor gustatzen jaku zehose, ez gara Ibon Fernandez, baina beti esaten dugu abestik geixenak diala arroza oiaskuakin.
1: Vale, ulertet, izut, baina bueno, nei batutan arroza oiaskuakin, ba bueno, nire arroza.
0: Gustatzen zaizu, ez?
2: Bai.
0: Gaixo zaudenean da hola ondo
1: zaurin. O norbaitekin hola movida bat eukiesu, bueno, bajarte zapuzeko lehiuan danear pixka. Claro. Ba, bueno, asuntua da, kanta hontan bratei referentzi bat ukitzeizkiola. Karo, tituloakin azita...
0: Baina, hau hipotezi bada edo, ja, egiaztatuta dago, brati zuzentzen zaiola.
1: Enzi hipotezi bada, baina nik ez atetor dune gila da.
2: Hori da.
1: Hemen ikerketa lan bada.
2: Zondo. Vale.
1: Digo, orduan, tituloak ez dugu Actually Romantic, eta braten dao kanta bat Everything is Romantic izena hona. Hortik anaziko beha. Gero ere bai, abestian zagar bat egite jo referentzia, eta Charlieke bai...
2: Apple
0: kanta dauka, egia da.
1: Ez que la Taylor, nola pentsatze un, emakume horre. Digo, ta gero, kiston burra da pila zatitu, baino nik esaldi bat gordeet dala como el más light. Orduan, esan ningo izuet. Ah! Beraz, ni naiz zura bestien inspirazioa, zein erromantikoa. Nik esango nun bezala, txarrea. Txarrea.
0: Bai. Hau ez dago intentzionarekin esan da.
1: Karo, egon da isilikan Taylor Swift, baina karo, isilikan daun bitartian dago bere kuartuan, maian, boligrafoakin, pa, abestiak.
2: Ez dakit nahi xau doten Taylorrek berba itxia, edo isilik egotia, ze karo, isilik egotia...
0: Fuerte da, ze, zuk Taylorrekin... Arreman txiki babaldin badaukazu, edo berarekin ez dakit ze motatako erlazio daukazun, gero hori aprobetsatu lezake berak edozin momentutan kanta bat egiteko, Kontu izan behar da horrekin, nik enuke nahi Taylorren exa izan adibidez.
1: Hori da, obere eskuadekoa da gero gaizkera, maz horre drama egon zan. Orduan, karo, nipizkat, hau dena boro bilduta hausnartuet, eta, bueno, hau, mesu bezala utzeko, norbaiteko la lortza balin bau, ba, bueno, fama hori lortzea da, abeslari bat, izateak izan famosua, Taylor Swiften maiara, intzaite bere laguna, zure honeako. In Taylor Swiften laguna, mesedez.
0: Asko zere hobeto bukatuko duzulako, ez?
1: Noski, eta igual kanta bat dedikatzeizu, baina honea, ez txarrea, nahi odeula.
0: Kau, baina izan behar zara laguna betiko, izan zaitezke laguna, baina gero Taylorri, hola, bapaten entortzen bat zaio zerbait, eta gaizki bukatzen bat duzue, hor arriskoa dago, baita.
1: Hori da, orduan, bueno, ba, In Josu Friendship Bracelet bat, abestu bere kanta.
0: Irri barre bat,
1: hori da.
0: Dena beti Taylor Swift alde izateko. Bueno, ba, hortxe salseo hau guk ez genekiena, Taylor Swift eta, bueno, Charlie XCX-en artean, ze claro, Ian Ruiz bien fana da, baina bi hauen arteko gatazka hori kontatu digu, eta tartea bukatzeko jarriko dizugu dilema bat, eta da, bi hauen artean bat aukeratzea ze kanta bat bakarri jarri ezakegu zure tartea bukatzeko, eta izan behar da, Taylorren bat edo Charlieren bat?
1: Charlieren bat, bai.
0: Charlieren kanta bat, orduan, kasu hontan, zuk ja baten alde egin duzu.
1: Bai, baina eusko bantxe bertan bana o modo Charlie. Enao tristeo.
2: Modo charlista, ez?
1: Orduan guazen aprobetsatza posik naola.
2: Charlie.
0: Venga, ba, Ian Ruizek aukeratu du eta erabaki du Charlieren kanta bat jarriko dugula. Ian Ruiz estreinua gaur hemen guzaioan. Eskerrik asko eta ze ondo azaldu diguzun bi hauen arteko movida,
1: Eskerrik asko zuei, muak.
0: Muxu bat, bueno, hemen txea okazue, Charlie XCX bere disko berriarekin eta, bueno, ba, hor ere kanta interesgarri desiente utzi dizkigu, zegia da prat disko askorako eman zuela, baina hau beste rollo batean, pixkat alternatiboago, baina hau ere ondo sartzen da.

0: tema gustatzen zaigun artista hau eta gainera ze jatorra den Aimar Zeta Bera. Bere pijama parti honekin eta oraintxe bertan 17:47 erlojuan aukera duzue 100 € eskuratzeko. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi hogeita bi lineak zabalik 100 € lortzeko. Bueno, ba, bueltan da gure lehiaketa izarra, eh? Hau, bueno, gure entzulei ezin zaie gehiago gustatu, erori den hori, objektu bat eta taula gainera botatzen dugu, soinuagatik, zuek entzuten duzu ze soinu egiten duen taula kolpatzen duenean, eta soinu horrekin asmatu behar duzue, zer gabiltzan botatzen. Simpleagoa ezin da izan, kao. Beste gauza da errexe dozaia izatea, baina simplea bada.
1: Hori da. Gainera atzo jarregin nuan martxan gure kurtso berri honetako lehengo objektua. Zuetako asko deitu zinuten, esango neban inorrezala gerturatu, baina horretarako gaur beste aukera badakazue. 100 € irabazteko aukera zoragarri hori dakazue. Laiztar altzauko naiz, jungo ara gure zetera, hartuko dut objektu sekretua eta taula gainera botako dut.
0: Bueno, ba, lineak zabale ditugu, bederatzi lau iru zero bat, hogeita bi, hogeita bi. Botako dugu ja objektua, atzo estreinatu genuen, baina gaur beste behin botako dugu, zuek, bueno, ba, ondo entzun dezazuen, ze soinu egiten duen taula kolpatzean. Deitu nahi baduzu, bederatzi lau iru zero bat, hogeita bi, hogeita bi. 100 € zure etxera bidaltzeko prest gaude.
1: Ai?
0: Uepa. Ia, eskapatu zaio Maiteri, hor maietik gure objektua. Bederatzi lau iru zero bat hogeita bi telefono zenbakian gaude zuen deiak jasotzeko prest. Atzo pistaren bat edo beste bota genuen, esan genuen txikia zela.
1: Bai, eskubatian kabitzen zala. Esan gino bebai oso harina dala, itxen dabeen zaratia gaitxikan, eta justo guria apurtu inzala.
0: Gure apurtu egintzen.
1: Bai.
0: Ea zer dioen entzule honek, arratsaldeon. Kaixo.
2: Kaixo.
0: Kaixo, jetxi dezakezu irratiaren volumena mesedez, justu akople pixkat entzuten da.
2: Bai.
0: Horain bai, igual bai. Bai, zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
2: Aia.
0: Aia, nondik?
2: Zaiatik.
0: Zaiatik, aia, zaiatik. Izan ziteken baita aia, aiatik.
1: Be bai.
0: Claro, ze aia izeneko herri bat ere badago. Aia, baino kasuenetan bizkaiatik, zaiatik, ezta?
2: Bai.
0: Bai. Venga, ba, aia, zure momentua da. Esaigu zu ze uste duzun gabiltzala botatzen.
2: Kubo de Rubik txikia.
0: Osa, Rubikeko kubua baino bertsio txiki batean.
1: Hori da, txikitsua.
0: Claro, batzuk egoten dira adibidez, giltzetakoan eramateko.
1: Hori da.
0: Ez? Edo, bueno, esku batean kabitzen denola Rubikeko kubo txiki bat.
1: Hori da, eta karo guk esan dugu guria txikisa dala, apurtu indala, aia!
2: Bai?
0: Ezta hori, ezta hori. Zizan hori, puzkar bat, mai?
1: Bai, betxo, oin ez eskua danian jarriko dugu efektu hau. Vale.
0: Vale. Bueno, va. Está hori.
1: Eskerrik asko
0: ditzegatik, aia. Agur, agur. Bueno, va. Rubikeko kuboa ez da, gauza txiki bat da, esku batean kabitzen den objektua, eta zer gehiago esan genuen atzo?
1: Ez dakit. Nik uste dut horrarte heldu ginala,
0: Ez que no la pista gehiago erik eman. Bueno, va, esango dugu, bueno, Maiteri puskatu egin zitzaion, beraz, esango dugu gauza bat, ez da igual apurtzeko erraza, baino objektu honen ba ataltxo bat edo apurtu liteke.
1: Vale.
0: Vale, horre balio du pista bezala nik uste dut hori jarraituta asmatu dezakezuela zer den. Esku baten kabitzen da, saltotxo batzuk ere egiten ditu eta nahiko
1: mugidu itzen da. Alainek esan da, momentu batean ni xixa maitxikan jausi jat. Atzo jausen jatan gainera.
0: Bai,
1: Beraz, badaka alako, ez dugu esan, eskesto nahi esati alain, ondiko nauzo...
0: 100 € nahi dituzue, 100 € nahi dituzue, ba, telefono lineak zabalik ditugu, bederatzi lau, iru zero bat, hogeita bi, hogeita bi, bederatzi lau, iru zero bat, bi, telefono zenbakian gaude.

0: Hemen gabiltza dei batzuk hartu nahian, baina justu blokeatuta geratzen zego gure telefono zenbaki hau, edo behintzat linea hau, ez dakit orain txabertan hartzeko moduan gauden telefono dei gehiago, ze aurreko hartu dugu, baina urrengo blokeatu egin zaigu. Bueno, ez dakit gubitartean emango dugu telefono zenbakia bederatzi labiru, 0 bat hogeita bi hogeita bi, saiatuko gara hauek hartzen, baina pista bat botako dugu mai.
1: Edo botako doz berriro objetua, ez, pista bat.
0: Pista txo bat, azkar, azkar.
1: Vale. Objetu hau, hau pista potentia da, eh?
0: A ver.
1: Potolua da. Objetu hau naturan topatzen da.
0: Naturan topatzen da? Vale, naturak ematen duen zerbait da, bueno, ba, ea entzule honek asmatzen duen, zer ikustu dut, deia sartu zaigula, a ber, segundutxo bat, be, arazoekin gabiltza, eh? Baina uste nuen sartu zela, eta orain bertan joan zaigu uste dut deia. Bederatzi labiru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi zenbakian gaude. Txikia da, esku batean gabitzen da, eta bueno, egia da...
1: Auskorra da.
0: Auskorra da.
1: Izan alda.
0: Zertxo bait bai, eta naturarekin zer ikusi dauka?
1: Lotura daka, lotura daka. Ala da.
0: Bueno,
1: eman buruari, eh?
0: Eman buruari buentatxo batzuk, ean zulenek zer dioen. Arratxaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zure izena?
2: Arrate.
1: Arrate.
0: Nondik Arrate?
1: Eibartik.
2: Ez, haitu, gara bakiokoak, baina orain gauz etxera bidean, eta gauz altubetik.
0: Altubetik orain txebertan, bale. Bueno, ba, Arrate, entzun duzu gure objetua, gure pista jarraitu dituzu, susmorik bai?
2: Bai, uste dugu eskur bat dela.
1: Eskur bat dela.
0: Eskurra.
2: Naturan.
0: Ja. Kau, naturak ematen du, eskur bat izan daiteke.
1: Arrate.
0: Arrate, arrate, arrate. Hori alda? Ba ez da hori, baina oso ondo jokatu Arrate. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Agur, agur. Venga, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Atxaldeon. Atxaldeon?
3: Atxaldeon.
0: Atxaldeon.
1: Atxaldeon, zeinekin gare berbetan?
3: Arantza.
1: Hombre, Arantza, ze moduz?
3: Ongeita zuek.
1: Ondo, amentxe, amentxe. Ze moduz junda zure aste hartia, ondo?
3: Bueno, bai, hortze dan, baina bueno.
1: Ui, bueno, karo.
0: Ja, umeak hasi dira, ja.
3: Buelta gogorra.
1: Karo, karo.
0: Gau, ze atzo, deskonetu genuen irakaslea zinela. Ez den oso zaila izan, Ja, oporrekin bakarrik jasmatu genuen.
3: Bai, bai, bai.
1: Bueno, Aran, bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: Ba, ez da egite arrautzak. Arrautzako, baina, arrautz bat.
0: Arrautz bat. Osa, arrautz unitate bat, esango zenuke.
3: Ba, esko batean kabitzeko bai.
0: Vale, arrautz bat.
1: Arrautz.
0: Auskorra da. Maiteri atzo buskatu egin zitzaion. Imaginatu hemen arrautz bat buskatuta hemen lurrean bota.
3: Ja, mire pentsa hori, baina.
0: Hori alda mai?
1: Esta
0: hori, esta ara.
3: Gerrikasko,
0: Azaldeon. Berdin, agur. Venga, babeste lineara, bederatzi labiru 0 bat, hogeita bi, hogeita bi, kaixo.
1: Ui, ui.
2: Kaixo.
1: Entzule, bajau aldo zu pixkate irratixan soinua, mesedez.
2: Bai.
1: Hola, xe, hola.
2: Listo?
0: Bai, zein da zure izena?
2: Olatz.
0: Olatz, nundik?
2: Errenteriatik.
0: Errenteriko Olatz, bazurea daitza, Olatz, zer gabiltza botatzen?
2: Ba, esango nuke intxaur bat.
0: Intxaurra, bida hor jarraitzen dugu ez, intxaurre mundu hortan, natura egia da, hor lotura daukala, hori alda? Ba, ez da hori, ez da hori. Ba, eskerrik asko.
2: Vale, eskerrik asko.
0: Venga, hartuko dugu azkar, azkar propinakoa.
1: Venga, Atxaldeon, entzule.
4: Kaixo,
1: zeinekin gare berbetan?
4: Laia.
1: Laia, nundik handaitzen dozkuzu?
4: Oriotik.
0: Oriotik, Laia.
1: Orio, Bueno, Laia, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Piñaburu bat.
1: Piñaburu,
0: piñaburua, piñaburua izan daiteke. Hori aldamai. Ez da hori, Laia, baina eskerrik asko ditzagatik, bale?
4: Aio.
0: Aio ondo segi. Bueno, ba, bihar beste aukera bat. Bederatzi labiru 0 bat hogeita bi hogeita bi zenbakian. Egia da gaurko apustuak oso onak zirela, eta hortik jarraitu naturarekin lotura daukan objektu bada, txikia da, esku batean kabitzen da, eta ea bihar, bueno, ba, asmatzen duzuen, eta 100 euro txoiek banatzen ditugun. Seiretara bidean, Sabrina Carpenterrekin.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
1: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
0: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Arratsaldeon, hementxe gaude seiak puntu puntuan gusaio entzuten ari zara Gazteako arratsaldean eta zenbat kontu egiten ari garen gaur ere. Denboraldi arrankatuta, badakizue denboraldi berri hau lauretan hasi eta zazpietan amaitzen dela, oda ordutxo bat aurreratu dugu lagusaioa, baina hementxe jarraitzen dugu berdin-berdin hiru ordutxo egoten arratsaldero zuekin batera. Ikasturte honetan lantaldea guk osatzen dugu Alain Perezek, arratsaldeon, baita Maite Garmendiak.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Mai, eta zenbat gauza oraindik, zenbat estreinu egonda Ian Ruiz hemen gurekin bere kolaborazioa estreinatzen, baina ez da bakarra izango.
4: Ez da izango bakarra, ze datorren ordu honetan beste kolaboratzaio bat estreinatuko dugu guko atzalde honetan, eta bera da Ane Urresti mutrikotika
3: dator. Bueno, Ane Urresti dator? Eta dator... Kexatzera.
4: Kexatzera, bai, bai. Egisa da bidixuetan, beran bidixuetan, bueno, Euskal Eduki sortzaia bera, eta beran bidixuek beti emoten dabe alako vibra ona, beti hau irri barretxu. Bueno, ba, berak esan dau, ni kexatzera noia. Irratixan keja uingo naiz, eta hori da entzungo duguna datozen minutuetan.
3: Eta itzegingo dugu baitere beste kanta baten inguruan mai, ze flipatzen ari gara zer ari den gertatzen kanta honekin.

0: Asereje kanta, ja urtetxo batzuk dituen kanta, ze uda batean top erantzun zen, gero egia da neko desagertuta egon dela, bai kanta, baita taldea ere, gero taldea bat batean bueltatu da, baino kanta hau zerrari da gertatzen honekin?
1: Bueno, ba, jakin bueltan dala, Las Ketchup talde mintikoan Asereje hau bueltan dala, eta arrazoi ezberdinen gaitxikan 2008 honetan txoko askotan entzuten gabizen jita.
0: Y la goza y la canta.
1: Y la canta.

0: Hemen txarri ginen maite tani, koreografia egin nahi, baina aztuta daukagu. Oso ondo etzegu ateratzen. Bueno, ba, bereala hitz egingo dugu baita Aserejé kantaren, ba, itzulera honetaz, ze bueltan daukagu 2026 honetan kanta mitikoa.
1: Arratsaldea ez amaitzen, gu amaitu arte.
0: Arratsaldea ez amaitzen, edo oraindik gauza asko ditugu zuekin elkarbanatzeko eta kanta hau, ba, joe, zenbat entzun dugun uda honetan, eta oraindik ere zenbat gustatzen zaizuen, ze uda honetan, txoko guztietan, herri guztietan entzun da Superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: kanta hau hasieran aterazenean, esan nola, ah, ba, bueno, beste kanta bat.
1: Ni fu ni fa.
0: Baina egia da, azkenean, ez dakit ze hit modukoan bilakatu den, zerbait dauka besti honek,
1: eh? Ritmo ragatanga esaten dana, hor, ba, barruen sartzen.
0: Hoi izango da, hoi Venga, seiak eta 6 minuto dira, hemen gaudeola txil, hemen arratsalde pasa, lasai, lasai, entzun dugu superestrella, eta bagoaz, bueno, baya, intereseko informazioarekin tartean, esan digutenez, trafikoan arazorik ez dago, hori, bueno, trafiko zuzendaritzak esan diguna, lasi daudela errepideak, ez duk zerbait aipatu nahi baduzu WhatsAppa daukagu, eta guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, bak, gaurko eguna ikusten dugu hemen Miramongo egoitzan gare, Donostin eta Leiotikan begira gabiz, egisa da ja eguna bat tristetzen da bilela, odai ugari agertzen diala gure zeruetan, eta ala, ba, emongo dutzau amaiera gaurko egunari. Hori bai, Euskal Herriko zenbait txokotan, alaxe ditugu termometroak momentu honetan, Bergaran 21 gradu, Amurrion 20 eta 19 Lakuntzan. Bixarko egunak ildo oso berdintxutikan joanko dau, temperaturaik nabarmen egingo dau bera eta txaparrada ugari espero ditugu.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio Alain. Gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Alain.
0: Maite, utzi gutxien ez. O sea, es. Ari ginen hemen laboral kutxaren, bueno, ba, kuña hori entzuten, eta Maite atzetik. Alain, Alain, es. A ber, ze nahi zu.
1: Es que, ontsa bertan nirea kurri do, gaurko egunez, oindala 25 urte, artista oso handi batek, aurreko urtean Bilboko, Bilbao, BBK jaialdian ikusi duenuala, eta ara zebala kriston jitasua, eta ni hemendikan ez noia, abesti hori, jarri arte.
0: O sea, zein da bestia,
1: la pinza.
0: Zenbat urte atera zela?
1: 25 urte gaurko egunez, Kylie Minogek, datorren kanta hau, eta ara zebala, Can't Get You Out of My Head.
0: Bueno, hit ikaragarri bat, 25 urte, gaurko egunez atera zela kanta hau, eta, bueno, ba, millennial danek ezagutzen duten abesti bitako bada.
1: Eta, hemendikan nahi dotzau zuzentzia kanta hau eskaintzia, gure lankideta lagun, Ibon Fernandezi.
0: Ibon, zuretzako ze asko gustatzen zaio abesti hau, eta lehen erreakzioan esan digu, ostra, 25 urte kanta hau jarri, gaur jarri behar dezu, Ze, kao, berak ez du jarri, goizean egindulako saioa, eta ez diolako denbora eman. Ba, Ibon, zuretzat, eta entzule guztientzat, millennial guztientzat batez ere, Can't Get Out of My Head, edo your head.
1: My head.
0: Kylie Minogue, 25 urte.

0: Arratsaldero, zurekin, gu.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Ondekain?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
7: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zuk entzun nahi duzun kanta...

0: zema demora kanta entzun gabe, eta hemen batu ziren besteak beste eskakeitan taldea, eskakeitan existitzen zenean. Sua taldea baita ere, eta Isa Sakara elkarrekin ze kombinazio bitxia, baina hemen entzun genituen Apatia izeneko kanta honetan. Seiak eta mozazpi minutu zer moduz. Eta kantonen inguruan hitz egin behar dugu, ze bai, gezurra badirudi ere, kanta hau bueltan da 2026 urtea.
1: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y su traje agua marina.
0: Eta buruz esango dut, ez dakit, baina nik esango nuke 2002-2003ko udan entzun zela abesti hau. Igual 2002 izango da.
2: Hortxe sabiz, hortxe sabiz.
0: Noizkoa da kanta.
2: 2000, bueno, ez dakat kanta zehazki noizko da, baina oindala hogeta laburte urten zan, inkalkuluan.
0: Hemen txarin ez begiratzen urtea...
2: 2002.
0: Nik asmatu, Ez que goatzen naiz gainera, bueno, ba, kanta hau, bueno, noizkoa zen, eta ze udatan entzun nuen, ze uda batean eman genuen kaka abesti honekin.
2: Bai, nion diokan oso txikixan izan, orduan ez dakato hola rekuerdo oso...
0: Bai, nik amaika bat urte izango nituen, eta iragarki batean gainera, maitek jarri eta aurpegi bat, esan dira ganean, amaika urte nituela 2002. Bera, justu atzo izan genuen, Asier Morillo, eta esan zigun... 2002-2003koa, dela.
2: 2002. Bai, ez dakit alain, ez nahun matematika kitxeko.
0: Bueno.
2: Baina esan duguna, abesti mitiko hau hueltan da, ze, dakizuen moduan azkenengo urtietan asko pasatzen den fenomeno bat da hau, ez? Oindela urte de xente, kaleratu zen abesti bat, garai hartan kriston arrakasta ukize bala, hogeta bost urte berandu hau berriz bat demaseko arrakasta lortzen da bena, ez? Eta hori izango zen, atzak aldetikan entzuten gabizen, laskep txupen, azere, hey!

0: Hueltan daukagu aserege kanta zergatik, Mai.
1: Bueno, ba, faktore askok lagundu dabe aserege hau hueltan enkartzia, eta horrek izango zia, bai TikToka, bai Phil, barkatu Will Ferrell, eta bai txabe Zara Larsonek, ¿vale?
0: Will Ferrell zer da?
1: Bueno, Will Ferrell da aktoria hau, Elf, eta alako pelikuleta,
0: hola, aktore badala.
1: Iskurdun bat.
0: Will, nola da?
1: Will Ferrell.
0: Vale, Will Ferrell da Zara Larsonekin batera, kanta hau berriro modan jartzearen arrazoietako bat.
1: Hori da, hori da.
0: Azaldu hau, ez da batera ulertzen.
1: A ver, Will Ferrellen kasuan, gauzia da, aktore honek pelikula bat kaleratu da bela Netflixeko The Hawk deituriko pelikula bat, eta gauzia da, aserejea bestixa aukeratu da bela beran mugikorraren tonu gisa. Hau da, pelikula honetan agertzen da Will Ferrell, ba, hainbat dei jasoko ditu, eta berak esan dau, neize bala aserege joatia

0: bueno, guazen entzutera ze esaten zeban berak.
1: Every European knows the song. And they are right next to me here at the show that I'm playing. But you want to know a funny story, which I didn't know. It's not even a language. Like, it's not Spanish. It's not nothing. It's not anything. But it is a song. And you know which song Diego wants to have the DJ playing at midnight?
0: Bueno, hor, bueno. Inglesa ez dakite ulertzen no zuen.
2: Hori ulertu dut, esaten zula, Europan mundu guztiak ezagutzen duena besti badela.
0: Mundu guztiak ezagutzen zebana, eta gauza da Zara Larssonek kontzertu eskaini bia zebala, eta justo beran kamerino albuan lasketxupen kamerinoa zauala, atzetikan justo entzuten hau aserjea bestixa, eta esaten hau, ni pentsatzen eban, abesti hau izango zala, inbendeutako hizkuntza bat ezala erdera ez inglesa, baina... Abesti honek azereje kantak jatorri bat daka. Hau da, beste abesti baten oinarritutako abesti xadala.
2: Ez da originala, azereje.
0: Ez da originala. Eta Zara Larsson gero agertzena kanta originala tantzan, eta abesti originala hau izango zan. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Or to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta... Acereje.
2: Hortik hartu zuten, lasketxupek.
0: Hortik hartu zeben, eta Zara Larssonek behoi esaten hau, baek, izue zein dan Diegok entzutien nahi zeban abestixa. Ze hamen historixo bat dau, ez Diego juten da DJ Xangana, esatera, mesedez jarri dazu, azereje, dajat, deje. Eta hori da, atzatikan entzuten gabizen kanta hau, deitzen dala, Sugar Hill Gang taldian, Rapper's Delight.
2: Bauxe da kanta, azereje, ezagutzen dugun azereje kanta hori, ontan oinarritu zen beste abestetan?
0: Rapper's Delight deitzuriko kanta honetan, eta, bueno, azkenengo urtietan, bebai, azkenengo urte honetan, egisa da beste artista asko erabili dutela azereje abestixa beren kantetan barne, eta dibidez, Jaun Mikok, Wiggy abestixan ala esaten dau.

0: shooting stars on my teeth.
1: Horre, entzunda, nos lo dice Acereje.
2: Acereje, ajá, deje. Claro,
1: ba, referentzia da.
2: Referentzia da, eta beste kasu honetan gainera esan beharra dakat nere bi artista gogokuenak, alde batetika Natalia Lakuntza eta bestetik Jofek kalderatu duten elkarlanean hau entzun aldogula.

0: Natalia Lakuntza gabesten den parte hortan, da, bueno, aserejeren, bueno, ba, lehendabiziko estrofa hori, ez?
1: Baita. Mira lo que esta vecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbe. Oso sutila da, baina hortxe dakau, ez? Orduan esan aldugu azkenengo urte honetan, Las Ketchup taldean azereje oso presente dakagula, eta hortxe jarraitzuko dugula, bebai, ba, hogeta lau, hogeta bost urte ondoren, azereje omentzen eta tarareatzen.
0: Bada, egitaz gauza bitxia, eh? Orain urte de xente pasa ostean, orain dikere azereje, ba, erreferentziazko kanta egitako bat artista askorentzat, gero beraien, bueno, ba, beste kanta batzuetan sample bezala ere erabili dutelako, eta egon direlako hor, bueno, ba, keinutxo batzuk, baita.
1: Ez que
0: ba,
1: ikizu ze pasatzen den azerejekin alain.
0: Sí.
1: Sartzen jatzula el ritmo ragatanga zainetan.
0: Ragatanga ritmoa euneko eunean. Esan dugu Zara Larsson azereje kantaren fan totala dela.
2: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
0: Eta gu, Zara Larssonen Midnight Sun kanta honen fanak gara. Horregatik, hau jarriko dugu ze hau sartzen da. Ba. Eguneko edozein momentutan ikaragarri ondo Midnight Sun, Zara Larsson.

0: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
4: Implikatzea beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
0: Gaztean, zurekin, gugara.

0: Askorentzat udako kanta izan da hemen atzetik entzuten dugun hau, eta ez da gutxiagorako ze kanta honek edozein momentu animatzen du, eta badauka gainera hor olatuen soinu hori entzuten den hemen atzetik.
1: En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Quevedo eta Elvis Crespo elkarrekin la graciosa izeneko kantan, 18:34 erlojuan gure basaioko azken txampan, orain 7:00 amaitzen da saioa, 4:00 hasten dugulako, baina oraindik kontu asko dugu zuekin elkarbanatzeko. Eta bueno, gaur estreinu askorekin, ze hemen kolaboratzaileak estreinatzen goaz pixkanaka pixkanaka zuei aurkezten baita ere, eta iritsi da beste kolaboratzaile berri bat, ba zuei ezagutarazteko momentua, ze denboraldi honetan astero-astero izango dugu baita bere presentzia. Segurazki, hor sarean baldin bazabiltza bera ere ikusiko zenuen, ze bueno, eduki sortzailea da, eta hor bere ba TikTokak eta bere Reelsak eta asko agertzen zaizkigu. Gusaioko denboraldi honetan bera ere entzungo dugulako Ane Urresti, arratsaldeon, Ane.
2: Hola!
3: Arratsaldeon!
0: Zer moduz, Ane?
2: Oso, superpozik zurekin, hemen eutia zuekin, benetan, bai super
0: gogotxu gustara. Gogotxu zen ja, hemen saionen parte izateko.
2: Bai. Goguanakan ere Miramona etortzeko. Aspaldien itzala hemen dipasatzen, eta pixka izan da rekuerduak.
3: Claro, zukamen lan egin dozu.
2: Hori da, bai.
3: Bilo zen egon txara.
2: Hori da,
0: egon txara rekortea. Gazteako estudioan egon gabe zinen.
2: Egon gabe. Osa, nik enakan pasauta hortikan hori tramori, paetori enakan pasauta.
0: Ai, irratiko atal hori esaten duzu.
2: Ni bakarrik telebiztanakan onda eta irratixak itxi zapatzen.
0: Ba, irratia politia da, eta deskurrituko duzu hemen gurekin baita ere, hemen ba, familiartean gaude, lasai. Eta Ane, zuzatoz denboraldi honetan, ba, ez dakite oso gauza positiboa den, baina igual, aterako dio igual de positiboa, zuzatoz, kexatzera.
2: Bai, da positiboa ze, alnai desahogau, ez?
0: Claro.
2: Esan beharra du, igual, ezuek hainbeste ez dira zuez autuko eta horri baletxetik handozenak gitxio, baina nere ezagunak esan geue oso kexatixan aiela. Da gauza bat eneria ba, ez dakatela positibotzat, baina guazen hartzea positibo bezala eta guazen ezatea, oain izango dela nere azteko momentua, azte osoan gauzadanak junaienak batzen, dezagauko nahiena. Ordan, etorriko nahiena, eta gauza bat geixen bat molestatu ditzena azte horretan, etorriko nahi eta kontauke.
3: Orduan, bueno, esan aldugu, alainetan izango garala pixka bebai zure psikologu. Guakez, eta entzuliako bai.
2: Hori,
0: nik uste beti ondo etortzen dela. Azteko, hemen garbi esan da, gu asko kexatzen gara baita ere. Nik uste dut, mikro egiten dugun momentuan, askotan izaten dela, kanta bat entzuten dugun bitartean, kexatzeko, edo zerbait izateko. Baina askotan, pixkat, hater puntu hori ere ondo dago, ze bizitzan, dena ezin da, happy flower izan,
3: eta
0: dena ezin da.
3: Haterrez, eta geitxe mazdai lagun artian garenian zeitzen dugu. Ba, gure drama konta,
0: ez?
3: Eta rajatzia, bai,
2: azta. Hien bihar da. Zatana, ezin da izan hain happy flower. Ni nahi bastante happy flower. Baina gero dakat nire parte bat ere esatetena. Ez hainbeste ez hainitz. Osa, hortxe.
0: Vale.
2: Dakat bastante estremuak.
0: Bueno, eta gainera, ekarreko dizkiguzun kexak nik uste dut, interesgarriak direla, ze jende asko igual identifikatuta sentitu daiteke, baita hoiekin.
2: Espero, ze bestela pixka rarita bezala hartuko nahi eta esten nahi.
0: Igual bakarri geratzen zara kexaren batekin.
2: Espero ezet. Espero zuek ere pixkat ulertzia, eta nator pixkat ikuste aia bakarri nire kontua dan, edo vale. Benetan jendiak ere bat etxen doan horrekin.
0: Eta zertaz kexatuko zara gaurkoan?
2: Gaurkoan da gauza bat, bueno, udia pasau da, edo bueno, batzuk hain dio udan jarraitzen dugu, baina nik ikustieten asko udan, izan da, bueno, udan plan asko etxe itxugu, ez? Lagunekin asko batzen geha, danok batzen geha udako herriko jaixetan, hori, plan diferentiak eta barretxe itxugu.
0: Baina eta gehiago sozializatzen dugu.
2: Hori da, hori da.
0: Igual neguan gehiago egoten garela etxean, eta ni egia esan, udan, eta begira ni nahiko hola, bakartia naizela, eta naizela pertsona supersoziala, baina udan gutxi pasatzen naiz etxetik.
2: Ez que nire, nik ez da zapaltzen, oza, nire gurasoak ez diek usten. Eta holakotan, plan asko etxeako momentuan, parranda asko sartzi ere hortartian, eta ze etortzen dira ere, argazkixak. Argazki asko. Baina hortikan, argazki batzuk, dianak nabarmenak, Instagramen eta zare sozialetan ikustianak dira, argazki futboleruak. Esango zue igual.
0: Argazki futboleroak.
2: Argazki futboleroak, zer dio horrek. Nik uste nahiko argi gaten dala izenakin. Argazki futboleru aldeu kontzeptua deskribitzeko esan, futbol, bueno, ni futbola zero. Osa, bastante
3: ez da uberroa itxan futbole.
2: Vale, ez da komentatzen, momentu honetan bakarri komentaukegu eta listo. Vale. Eda, futboleko partio baten aurretik entrenatzaileak atatzen dan argazki hori. Argazki futboleruak literalmente hori dia.
3: Nik uste dut, bebai, esan beharra dagoela, Euskal Herrixan badagoela tendentzia argazki abesti guztiak ala etaratzakoak. Igual da zagardotei garaixa dan, udako juerga dian edo gabonak dian.
2: Beti, beti.
0: Hau beti bilerrotan banatzen da, ez? Goikaldean jartzen direnak, igual zutik, eta gero beste batzuk, hola, ba, bekaldean.
3: Bai, makurtuta, edo, bai.
2: Bueno, segun kantidades, ez? Segun zenbatzeaten ere. Baina, hemen, eske kantidadeak...
0: Eske kantidadeak... Argazki futboleroak ateratzeko jendea behar da baita, ez?
2: Bai, baina, aldezu, bost pertsonakin egin argazki futboleroak, baina eske amarrekin oain dio argazki futbolero handixo gartzen da. Osa, argixo gehatzen da, ez?
3: Baina, bostekin egitea da, bai, pixka reiku dulua dala, zesaten dozu... Kabitzen zari, argazkixan. Hau da, bostak hilaran jarritxak kabitzen zari.
2: Betido bat erdizaten duena, ez nibera bajokonai etorizion erekin, ez? Eta holakotan doz pauzu diferentiak. Nik apuntu ditut pauzu batzuk, diala alde batetik pertsona izaten duena, venga, argazki bat dateak egu. Normalian ere kuadrean ni izaten nahi pertsona hori, bai, ni nahi kulpable. Me encanta argazkixak ateatzia, eta askotan, bai, argazki futboleruen ni nahi.
0: Bueno, ondo dago beti, igual, lagun artean eta horrelako pertsona bat egitza, zenia dibiz izaten naiz, azten zaidana eguneko egunean argazkiak ateratzea, eta horrengo egunean zaten, jo, ez daukagu atzoko argazkirik, ja. Babi da, ane hor daukagu gogora arazteko argazki hori ateratzea.
2: Nik izatez, venga, argazki bat, bale, nire kuadrean ja jauga puntu batea, izaten da momentuan argazki bat, ja ez da kejatzen inor. Ya directamente postu, o sea, posturia hartzeu, mozatzen ipintzen ga, orain dio argazkilaixa ez dakaunean. Ulertzen. Vale. Gero azten gea hor derrepen argazkilai baten bila.
3: Bai.
2: Fijau behar da, obviamente, pertsona bat izatia ganora zateako izuna argazkixa. Mm. Hau da, nere ama jenijo esatea, markau ama, baina asko matxe izut, baina nijoa ba, normalian pertsona bati usteetena argazkixa ondo atako iguna. Orduan pertsona hori ipintzen argazkixa atatzen, gu ipintzen ga filatan normalian altuak, ez? Atzian ipintzea ni por lo que sea aurri gumiar nahi beti.
3: Aurrian eta makurtuta edo ez?
2: Claro, es que gumiar nahi beti makurtuta edo jarritxa edo la postura raro baten. Eta obviamente hor enai ondatako.
0: Yeah.
2: Enai ondatako, da imposible. Baina bueno, atatzen argazkixa eta momentu hortan azten da kuadrean diskusio handi bat. Diskusio handi bat azten da, ze azten da aukerak eta momentua. Ni askota momentu hortan eskapa betxen hori. Ni argazkixa eta ja nire lan hain da dordan berdintzat. Baina, oza, nire kuadrian azten da hor ja momentu baten kuadriakoak azteiala, ba ez nire guztesat, hau ni de koña, porque no jondo, hau bueno, eta hor ja azten aukerak eta bat, aukeratzen da nire arte argazki bat, eta argazki hori izango da resubitxuko dana, Instagramen egongo dana, amarraldiz, amar pertsona diferente kaltzauta.
0: Eta, garrantzitsua, etxoi mai, garrantzitsua, hau igotzen dena, normalen, stories baten igotzen bada, gainean, etiketa guztiak, hau, amar pertsona baldin badira, bata bestearen azpian, eta zikintzen du argazki guztia da, batere aestetik.
3: Bueno, nik usto hori ja ikasi dugula, ez? Hori. Izen apiskat eskuta huitzen
0: dala. Batzuk oraindik jartzen dute hor.
3: Gifak jazta, zikerrak jazta.
2: Aparta betxitzugu ja.
3: Baina, amendare beste faktore batzuk bai. Mobilak. Zen mobil aukeratzen dan, kuadriako zen mobil aukeratzen dan foto hori etarateko.
0: Xiaomi zarra daukanak ez.
3: Ez gara pasatzen hortikan.
2: Hori, ez keda beti onenak.
3: Claro, onenak.
2: Zeneak onena, onek.
3: Gero, pertsona horre pasau alditxu argazkixak momentuan bertan, edo itxoin poteu amaitxu arte, edo juerri amaitxu arte, eta orduan pasau. Eta gero, normalian gure kuadrian argazkixak eta latzen dituenak esateu. Bidali ditxut foto guztiak ja. Kuadriako grupora.
2: Kurian izaten da, venga, airdrop, eta derrepende danokola mobila urreatzeu, eta alkar pasatzen.
3: Mm.
2: Momentu hortan izaten da bastante momentu jebisa.
0: Bai, alare fuertea bastante. Da, hainbeste denbora pasatzea ba, mobil honbat aukeratzen, ez dakize argazki honena, hogei atera dituzenetatik, bat, gero argazki horiek, argazki futbolero horiek, ez dira inoiz ondo geratzen.
2: Ez, inoiz.
0: Ez du merezi hainbeste buelta emateak hortarak. Orduan, igual proposamen bat luzatu dezakegu, ez?
2: Hori da, eskenin atorrona ze aurrekoan kuadrillan plantea unuan izan on kuadrillazta. Gazen beste modu batea ateatzea argazkixak, zen ni behintzat ja kantzautan.
0: Aukera asko daude, izan daiteke argazki bat divineo posturekin, ez? El rollo ez dakit bat, bizkarra ematen batak besteari.
3: Nik ez dakerra dakan ere kuadrillan, eldugarala piramidia itxera bai argazki baterako.
0: Bai, hori ja, hain kutrea da, puntu guai bat badauka. Baitxada,
2: badaka, futbolero baina hobeto. Nik ere horratzetikan usteet, hausnarketi dagoela zeba etxen deun hori ez. Askotan nik usteet, atatzeu argazkiri eta danok nahi argazki hortan agertu guk, diskusiak eukideu ere, nien nahi agertzen argazki hortan benga berreza eta bihar da. Ta zeba da hori zet, danok nahi argazki horretan, ze danok nahi hor presente honez, bai, igual, edo pertsona batek nahi zulako ikusti argazki hori. edo simplemente talde horren parte naizulako izan.
0: Claro, baina argazki hori gustatzea edo hor agertu nahi izatea ondo dago, baina beti izan behar da hain oinarrizko argazkia, esan edo, ez duzula argazki hori gero
2: hori
0: zure gurasoen etxean marko batean jarriko, esan eta sare sozialetarako beharrezkoa da argazki hori hain basikoa inkutre izatea.
2: Enbiar dana nik proposamen badakat, eta da kuadrian inoana, eta esan zina, ane, eta bestela zela nahi zuatea. Tanik esan noan, bueno, bania dibes gaur egun, ja azken urte betian noiz saiatzen, evidentemente danok pekatzeu argazki hortan, baina ni noiz saiatzen argazki hori atea aurretik, kuadria dauan moduan, argazki xateatzeko kuadrilla.
3: Fotorroa da.
2: Momentu horretan, claro. Naturalki, gero bai, pertsona bat hartzen da gaizki, bestia bestaldea behi da, baina argazki real bat da. Nahi zut esan, hori da reala, eta hori da nahi deuna ikusi gero galerixan, ez? Hemen dikurte batzuta, inok ez da nahi ikusi argazkianak berdinak. Yeah. Bai, antzarretan, kuadrilla egune, ez dakize, da argazkianak berdinak dia, bai guriak, bai kuadrilla.
0: Ez dakizula zerritakoa, zefestetakoa, denak iguala direlako,
2: danak, ez? Danak, danak berdinak dia, orduan, nik etxenet proposamena, danontzat, entzutzen zosten danontzat etxian, kuadriakoi ate argazki bat, esan aurretik argazki xateatzeko, hori gorde, eta gero ja, ba, nahi bazue, ate argazki futbolerua, baina lehengo hori, naturala dan hori, eta reala dan hori atea. Bai.
0: Eta sare sozialetan ez dugu argazki futbolero hori ikusi nahi, ego ditugu beste estilo bateko.
2: Beste eose, argazki piramidia, bai. Por ejemplo, selfie eran, beste edoze atea, eta ez dakos eta zukere atea, nik asko etxet, bez, kuadriei atea argazki, xak ez zuere hor.
0: Bai, bakasu honetan, ane urrestiren kexarekin ikustu eta ados gaudela, bai. Ez? Argazki futboleroak.
3: Bat gatoz.
0: Gogorra direla, eta bueno, igual entzulek ere honekin bat egiten dute. Konta eguzue, WhatsAppen gaude 6-8-6-6-0-5-0-5-0 zemakian. Zuek ere argazki futboleroak ateratzen dituzue. Ala baldin bada, bidali guzuen, eba duzue argazki futboleroaren bat.
2: Jarriko duzeu. Hori da.
0: Hori da, politia baldin bada. Igual politia da. O sea, igual egon daiteke argazki futbolero politia.
2: Esta erreza, esta erreza.
0: Ane urresti, eskerrik asko, estreinu totala gaurkoa guza joan, eta bere lehen dabiztiko kexa, ba argazki futbolero hienan ikustu dut Euskal Herrian. Nik uste dut, dala, lotxatiak garelako behi da, eh? Bai, lotxatiak garelako, eta kosta egiten zaigula hola pixkat, ateratzea estandar horretatik.
3: Gero dare posiak eta posiak, eh? Zedare batzu,
2: bueno,
3: ojo kuidao.
2: Baina ongeto horrexak dia pose diferentiak, ez horrek ez, horrek ez. Orduan gazen aldentzea hortikan, eta gazen zehose originalagoak ikustea Instagramen, ez? Gauza diferentiak.
0: Hane urresti eskerrik asko, mi esker urrengo aster arte.
2: Urrengo astean goz.
0: Venga, eta musika gehiagorekin goaz, jarraian Olivia Dean bere momentuko kantarekin, Men I Did, hemen txegazteako arratsaldean gun.

0: Momentuko kantetako bada, naiz eta kanta berria ez izan, Dominic Fike da bera bere Baby Doll izeneko honekin 9:07 eta artista bat zoriondu behar dugu. Gaurko egunez, Estocolmon, Suedian jaiozelako baikoizle ezagun hau. Abitxi ekoizle ezaguna gaurko egunez jaio zen eta bizirik egongo balitz gaur 37 urte beteko zituen, tamalez 2018 urtean utzi gintuen Omanen maskate hiriko hotel batean bere buruaz beste egin zuelako 28 urterekin bakarrik, 28
1: urterekin. Alain, akordatzen naiz, albiste urten zanean abitxi hilzala nahuala lokalian lagunekin gaztean zuten.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Ba, badakizu albistea guk eman genuela hemen gazteako arratsalden bidea, ni zezarra naizen, 2018an hemen geundela, Ibonetan igeunden, da Ainhoa Etxebarria baita ere, eta guk eman genuen ostiral batean, ostiral arratsalde batean,
1: claro,
0: abitxiren eriotzaren albistea.

eta zortzi urterekin utzi gintuelako Abitsik, ala ere bere ibilbide laburrean hit asko utzi dizkigun ekoizlea izan da, eta oraindik ere jarraitzen dugu hemen gaztean bere musika entzuten, bere kantak eta jartzen, tartean hemen hause I Could Be The One Nicky Romerorekin batera, wow, egindako kanta hau. Eta, bueno, ba, elkarran asko egindakoa da, beraz, Rita Orarekin beste hau ere egin zuen, ezagutuko duzu Lonely Together.

Edota Aloe Blackekin batera egindako SOS deituriko beste hau, hau niretzako da ikaragarria bere, uste dut bere azken kantetako bat izan zela, edo gaztean jarri genuen Abitsiren azken abestietako bat izan zela, baina marrekoa da, eh?

0: Ba, gaurko egunez, gaurko egun batez, 1989 urtean jaio zen Estocolmon Suedian Avicii, eta bueno, ba, gu hemen gaztean superfana gara, bere kanta pila bat entzun izan ditugu, eta bere kanta batekin bukatuko dugu, baina mai, badaukazu biharko eguraldia?
1: Bai, badaukate eguraldia.
0: Bueno, ba, biharko eguraldia emango dizugu, ze kao, ezazpiak ateioka ditugu, eta berehala iritsiko dira, hemen gazteako estudiora, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz bealdea saio berri batekin, baina claro, gubagoaz eta Avicii-ren kanta hundi hoietako batekin bukatuko dugu, baina horretik biharko eguraldia.
1: Bueno, ba, biharko eguraldia gaurkuan hildo beretekan jarraitzuko dau, temperaturak nabarmen eingo dau bera eta txaparrada asko esperoko ditugu Euskal Herriko txoko guztietan.
0: Bueno, bihar txaparradak orduan tokatzen dira.
1: Bai, eta hotza alain.
0: Atzo ez denuen esan gaur ere tokatzen zirela. Momentu zemen, bueno, egia da kostaldean...
1: Betxu zeru ez dela
0: laino ilunak ditugula, baino, nik uste dut, aguantatuko duela, ze, ez dut aterkia ekarri, ez dut xira ekarri, iritsiko naiz etxera,
1: bueno, ba,
0: guzti gabe.
1: Bueno, blai egin da etxera.
0: Bai, zu guzti bai ez?
1: Bueno.
0: Bai. Agu bihar itzuliko gara, arratsaldeko lauretan, denboraldi berria lauretan hasten delako, hemen gazteako arratsaldean gusaioan, eta esan bezala bealdea izango duzu orain zazpitatik aurrera gaztean, bueno, ba, bealdeko soinu horrekin eta beste kanta batzuekin. Bihar bueltan, Alain Perez hemen gazteako arratsaldean, baita Maite Garmendia ere bihar bueltan kontu gehiagorekin.
1: Askozke xauken, bihar arte zuen.
0: Gainera, bihar Gaizka Izagirre bueltan bere telesaien eta bere zinema munduko gomendioekin, beraz, ez galdu bihar, bueno, ba, gusaioaz, kolaboratzaile mitikoak ere bueltan izango ditugulako. Eta Avicii-ren kanta batekin bagoaz, gaur bere urte betetzeguna da, eta bizirik egongo balitz, 28 urte beteko zituen gaurkoan Avicii-k. Bagoaz kanta hundi honekin denok ezagutzen dugulako Wake Me Up izeneko hau bihar arratsaldeko lauretan gu bueltan da. Ondo izan aio.

0: arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea!
1: Berdin du nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz, gu saioari agur esango diogu, eta ordutegi berri honekin sartuko gara denboraldiko bigarren saioa egitera. Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Julen, arratsaldeon, zer moduz.
2: Oso ondo.
3: Bigarrena.
2: Azte hartari emateko prest, gainera hit honekin, talde honen hit honekin, ongi etorriak bealdeara.

0: Kulturan irigoraz eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta, Behealdea.
1: Katxalin eta Nenufarrak dira beraiek, beraiekin hasi dugu astearteko saio berri hau denboraldia estreinatua. Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Gabon, Julen, ze moduz.
1: Ondo eta zu?
2: Uf, ba, musika asko entzuteko gogotxu eta albiste asko kontatzeko gogotxu, zezemak kantu dauzkegon gaurkoan. Begira, disko berriak iritsiko die, urtea amaitu baino lehen, Fontaines DC bueltan da, Angele baita ere, eta emelaro eta iru, M83 aspaldiko partez, ba, bueltan dira, eta oietxei buruz zeitzeko dugu. Gainerazteko diskoa Phoebe Bridgers, de Lost Weekend diskoa ezagutzen ari gara, gaur kanta berria, eta gonbidatuak izango ditugu.
1: Gaurkoan, gonbidatuak talde bat gonbidatu dugu, Beire, eta dago Eire. Gaurkoan, talde berria ezagutzera goaz, Beire taldea ezagutzera goaz, eta Beire taldea, hainbat talde, bueno, Uger, Vulcanizadas, Txureria, Joder, Belako, hainbat taldeetako kidek osatzen duten taldea da.
2: Bai.
1: Eta gaur egongo dira gurekin, Jone, Ander eta Iratxe egongo dira estudioan, disko berri hori eta batez ere taldea aurkezten.
2: Buah. Kriston taldea eta kriston diskoa atara dute, eh?
1: Disko antzun dugu hor bai. Elkarrekin, orain, Ainhoa Vitoria eta biok erreakzioan elkarren ondoan eseritzen
2: bai.
1: Gara. Eta
2: hor
1: entzun dugu mano a mano esaten duen zela.
2: Bai.
1: Bueno, ba, hor entzun dugu disko hori eta Beire taldearen inguruan, egongo gara gaurkoan ere bai horrez gain, bueno, udak utzi dizkigunak, pixkanak ari gara
2: bai.
1: Digeritzen, dena liserik eta aparatutik pasatzen zergatik, denboraldi berria topera hasi dugulako, badakizue,
2: bai.
1: Zazpietatik bederatzitarra dela saioa orain, ordu bete aurreratu dugula, bi ordu direla eta batez ere, despistatu aldimaz abiltza eta ezbaldin baduzu Behealdea ezagutzen, esango dizugu, Behealdea dela, gazteako musikarik onena jartzen duen saioa.
2: Sentitzen dugu,
1: bai.
2: Oraino joan dirata, sentitzen dugu.
1: Ja, gure guko lagunek, alain pensek eta Maite Garmendiak baita ere oso musika ona jartzen dutela.
2: Danok,
1: mundu guztiak, gero panorama izeneko programa berri bat dago, Ibon Fernandezen eskutik, horren inguruan itzelingo dugure bai. Azken zinean, denboraldi hasi da, gu gaude nahiko espidiko eta nahiko pozik, eta musikaz, bete eta musikaz lepo underscoresekin goaz jarrean, underscores artista hemen aspalditik entzuten dugu, pixkat, bakit nazkarria dela esatea, baina hori egingo dugu horrengoan, eta hau esango dugu. Esango dugu hau hasieratik entzuten genuen hemen, April Harper da bere izena eta underscores bezala ezagutzen den arren, munduak orain ezagutzen du pixkanaka, artista eta bere The Peace kanta, geroz eta ezagunagoa egiten ari da, remix bat atera du, baina gu originalaren bila.

0: Lana del Rey eta bere Say Yes to Heaven entzundu gorein zebertu. Berez, bueno, kanta hau berez de Ultraviolence diskoan sartu behar zuen, deskarte bat izan zen, eta ondoren ateratzen espedaz bertsio hori izan zuen, super ezaguna egin zena, eta gero bilakatu zen kanta super ikonikoa. Esango nuke bere arrakasta handienetako bat izan dela gerora urte askotara atera zuen kanta hau, ez?
1: Esango nuke entzuniola Rosaliari dala bere abestirik gogokoena.
0: Benetan, osea, guztietatik.
1: Bueno, imaginatu dut, lana berraigen diskografian, imaginatu dut. Edo, baina bai, bere abesti, ba, kutxunenetako bada.
0: Ez, Rosaliaren kanta kutxunena, kanta kutxun, bueno, kutxunenetan kutxunena esan honuke Paco de Luciaren bat, edo. Pegatzen ditu horrelako zabek esan.
1: Ja, seguro, bai.
0: Bueno, ojo, gero entzungo ditugu Fontaine's DC beraien inguruan itzelengo dugulako, disko berriaren inguruan itzelengo dugulako, baina hau moldatu zuten ere, bai.

0: pegatzen dio geria entzateni, eh? Bere haotxari pegatzen dio kanta horrek esango nuke.
1: Bere haotxa, eh? Wow.
0: Lana del Rey atzean utziko dugu eta beste protagonista batekin goaz, gaurko gure protagonistetako batekin.

0: Bueno, Vitoria, ez dakit zuri gertatzen zaizun. Ezin gabe entzuten ari naizen, eta batez ere irakurtzen ari naizen, izena da, Adela da bere izena. Eta gure gaurko deskubrimentuetako bat, edo, bueno, gutxinez, itzegin nahi dugu, honen inguruan, artista honen inguruan, nondik atera da?
1: Bai, gauza bera gertatzen zaizun niri, egia da albistak eta harakatzen ementzen garela, eta Adela izena leku guztetan ikusi dugula. Eta nondik atera da emakume hau? Bueno, ba, Eslovakiako artista da, Moskun hasita eta Bienan ikesi zuen, abeslaria eta dantzaria da, eta orain iritsira bere bigarren lana, lehena izango litzekena. Berak, bueno, aspaldi, bueno, duela urte batzuk edo, hasi zuen bere ibilbidea, baina orain aurten hasi da ba, bere tokia hartzen. Aurten, ba, gertatu zaie artista batzuei, ez? Slaterrekin akordatzen az, Olivia Dinekin baita, ez? Ba, bueno, duela urte batzuk hasita, baina orain txe 2026an, ez dakegu zergatik, ba, hasi dira euren tokia bilatzen. 2003ko artista da, oso gaztea, reality show batean partu hartu zuen, Dream Academy izenekoan, 2023an, eta bertatik aterazan Katxai taldea, oso ezaguna dana, aurten ere, zeukulako zona izan dutena, bueno, ba, bere izan zitekeen, adibidez, ez dakit, Adela, ba, Katxai taldekoa, baina, bueno, ba, etan gertatu, eta orain popstar, ba, totala bilakatu da. Udan entzuten aritu gara, abesti hau, Ain't in LA, batzuk akordatu die Julen, Miley Cyrusen We Can't Stop abestiarekin.
0: Badu puntu hori, bai, bai.
1: Badu tankera. Baina diskoa entzunda, ez duzu estilo hau gehiegi entzungo. Bai, baina ez. Gero badago, nahiko nukena ere erakutzi, Nicole Kidman izenekoa, Nicole Kidman aktoreari
0: keinu. Kanta horrela izan
1: da. Bai, ah, vale. Nicole Kidman. Eta, bueno, menkasunetan, ba, R&B, trapera gerturatzen da Adela. K-popetik ere edaten du, baita beste abesti batzutan. Orduan, bueno, nahiko eklektikoa esango nuke, edala bere diskoa. Eta, bueno, ba, popstar berria, gainera, ekoizlea hundiekin aritu da lanean, Blake Slatkin, hau Lizzo eta Lil Nas X batera ibilitakoa da. Eta Dylan Brady, 100 Gigs taldeko artista ba bere ekoizlen artean orduan, bueno, ba, zer esan amango duen artista Adela, 2003ko artista eslovakiatik, eta hause, ba, Nicole Kidman bere favorituetako bat.
0: Gustatzen zait, Bito, eslovakiakoa izatea, ja. Eta Moskun bueno, bai. Azia eta ezia izatea, ez dela denak girelako estatu batu arrak,
1: Baina berak esan dugu nahiko Amerikan izatuta dagoela, Europearra ez dela iaia sentitzen ere, hori, bueno, brometan esango du, baina bai, estatu batuak nahiko begist jota du, eta bueno, ba, lasera.
0: Tamal ez esango dut, bestela elitzatekela hain presente gongo merkatuan, ez? Askotan edo Britannian diakoa, erresuma batuko azara, edo estatu batuetakoa, edo jai duzu, horrela, esango dugu, mendebaldea ditzen diogun, gaizki, mendebaldea gaizki ditzen diogun, merkatu edo, mengo, industria honetan, zure burua edo muturra sartzeko, Adela ditzen da bera, eta prima izeneko lan hau orkestera etorri da, gaurkoan, Ainhoa Vitoriak ekarri dugu bere Nicole Kidman izeneko jita.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik.
1: Gorka Ruiz eta bere Toki bat izeneko kanta, hasiera bat diskoa, oraindik gure artean dagoen disko bat dazuk. Gaur egun entzuten duzu disko hau, ez esan ditzen idan atzo, Lux entzun duzula pila bat udara.
2: Bai, segia da, ez dutela berbisitatu Gorkaren diskoa, orain atxeden hartuta da, Bil, ez da? Ez
1: bueno, atxeden hartuta, baina pire mantzekin, orduan.
2: Egia da.
1: Karo, atxedena Gorka Ruiz proiektuarekin, pire mantzekin. Badirudi ez ez, Akrila artistaren bilagoaz jarraian, Akrila artista, Txileko artista bat delako, bat ez ere traparen munduan, Saramalakara eta horrelako soinu, bueno, Dilom, Saramalakara eta horrelako soinu, bueno, ba, esango dugu zikinen, eremuan kokatzen genuen, eta bere bigarren diskoarekin, egia Akrilak, bueno, mundu guztia poltsikoa sortu duela, bat ez ere aldaketagatik, esaten dute, brometan esaten da interneten, indie disko bat egin duela, Akrilak egia da, gitarreroagoa dela, mugituagoa dela, eta... Trapa eta neoperreo ditzen zaion mobida guzti hori, atzean utzi duela, naiz eta ahotsan nabaritzen zaion, hortik datorrela Akrila ezagutzen ez baldin baduzue, tipa supergazte bat da, Akrila karekin idazten da, B-I latinokin, eta Santiago de Chile kanta entzutera goaz, Gitarrika de la Fuenteren kolaborazioarekin, bere, Luzi miró al mundo inotok está girando izeneko diskotik, Akrila ojo apuntatu behar duzuen, artista hau.

0: Marian deitzen da beraien kanta berria, Marian deitzen da beraien urrengo diskoko lehen aurrera pena. Fontaine DC bueltan da, Euskal Herrian izan genitun duela gutxi, Iruñean hor gotorlekoan ziudadelan egon ginen, Aina Vitoria eta biok, egia biok egon ginen justo kontzertu ekusten. Eta gira, bastante agobio izan zela,
1: Jende asko,
0: izan beroa egiten zuen, baina bueno, kontzertua sekulakoa izan zen.
1: Nik usatu zitzaia,
0: izan berra dago.
1: Gu punta baten, azte-azean izan ginen, da pena hori. Ezken uala oso gertu ikusten taldea, eta horrek pena eman
0: zuen. Baina zu, ez zara, basua, nahiko altua zara. Nire nahiko altua nahi zero,
1: bai.
0: Baina, beti dago norbait altua, zure aurrean jartzen dena.
1: Bai.
0: Hori horrela da,
1: Hori beti.
0: Eta gero, esan barra dago. A ber, hemen meloi bat izabalduko dut.
1: Bai.
0: Altuek eskubidea dugu, kontzertuek guzteko, bai.
1: Bai, baina begiratu behar da, azera.
0: Zenbat espazio okupatzen duzun, jakin behar da.
1: Bai, konstiente izan.
0: Eta batez ere, zenbat, esan ez, zu aurrean jarri zaitezke,
1: bai.
0: Eta jendea tapatuko duzu. Baina, bai. Aurrean jarri baldin bazera, hasieratik, ba listo, zuk egin duzu hor zure hilara, zugan zara zure denborarekin, eta hor jarri zara. Zilegi da, hau da nire iritzia.
1: Baina, atzean bat dipa dozu, igual, txikiagoa da norbait, ba, eskaini jozu.
0: Depende, txiki hori etorri bada kontzertu hasi eta bos minutu lehenago ez.
1: Ah, bale.
0: Baina, bueno, gertatzen da alde nantziz.
1: Arauak.
0: Kontzertua, bueno, karo, arauak nire, arauak. Kontzertua hasi berri dela, eta jartzen zaitu altuagoan normalean.
1: Ni,
0: altuan izela ez nahiz joaten aurrera. Kontzertu hasi denean, edo dagoeneko lepo, jendez lepo dagoenean.
1: Empatia da.
0: Empatia da.
1: Nik uste, arauak baino empatia pixka zentik.
0: Guri jarri zitegun Frantxez kuadrilla bat aurrean, da, izan egin pixka toa jaleba.
1: Bai, ez da.
0: Bueno, azkenean, gure atzean ikusi zuten bola, begira. Begira nondik.
1: Zuen kokotea erakusten.
0: Bai.
1: Edo ikusten bentzat. Bueno, Fontaine DC, Iruñean ja pasata kontzertua, orain aurrera begira jarrita, diskoa kaleratuko dute, urriaren 16an kaleratuko dute bosgarren diskoa, Dopamine Chamber, izenekoa, zuk esan bezala lehen aurrera pensingela. Marian, da Ripley telesaia ez dakit ikusita duzun.
0: Bai.
1: Ba, Ripley telesaian inspiratuta omen dago Marian abesti hau. Eta diskoan zer, bueno, gai potoloa jorratuko dituzte, antxetateak eta teknologiak agintzen duten ba, mundu honetan, plazer bila konstante hortaz arituko dira, ies egitearen tendentziari buruz, beraz, bueno, interesgarria, Fontaine DC ez da izaten, hola oso utxala, ez? Musika...
0: Egia da dopamin hitza bizkat berandu erabiltzen ari direla,
1: Bueno...
0: Jasko erabilidela hitz hori,
1: Zer da chamber, chamber?
0: Chamber da kamera, edo kamera.
1: Ah, dopamin chamber.
0: Bai, Harry Potterreko sekretuen...
1: Bi egun eta bi aldiz Harry Potter aipatu duzu.
0: Bai, obsesionatuta nago.
1: Ez dakit zer da Harry Potter.
0: Chamber da kamera, claro, euskaraz ez dakit kamera esaten den. Bueno, ziega bat bezala, edo? Dopaminaren ziega, esango nuke.
1: Ah, bale, begira.
0: Antzeko zerbait. Egia da, azala gustatzen zait, ba hor aurpegi bat.
1: Bai.
0: Efektu horrekin, ez dakit nola esplikatu, bakizu romantz beraien disko zutetxuaren azala nola, superpolita horrela, la rosa den bihotz bat, irude likido efektu horrekin, ba azalau tankera hortakoa da, esan edut, ematen du...
1: Ja, jarraipen bat.
0: Bata bestearen aldamenean hori jarraipena dela, gustatzen zait, baina horrek pixka raiatu egiten hau, ez dakit.
1: Zegatik.
0: Bi azala korrela antzekoak izatea.
1: Ondo, uste,
0: bai.
1: Tokantzatona.
0: Baina, usteak ez dira horrelakoak, orduan.
1: Bueno, baina.
0: Orduan, tokantzat txarra. Baina, bueno, jazta. Iritzia asko ematen ari gara, Jazta, ez dugu iritzia emango, beratziak iritzi arte.
1: Bueno, gero arte, ez, urriaren 16an kaleratuko da Fontaine DC-ren Dopamine Chamber, eta urriaren 16an egun berean kaleratuko da Angelen Instinct diskoa.

0: idazten dau, bito eta dio gero gara esaten nola, oskatuko dago frantxezez, eta gero, kantan amar mila aldiz esaten dut, dila hor dago.
1: Eta gara begiratzen traduktorren, nola esaten da, dile zioen traduktorrek, baina horreko betas da, dila.
0: Batzutan entzutea besterik ez da.
1: Bai, ez da, fijatea, apiskat.
0: Arzel, disko berriarekin.
1: Bai, bost urte manditu diskorik atera gabe, ibili da, ez da, aurrera atera, jastizekin batera, ikusi dugu.
0: Kanta hori diskoan dago, gainera.
1: Diskoan dago, hori da, kolaboratzaien artean, jastiz agertzen dalako hori da. Eta bueno, Caroline Polachek ere entzungo dugu diskonetan, diskoa kaleratu baino lehen, lau single aurkeztu ditu, eta bueno, horietako baten bertsio akustikoa ere bai. Gero badago abesti bat, ran abestia, ez dakit diskoan egongo dan, Amelie Lenz DJ-arekin egindu, eta oso, ba, imaginatu, oso elektroniko eta oso tekno, baina gustatzen zait Angelen beste alde hori. Baina, bueno, hau da nire ustez, kaleratu duen guztietatik behintzat, ba, onena.
0: Kaleroena gutxinez, bai.
1: Bai, kaineroa bada, bai. Urriaren 16an kaleratuko da, eta...
0: Egun berean, ez?
1: Egun berean, hori da. Eta purtsu alden txoago, iraiaren 25an kaleratuko da, M83, M83 taldearen I Brought You a Letter.
0: I wrote you a letter izeneko hau M83 edo M83ren eskutik. Zan duzu noiz, kaleratuko dela, barkatu?
1: Iraiaren 25an, Leicester, segituan. Bai, Blister Sunrise kanta da atera berri dutena. Eta, bueno, 2023-tik ez der kaleratu gabe, eurek diote M83ren esentziara edo hasierara bueltatu nahi dutela. Eta, bueno, ba, kanta hau da, esentzia hori markatzen duena. Eta baita ere, lehen traka, diskoa, azteko, aukeratu dute. Blister Sunrise izeneko oso atmosferikoa, oso epikoa momentu batzutan, bueno, gustatzen zaigu M83ren lan berria ezagutzea.
0: Momentu ziru disko beraz iragarriak, Dopamine Chamber Fontaine's DC-ren eskutik, hori noiz eta urriaren 16an aterako da, Angelen Instinct egun berean aterako da, eta I Wrote You a Letter izeneko hau, hilabete honetan iraiaren 25an M83ren eskutik.

0: gelditu gara txundituta, gelditu gara erreakzionatu gabe. Zabaira begira biak, Maria Arnalen, A Color Show. Show honetan, bakizu ez plato hori, Berlinen bai. Ustez grabatzen direla, Alemanian.
1: Berlinen ez da, bai.
0: Koloredun plato hoietan egiten diren sesioietako bat egindu, Kemekiten kantarena bai. Bere azkenengo ama, bueno, azkenengo eta bakarkako lehen diskotik bai, aterata, bai, Kemekiten izaneko hau gainera, ze bestuario dara man, hor, bai. Txano antzeko bat dara ma,
1: bai.
0: Bueno, kapela antzeko bat, ez dakitzen dut nola itzen den hori, eta gero, hilean horrazkera horra patilla luze batu.
1: Bai, oso, egia da, hile horrazkera nahiko berezia duela,
0: bai.
1: Badu, flekilloa oso zuzena, baina atzeko partean ere bai. Zek, eto oso arraroa da.
0: Oso tipa berezia horpegiz ere bai. Badu horpegia oso bai. Angulatua bezala, horrela okotza oso kanporak adu,
1: bai.
0: Zugurra oso perfilatua, oza, badu, badu artista horpegia, esamono keni. Esfinge bat ematen du, ez?
1: Bai.
0: Badu esfinge
1: bai,
0: itxura
1: bai,
0: hori.
1: Bai. Ama diskoa benetan oso oso gomendagarria da.
0: Zea hotxa benetan,
1: eh? Kristona hotxa. Eta gainera, inteligentzia artifiziala ondo erabilita. Zebera asko ibilida ikertzen, eta oso interesgarria da berak kontatzen duen guztia, inteligentzia artifiziala nola erabili duen, ba bueno, ba artea egiteko, eta oso emakume interesgarria da, oso.
0: Beste emakume interesgarri batekin goaz, asteko diskoa berea delako, berak sinatu du, Lost Weekend izenekoa, 6 urte beranduago iritsi da, Panixera atera eta 6 urte beranduago iritsi da, Phoebe Bridgersen, lan hau, lan potoloa esango dugu.
1: Bai, potoloa.
0: Kantak amalau dira uste dut, gero interludioren bat eta badago, bere aitaren audioren bat, atzo komentatu honen, bere aitarekin erdipurdiko harremana zuela, bere aita zendu zen diskoa egiten ari zen bitartean, bere aita presente dago modu batean alabestean diskonetan, eta beste hainbat presentzia ere badaude gaurko kantan, esaterako, esango.
1: Hori da, hori da. Los Weekend diskoa ezagutzen ari gara, 6 urte ostean iritsi delako, egon naiz begiratzen zenbateko puntuazioa, puntuazioa ez du importa, baina, bueno, batzutan, baina. Gure kasuan bai, ez? Eta 9.5, baina 9 asko, orduan, bueno, barrera bikaina izan dau. Gaur nire kutxunetako bat ekarri dut, justu diskoa amaieran da, I Can't Wait izena du, zahartzea zari da, denborak aurrera egiten duen ean, bueno, ba, agian ez zaude ondo, baina lehen baino beto zaude, hola esaten dau, I'm not good, but I better, bueno, ba, ez da txarra, eta, bueno, inkretxendo doan kanta da, ziera, bueno, polikiazten da, baina estanda egiten du, berriz ere atzera huelta, gero, momentu elektronikoak gustartze ditu, momentu akustikoekin, ez da bat ere monotonoa kanta, eta, zuk esan bezala, gonbidatu bateaz, giz taldeko Cameron Winterren koroak entzun ditzakegu, eta Phoebe Bridgers, eta Cameron Winter, biak elkarrekin hau, hotxetan, bueno, imaginatu, ze ederra dan.
0: Bueno, gira gainera, eskutuan sartu da Cameron Winter, ez egia, kreditutan, bueno, badala disko bat, nun jende pila batek, artista bai. Super totxoek lan egin duten, Jack Antonoff dago bertan, ja, Alex G dago, badago ere bai, uste dut Black Country New Roadeko abesari oia,
1: bai.
0: Ez bado, sekurako izen sorta disko netan,
1: bai.
0: Bob Burnham dago ere bai.
1: Bob Burnham,
0: bere bikotekide den. Bob Burnham, eta Cameron Winter beste izen batekin, ez?
1: Bai.
0: Beste izen batekin.
1: Son John Johnson, hori da, bera. Cameron Winter baina gira da, entzuten duzula, eta zaten duzu. Hau, Cameron Winter da. Badua, hotxa, hola, oso pertsona da.
0: Gratori.
1: Eta benetan, ikaragarria da. I Can't Wait, bueno, ba, guk edere, I Can't Wait.
0: Entzutera goaz, azteko diskoa zabalduko dugu, eta Phoebe Bridgersen diskoaren amaier aldean agertzen dene, I Can't Wait izeneko abentzutera goaz, Cameron Winterren kolaborazio, ezkutuko kolaborazioarekin.

0: deitzen da kanta zoragarri hau kilikiren kanta hoi beste gustatzen zaigun kanta hau eta Focusrite entzun eta beste zerbait egingoaz.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
0: Panorama saioa ezakidak izuen, baina gazteak duen saio berri bat da. Atzo egin zuen Ibon Fernandezek bere lehen saioa, entzuteko aukera izan nuen hasiera eta hasi zuen saioa. Temazo batekin, bueno, jarraitu Ibon Fernandezen saio berria, benetan, merezi duela amarretatik amabitara egunero ordu super polita musika.
2: Oso polita.
0: Entzuteko eta errati egiteko ere, bai esango nuke.
2: Bai esango nuke bai ez, bai. Eta gainera, bueno, ba, kolaboratzaileekin eta saio polita izango da, Ibonek ba, mimo handiz egingo duelako hori badakigu.
0: Hasi zuen saioa, oraintxe jarriko dugun kanta honekin Steve Lazyren diskoa kalean da eta Oh Yeah izeneko hau jarri zuen. Ze garrantzitsua den gainera ze zure lehen saio hau edo zerekin hasten duzun, ez?
2: Eta reza, eh?
0: Ez, baina bueno, hau aukeratu zuen. Okay. Spider-Man Brand New Day filman agertzen den, kredituetan agertzen den, hit buska Steve Lazy eta Oh Yeah ditzen da hau. Come on.

0: Arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Zer moduz, Julen Irigoraz hemen, Ainhoa Vitoria nere parean, nere hemen eskubialdean estudio berria estreinatu genuen atzo, hemen sekulako sotoan gaude, hemen bekaldea grabatzen zen lehen, bakizue zuzeneko sesioiek bealdean egiten genituena, korrela, sabai, argidun sabai batekin, ba, sabai hori ikusten ere gara orain, eta hemen sekulako mai koloretsu bat dugu gure parean, eta nobedadetako bat da, efektuak dazkagula.
2: Wow, sentitzen dut, baina uste dut, kaka pixkat emango dugula. Esan behar nuen argazkin emate dutara beharko dugula. Zareetan jartzeko edo
1: guen estudio honetan.
2: Beko soto batean gaude, Miramongo soto batean Maite Garmendiak esan zuen backroom moduko bate dala eta bai, egia da. Baina, bueno, gustora gaude, mentxe, goxo, goxo, estudio honetan eta laizte erigual zareetan hau jarko dugu argazkiren bat. Bueno, eta bederatzeak arte zer espero dugu hemen, bueno, ba, disko berri buruzitzen godu dugu, Queens of the Stone Age diskoak areatuko duelako, eta horri buruz hitz egingo dugu, baita Royal Blood taldeak ere, iragarri du lan berria, eta kantaren bat edo beste entzungo dugu, eta gaur gonbidatuak Beire taldea, espero dugu bealdean.
1: Beire taldeko Jone, Ander eta Iratxe egongo dira gurekin, hemen gure mai honetan eserita, bien bitartean, esan bezala musika ere bai protagonista izango da gaurkoan, Tamin Palak esan du, bueno, Kevin Parkerrek esan du, ez dituela autografo gehiago sinatuko.
2: Egia da.
1: Instagramen egin ditu story batzuk, dana azalduz.
2: Bai.
1: Eta hori kontatuko dizugu laster, Tamin Pala entzungo dugu gainera. Ez taldeko Eneko Ahangiz. Gitar jolearen bakarkako proiektuko lehen kanta ezagutuko dugu. Eta Subian Stevens eta Bon Iver EP batean elkarrekin egongo dira, eta horren inguruan hitz egingo du ere bai. Iruñerriragoa Zapoteke ditzen da talde hau, eta Zulotik bezalako palo edo makilka da hau kaleratu dugu.

0: gutxi atzerrian egon naiz eta vinilo bat erosi nuen Target supermerkatu batean, horrela edizio esklusibo bat, eta vinilo hori zen Tame Impalaren Currents, nik ez neukala, 2015an aterazen disko buska hau, viniloan eventually entzuten ari gara. Tame Impala albiste delako Kevin Parkerrek story batzuk igo ditu Instagramera, ojo, esanez, ez dituela autografo gehiago sinatuko, eta ez dituela zaleekin argazki gehiago aterako, ez hotelen sarreretan, ez aireportuen sarreretan. Esan du ez dela ezer pertsona da, justifikatu du bere burua, azaldu du esanez, badagoela fenomeno bat direla, autografo iztariak, pantaia zo bat eta dana jarri du Google-eko iarena, esplikatzen edo azaltzen.
1: Zer den
0: autografo iztari bat antza, bada profil bat edo tipo bat, edo pertsona mota bat, konpintzatzen dena hoteletako langileekin, aireportuko langileekin, eta informazioa lortzen du, informazio hori rulatzen da, eta informazio hori da, ospetsuak edo celebrityak edo artista, kaso honetan, egin pala non, geratzen den ze hoteletan, segunetan duen txekina, ze ordutan duen egazkina, eta arduan, bertaratzen dira autografo iztari horiek, gero autografo hoien inguruko etekina lortzeko, interneten hau da ez dira, sikiera zaleak, orduan Kevin Parkerri horrek asko moskeatu du,
1: yeah.
0: Eta gainera umeak erabiltzen hasi dira autografoak lortzeko,
1: umeak juten die,
0: xantajea egiten dela horrela umeekin askotan, yeah. Eta esan du hori ukiezina dela, eta listo, ez duela argazki gehiago baterako, eta ez duela autograforik sinatuko, eta gainera esan du Europako biran, Europan egin zuen biran, egiten zuela kontzertuen ondoren, atera parkinera eta zaleekin egon, hori ez duela egingo ere. Esan du ez duela segurtasun neurri nahikorik hori burutzeko, eta toke bat eman diotela goitik, beraz?
1: Kontzertutan
0: ikusi alizango dugu, Tame Impala besterik.
1: Ez bestela, agur bat edo, ez? Igual, autograforik ez, baina bueno, ez?
0: Gusten daiko gaizki sentitu dela bera, ez?
1: Azalpen
0: asko eman ditu Instagram.
1: Ja. Baina, zen negozio dago, ez, sinadurekin,
0: claro, autografoekin. Pentsa, gitarra bat sinatzen dizu, Kevin Parkerrek, gero gitarra horrek asko balio du.
1: Dana,
0: negozioa, kapitalismoa, badakizu.
1: Bai, dena negozioa. Bueno, negoziorik ez artea zarituko gara. Eneko Jangiz, Jangiz, da bera, baina... Nik ezak nola zaten dan, Eneko Jangiz.
0: Hori da bere izen artistikoa.
1: Izen artistikoa da, SSS taldeko kidea da, ekoizlea ere bai, eta, bere proiektu, bakarkago proiektuari ekin da, iraiaren 23an ezagutuko dugu, disko bikoitza, bi single dituen EPA, Pizza Hotza, gustatzen zait pila bat izena, Pizza Hotza.
0: Hotza baina, ez eta ordez, bi izetarekin pizza bezala.
1: Pizza Hotza baina, ematen du Pizza Hotza, ez, italiar batek esango luken bezala. Asko gustatu zaigu bere proiektua, iraiaren 23an esan bezala, kaleratuko dena, eta akaso gurean ere izango da, Eneko ikusiko dugu.
0: Akaso gurean izango da, ekoizlea da, SSS taldean gitarra jotzen du, sekulako ekoizlea da ere bai, zea maizekin lan egiten ibili da. Beraz, Eneko Jangiz kasuanetan, Morning Sun izeneko kanta honekin single bikoitzatera dugu, singlearen A aldean zungo dugu.
1: Ikaina.
0: Eta ea, lasten hemen dugun gurekin.

0: askok sinisten ez duten arren. Mike Kerr eta Ben Thatcher, bateria jole eta basu jolea besterik ez dira. Eta horrela lortzen dute soinu lodi hau Royal Blood bueltan da. 10 out of 10, barkatu 10 over 10 izeneko kanta honekin. Royal Blood.
1: Ez dute gehiago behar, egia da. Astarraren 13an kaleratuko dute lan berria, Death Company izenekoa, 10 kanta izango ditu, eta, bueno, aurrerapen singela, ba, horixe entzun dugun hau, 10 over 10, abesti.

0: Ari nintzen begiratzen ea noiz kaleratu zuten azken diskoa, baina oraintxe bertan, bi urte. Bi urte izan dira isilean, eta bueno, ba,
1: badator. Typhoon ez zuten atera, edo hori agen aurrera, osea, lehenago atera zuten.
0: Ez tekit orain diskoaren izela.
1: Hauek egia esan, petatu zuten 2014 urtean, Out of the Black, eta kanta guztiekin, ez dokerrez banago.
0: Bai, baina, bueno, ba, duela bi urte isilik geratu, eta gondira bi urte lasai, bueno, lasai, disko berria prestatzen. Death Company ten over ten aurrerapen singela esan dakoa azaroaren 13an kaleratuko da. Eta Queens of the Stone Age ere bueltan da.

0: Home eta bereak bueltan dira. Disko berri batekin, disko berri hori gainera, esango dugu nahiko desberdina izango dela, gutxienez eta aurrera penkantek badutelako beste kutsu bat, eh?
1: Bai, en lasaiagoa, esango nuke, eta dakizu, ikusten duzu promoa.
0: Ez.
1: Promo oso gorea da. Bai, agertzen dira Den Fertita eta Josh Home biak elkarrekin eta bueno, Den Fertita ari da labanarekin. Jolas hori badakizu eskua jartzen duzu eta laban bateaz, bueno, ba atzamarren tarteetan jute zara klak klak klak ziztadak ematen, baina
0: txarra izen horretan.
1: Txarra zara, nik ez da sekula probatu.
0: Bai, zagortegi batean ez duzu sekularin.
1: Ez da probatu. Ez bestela, ba ez dut probatu, zagarrotegi batean, ez? Eko arriskutsua da hori. Bueno, ba, hori egiten azten dira, eta Josh Home animatzen da, azten da egiten, baina, spoiler, ez da ondo ateratzen. Bueno, galdetzen dio Fertitak, ea, noiz kalgatuko duten diskoa, eta hori, jolaz, hori egiten ari diren bitartan, ba, Josh Homek dio, irailaren 20-an kaleratuko dela, Insignificant Other izenekoa.
0: Ojo, Significant Other da, Limp Bizkiten disko bat, eta horrez gain, okerz banago, Significant Otherrek esan nahi du, zure bikotekidea edo zure dena delakoa. Osea, hori da zure significant other. Zure parientea, horrela.
1: Parientea.
0: Naiko nazkarria hori izate baina. Zendeak esaten duen bezala, ez?
1: Vale, parientea.
0: Claro, orduan, insignificant other esango genuke litzatekela. Bueno, zure bikotekidea gaxola ez duenean, horrela.
1: Hori da,
0: ez dakit.
1: Vale.
0: Joskon bada tipo bat oso gogoetak egitea gustatzen zaiona. Eman podcast batean entzun nuen, hitz egiten zuela, bueno, diskoaren inguruan, diskoan dagoen matxismoaren inguruan, edo rockaren munduan dagoen matxismoaren inguruan, nola horregin horri gizon bezala, bla, bla, bla, bueno, bada, tipo bat, kirola egiten zain, nahiko egunera.
1: Kirola egiten du, ados nago, bai, kirola egiten du.
0: Ez da genetika bakarrik.
1: Ez, duela gutxi ikusten nuen, Nora Jonesekin batera egindako lan akustiko performance bat, oso polita, eta, bueno, beste alde bat, ez, ikusten da, kaso horretan Nora Jonesekin batera, babeleta mikaina. Bueno, ba, entzungo dugu kantetako bat, Insignificant Other.
0: Insignificant Other, homónimo antzutera goaz, Queens of the Stone Age, bueltan da, iraiaren 20-an, disko berriarekin.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Alde batetik gure demoraldiko lehen gonbidatuak dira, bestetik talde berri bat da, beraz, gaurko gonbidatuen harrera ezin hobea izango dela, esango nuke nik Aina Victoria.
1: Ba bai, talde berria, baina esango nuke super talde bat dela, hola izaten da, ezta? Beste hainbat taldetatik, ba sortutako beste talde bat, Beire taldea. Ezagutu nahi dugu gaurkoan, bertan Iratxe Perez, Jone Ibarretxe, Ander Uribarri, Lorenekan Ebilela Beitia, Jon Gago, Kike Heredero, Seikotea, eta, bueno, ba, esan dakoa, beste talde batzuetan, ezagutu kosten duten, ba, talde ederra utxuleria joder, Belako, Uger, Vulcanizada, SSS, Zorzini, bueno, eta Beire taldea, benetan, oso interesgarria dan proiektu berria, Julen.
0: Esan bezala beraien lehen disko orkestera etorri dira, Beire izeneko lehen lan homonimo orkesten, gure estudian oraintxe bertan, Iratxe, Jone eta Ander, arratsaldeon irukote arrastion zer modu zabete.
2: Atón.
3: Arrastion.
0: Tema jende, eh?
1: Bai, bai.
4: Kapela, gana.
2: Zelako hitz bolitak, mesedes.
0: Ai, bueno.
1: Bueno.
0: Zelako musika bolita, esan behar dugu.
3: Eskerrik asko.
0: Bueno, esan behar dizuet, lehenik eta bain, guri zail jarri diguztue Beire ditzen zarretelako, karo, Eire badago hartuta, Beira ere bai, eta Beire gelitzen zen bakarrik, ez?
4: Bai, oza, nahi genuen egia zan Beira izatea, baina ez genekien hori existitzen zelan Gipuzkoatik,
0: bai,
4: zeuen zonaldetik,
1: bai,
4: eta dei bat jaso gendun.
1: Bai.
4: Oie, peña, oie, peña, hau ya, aukeratuta dago, jo, oi, ama,
2: bai, eskagara
4: bata.
0: Benetan,
4: bai.
0: Deia gontzen, bai, baina abokatuaren deia ez, ez?
4: Bai, bai, juizioz dana.
1: Bueno, Beire proiektua kalean da, lana kaleratu duzue, taldea ere estreinatu da, estreinatu da, nola sentitzen zarete, erditze momentu honetan?
4: Ba, izan da, bueno, zaila da, zazkenean, bueno, autogestioa da, gure artean egin dugu dana, eta atara dugu, ba, guge, orduan, ez dakizu inoiz ezelan izango den feedbacka, eta mobilarekin pizkat arriskutsua da, eukitzea denbora, denbora osoan honen ikusgai zenbat entzule, zenbat jende dagoen zu kritikatzen, edo zure mobila ospatzen, bebai. Orduan, nahiago dugu pizkat hori parte uste, eta bueno, txakoli batzuk eran gendu, balbeitza bere kuadria gaz, eta urduritasunez gozatzen, egia zan, oza, oso pozik hau ez.
0: Karo, irakurri dugu Iratxe zuregan sortzen den proiektua dela, zure alde leunago bat erakutsi nahi zenuela, txuleria joder taldean zaudenean, non gordetzen duzu alde hori, eta batez ere, galdetu nahi genizuen ere bai, ateratzeko behar hori noiz sentitu zenuen.
4: Boa, ba, bihotza apurtean dizutenea lehenengo aldiz, dides, ostia, zerau, eta, bueno, ba, hori, ba, Geminis nazue bai, osea, bi aldeak beti aukitut, Galiza nere aiztentzako eta nere lenguizientzako da bestia da, eta oso moñaz naz, baina txuleria bebai, ba, bebai banaz, biak naz, osea, makarra, baina bai moñaz de puta madre bat.
0: Sentiberare bai. Punkak ez zizun lagundu horrela bihotza bortu zizutenean.
4: Ez, Beire sortu zen horretan.
2: Bai, etorri izan bera olen kantu oso astiro batzukin, rollo anari berria egiteko asmoarekin, eta gero bai, hasi ginen hori.
1: Nola izan zan hori taldea sortzarena, zure ideia izan zan, Iratxe, baina nola egin zenuen fitxaketa garagardo artean edo banaka juzinen, nola izan zan?
4: Joaren zen lokalera, gure lokala okupatuta dago Portugaleten. Txuleriagaz eta antzon karreterotze barria, zan zidan, nire koña Iratxe, bagara ja bastante pastelosos, hau ya, gehiagin da txulerian zako. Eta orduan hartu nituen kaletiko lan lagunak, eta, bueno, jende aldaketa gondabe bai, ze azkenean musikoak beste proiektu batzuk dituzte, orduan zaila da, ba hori, talde berri bat sortzea, eta jendea motibatzea, eta, oza, holan zenbat urte, bat apiko
2: darabatzea. Justo guk utzi genuen Uger taldea, Gago eta biok, eta hasi ginen geratzen Iratxerekin, eta gero fitxatu genuen Jone,
4: Aste nagusia.
2: Aste nagusi batean, jokinen bera ikustera.
4: Organizadas ikusten.
2: Hori guretzako fitxaje.
4: Amora primera vista.
2: Eta gero sartu zan Lore, eta gero sartu zan Kike, eta oin Loreren orde sartu da Andrea.
4: A primicia.
2: Claro, Andrea nize. Nize taldekoa.
3: Hori da.
2: Bai.
0: Claro, ze Lore, bueno, esan zigun hor zegoela, eta eta pixanaka basua momentu zalde batera guzten joan bar da. Zuek azten ukaten ja ordezkoa, ez? Andrea, nizeko Andrea, ez?
3: Bai.
4: Bueno,
3: bueno, Andreak joko du sinteak eta gitarra, nire ordez, eta nire joko dut bajua.
0: Bajua. Claro, zu basuko lehazer dako june baitere, ez?
3: Hori da, horregatik, ba,
4: bueno, luri empleo.
3: Egin dugu...
2: Multiherramienta.
3: Kambio de fitxas.
0: Egia da, eskarmentuko akzaretela eta instrumentu bat baino gehiago jotzen dituzuela, baitare, hainbat proiektutan ibilizaretelako, baina galdetu nahi nizuenea, ilusioa zeron jarri duzuen edo zerotik hasi duzuen kontadore hori. Zegia da, bueno, urduritasuna segurazki basuagoa da, bueno, eskarmentua duzuelako, baina ilusioarekin zegertatzen da. Azten da lehenengo taldearen ilusio berri horrekin, ala nabaritzen duzu ya pixka tiroteatuak bazaudetela musikaren munduan.
3: Ba, ez dakit, nik uste dut beti ilusioz hartzen duzula proiektu berri bat. Lehenengo fase honetan nik uste dut beti dala, nik konparatzen dut tipo enamoramiento. Sabes, bekote batekin dekozun enamoramiento. Fase hori nik uste dut existitzen dela musikan ere. Orduan, orain, hor gaude.
1: Eta talde proiektu hau martxan jartzeko, ez dakit, imaginatzen dut, ba, fijatu zaretela beste banda batzuetan, zein zentzuk izan dira inspirazio iturriak edo referentziak.
4: Hori nire buruan ez da existitzen. Osa, nahi gabe fijo bai, ez, osa, ez naiz artista bat, ez naiz, nire tat ez naiz ez ebes, osa, zelan da, el falso...
3: Síndrome impostora
4: naz, bai. Baina, berez, ez daukate, ez dut ikasketarik, euskaraz be bai kostatzen zaite, baina ez daukate ikasketarik musikan, orain hasi naz gitarrakin pizkat, baina, bueno, ataratzen, oso bizterala da, oso bihotzezko movida bat, eta ez dugu bide bat hartu berez, horregatik hori nabaratzen da bide bat diskan bertan, oso ezberdinak direlako kantak, eta hasierakoak bai direla pizkat nire melankoliak, nire minak, nire... Baina gero nabaritzen da jende berria sartu dela proiektuan, be bai? Eta zelan abestiak beste kolore bat hartzen duten.
2: Bai, eske hasieran etortzen zan Iratxe lokalera, bere kantekin dana zala pasteloi handi bat, eta zan, komo zer ingo dugu, gu ginen bere banda, ez? Iratxe zetorren eta gu bere banda. Eta zelan ingo dugu, ze kanta mota, ze, harina, lasaia, anari moduko bat, beste anari bat.
0: Bueno, anari bia dizu
4: zan duzu. Anari solo iuna, anari solo iuna.
2: Bai, zan dut, eske hasieran zan rollo hori totala, eta gero hasi ginen, ezin dugu hau egin.
4: Hori
2: asistitzen da. Guazen beste zozer egitera, eta arduan hasi ginen jadaren artean komposatzen beste erabateko abesti batzuk uste dut.
0: Esango nuke, Iratxek esan du ikasketena, musika ikasketena, esango nuke adibidez punkaren munduan bi pertsona mota daudela. Musika ikasketarik ez dauzkaten pertsonak, edo baita ere musika ikasketak izan eta hortik ies egin nahi dutenak. Esan, igon daiteke, izan daiteke kasu batzuetan, ez dakit, kontraproduzente ez dakit, baina bai ikasketak izateak batzutan enkorsetatzen zaituela, eta gian esperimentatzerako garaian, bueno, eskema horiek apurtzea buruan, txikitatik ikasi dituzun eskema horiek apurtzea, izan daitekela lan ekstra bat, ez?
4: Bai, ni batzutan agertzen az hiru mierdekin ez da, eta hauek sortzen dute. Osa, niretzat haiek dira sortzaia, berdazeko sortzaia. Iben, estaz haciendo una séptima de quinto, de cuarto, de octavo, eta dugu, bai, nahi duzuna, ez dakit zertan ari nahi zerbe.
1: Eta zer ikasi duzu ez duek ibilbide honetan proiektu berri honekin?
3: Bueno, ba, nire kasuan justo hori instrumentos aldatu dala talde barruan, eta ba hori, leku ezberdinetan ikustean nire buruan, ikuste dut.
0: Claro, sintetizadoreak badaude, trompetak badaude, normalean, bai. Poparen munduan, batez ere errokaren munduan, ikusten ez diren instrumentuak dira hoiek, normalean gauza gehigarri bezala edo elementu gehigarri bezala agertzen dira, baina zuen kasuan erroaren parte dira instrumentu hauek. Uste duzue oro har, tendentziari dagokionez zerbait aldatzen ari dela, zer gertatzen ari da, instrumentu hauek geroz eta gehiago ikusten direlako.
3: A ver,
4: etapak dira ez da, bueno, ni punka ia galduta dago guztiz, baina niretzaten nire bizitzan beti egon da, eta beti egongo da, Eta, bueno, ezakit, eske gaur egun denetari dago, eta nik uste danari esan behar diogula baiet, ez da, o sea, fundamentuz baldin bada, eta ez esaten txotxolakariak, no, de mi polla no sé qué, va aurrera, ia da, ia da, ia da.
3: Trompeta gainera Kike de Kogu, que es su máquina, eta, asko, o sea, ziñen trompeta sartzen abesti batzuetan, baina gero, venga, sartu zio zertan, jo, es que gauza oso guapoak egiten ditu, eta beti da, jode, venga, va.
4: Bai, bai, bai.
0: Horrek arrisku badauka, badak ez.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai, bai. Gero trompeta esaten duzula badauka lagun bat.
3: Gero dizkan puntu askotan kendu dugu, eh?
0: O sea, bai, gaixo, bai, bai. Enun hori esan behar, esan marronen, gaixo, eh? Hace baina... erreka ba, batean mera entzat, kikeren entzat. Ez baina, gertatzen da...
3: No abusar, no abusar.
0: Gertatzen da trompeta jolekin, gero esaten dutela, ezagutzen dutela tromboi jole bat, edo beste trompeta jole bat, eta ea ensaiora etorri
1: daitezkean. Charanga bat.
2: Hori, eskatalde bat,
4: eh? Ay, es, es, es,
2: es, es,
1: bueno, disko entzun dugu eta orain ez zuzenean, entonces nahi zaitu zego, ze hori ere prestatzen ibiliko zarete, baditu zuen kontzertu batzuk itxitazta.
4: Bai, urriaren lehenengoan kafean txokian, bueno, ikutza beltzen goian, sarrerak salgai dauz, vale. Baina ez asko, jabitzi geratzen dira, eta gero domekan, hori osteguna da, domekan abadinon, amaraun arte fabrika, espazio oso, oso polita, oso zainetua. Eguerdian.
2: Eguerdian. Eguerdian.
1: Eguerdian.
2: Bai, bai, bai, toda la familia, bai.
1: Txikientzat, bai.
4: Bai, txikientzat, bai. ongi etorriak zaretela.
0: Bueno, aizuen, mila esker, eta jarraituko dizuego aztarna, izuzen ere, gustatzen zaigulako pila bat zuen disko berria, eta zer esanik ez zuen proiektu gainera, zuzenean, seguraski, ez zaitu zego ikusi sekulan oski, baina ematen du zuzeneko potentea izango duzuela. Ja, iratxe baldin badago, horrek garantizatzen du hori, esan duke.
2: Jakina.
3: Bai. Espero dugu, espero dugu.
4: Presión.
0: Bueno, zorionak, behire taldea, zorionak hori da, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Entzongo dugu Galiza izeneko kanta, Galiza izeneko kanta, guri, esango nuke, ez da gehien gustatu zaiguna kaso, baina bai, horrela, azkarren sartu zaiguna, zer deritzozu ezuek?
2: Nik esaten eban hori zala jita, holan, irratian ipintzeko modukoa, eta hauek esetz. Eta eskerrik asko, arrazoia emote arren.
0: Ez dugu itzegin aurretik, baina tira. Hau entzungo dugu, mila esker irukote, besarka dut. Zuei,
3: mila esker.
0: Agur donosti. Agur donosti. Taldeko Iratxe, Jone eta Ander izan ditugu hainoa, guazen entzutera. Beraiei, hainbeste gustatzen ezaien Galiza izeneko, baina guri pila gustatu zaigu. Ander Ribai, hori bai. Beire taldearen disko berria kalean horrelakoekin.

0: bat emat pozik egongo da, eh? Gaztean entzuten ari delako. Korn taldearen, Jonathan Davis eta bere mutikoen Freak on a Leash.
1: Zure
0: bai, Julen. Ez pentsa, ez nahiz oso Korn zalea, eh?
1: Ez, egia da, ez handia
0: zu. Hau jitin nintzen Limbizkiten ekipokoa.
1: Limbizkit zalea
0: zarela, bai. Korn, egia da, badala historikoa den talde bat, eta hau jit bat dela ez dizu inork. Ez talaidatuko Kornen inguruan zurrumorroak disko berri bat omen dute iaia bukatuta. Bateria grabatu dituzte, Ray Luthier bateria jolearen inguruak hori, bueno, zurrumur hori elikatu du, beraz, Kornen 15. Diskoa izango dago, oraindik ez dugu ez data ofizialik, ez izenburu ofizialik. Gaztea. Aurrera jarraituko dugu, urrengo artista batekin, bueno, urrengo lerroburu batekin, entzun dugulako EP berean egongo direla Justin Vernon eta Suian Stevens, garo.
1: Wow.
0: Uri hortzak luze-luze jarri zaizkigu, baina gira da pixka trampa duela,
1: vale.
0: Lerroburu edo izenburu horrek. Zergatik, bueno, Jan Saint Werner artistak Squares Will Fall izeneko EP aterako du, ojo azaroren 13an, eta tipo hau da, bueno, ba, Mouse on Mars bikote elektronika bikotearen, bikote alemaniarraren erdia esango dugu. Egin zuen 2012an 30 minutuko pieza musikal bat bere lagun bat zoriontzeko. Ojo, azte detailea.
1: Wow, eh? Laguna.
0: Egon zen Wisconsinen, Bon Iverren Justin Vernonen estudioetan, eta pieza hori hartu zuten, eta improvisazio sesio bat, edo jam sesioen bat egin zuten gainetik, eta hortik jaiozen kolaborazioa, eta Squares Will Fall izeneko kanta hoen zungo duguna. Hori bai, Suian Stevensek beste kanta batean kolaboratzen du, eta...
1: Bye.
0: Erritmo kutsa edo rhythm box bat jotzen duago, ez du bere hau txarri
1: ditzen. Ez du kantatuko.
0: Beraz ez dugu ezagutuko gutxienez, egin duen ekarpenagatik. Hori bai, kanta hau dugu hemen, lagin hau dugu. Epeari izena ematen diona Squares Will Fall izenekoa, Bon Iverren hau txarekin, Jan Saint Wernerren, eskutik behaldean.

0: zaizu irratia izorratu, eh?
1: Wow, eh?
0: Bukaera nahiko...
1: Experimentala.
0: Bai, nahiko experimentala. Nahiko bitxia dauka kanta honek, esan bezala Jan Werner izeneko artista alemaniar honen, kolaborazionek Boni berrekin batera ginduen, Squares Will Fall izeneko honek. Bagoaz! Bagoaz pixanaka, gaurko saioa izten, azken kanta batekin, Amaia Romeroren, zela birekin amaituko dugu, hau zuzenean, beretan, espektakularra dela, ikaragarria da. Zela bizeneko hau. Orkesta agertzen da, bai, orkesta, bueno, nik zuzenean
1: ikusi. Nik ez
0: dut ikusi. Gomendatzen dizut Amaia zuzenean.
1: Euritan ikusi nuen eta, bai, BBK Laizen eman zuen kontzertu gura, ez zuela kontzerturik eman.
0: Ez zuen bukatu.
1: Euri,
0: eurien gatik. Aina Victoria, eskerrik asko.
1: Ondo pasa, Julen.
0: Bihar zazpitan berriz, ojo, orain zazpitan, hasten dela behaldea, eh?
1: Zazpitan, eh?
0: Bizan dibat, eskerrik asko, eta bihar arte aio.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Bealdea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Stacey Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur zu ere li

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiako.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Gara,

Australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.